Միացրու, ուտ.կետ3 FM. Միացրու, մեկաշխար, մեկանուն, ուտ.կետ3 FM. Armenia's number one hit music station.

0: Գովաստ.
1: Տասնութը մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովաստ 010 250 883

0: հարստ։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Գովաստ 010-250-883
4: Yeah. Come on. Listen.

Այ ինգերներ, բարի լույս, բոլորին ժամը 08:08 կետերեք հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, եթե անկեղծ տեխնիկական ինչ-որ եթերի հետ կապված գործեր էի անում և ասացի լավ 10-ից հետո, անց 10-ի գովազդից հետո դուրս կգամ ուղիղ եթեր, հետո չդիմացա. Այսօր մեկն է հունիսի, այնպես որ շնորհավոր սիրելի մանուկներ, կապչունի դուք քանի տարեկան եք, միանշանակ բոլորս ունենք այդ պաշտպանության կարիքը և հատկապես երեխաները, բայց այս թեմայի մասին ես շատ ավելի մանրամասն եմ անդրադառնալու, այնպես որ լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով և ապա ես ուղիղ եթերում եմ։

0: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
3: Գովաստ 010 250 883

Երներ ընտիր է, որ ամրան առաջին օրը այստես կարևոտ ենք դիմավորել հուսամենց այդպես էլ կանցնի ամառը և ոչ միայն եղանակի առումով թող արև լինի, այլ էտ արևը իսկապես զգացնել թող տա իր ներկայությունը մեր սրտում, կյանքում, մենք էտ ջերմությունը ողջ ամրան ընթացքում զգանք։ Այո, այսօր հունիսի 1-ն է, այսօր առանձնահատուկ օր է, ինչպես ասում են, ոնց պտտվում ենք, տոներ են, այնպես որ այսօր եւս պտտվել ենք, հասել ենք տոնի։ Երեխաների պաշտպանության օրն է, հարգելի ռադիո լսողներ, ես շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին, ես մաղթում եմ, որ աշխարհի, հատկապես մեր երկրի երեխան, ես ունեմ դրա իրավունք ասել, հատկապես մեր երկրի դեպքում, մեր երկրի երեխաները թող լինեն առողջ, թող լինեն պաշտպանված։ Այսօր մեծագույն խնդիր է երեխաների պաշտպանությունը հենց Հայաստանում, և թող այսպես մեծ-մեծ չխոսի ոչ ոք, որովհետև վերջին շրջանում հատկապես մեծագույն ցավ, մեծագույն սարսափ մենք ապրում ենք անպաշտպան երեխաների հետ կապված տեղեկություններ, լուրեր, սկանդալային լուրեր իմանալու դեպքում։ Ինչևէ, սա շատ խոր է և շատ նուրբ թեմա է, սրա մասին կարելի է անվերջ խոսել, բայց ամենակարևոր է իհարկե քաղցած լինելուց առավել կարևոր է նախ այդ երեխաների առողջ լինելը, երկրորդ տեղում իհարկե պաշտպանված լինելը։ Թող բոլոր երեխաները ունենան այն ծնողները, ովքեր իրենց իսկապես կկարողանան պաշտպանել, սիրել, պահապան լինել։ Լսենք ջինգլ։ Միևնույն ժամանակ ես շատ ուզում եմ, որ սոցիումը, հասարակությունը ունենա այդ գիտակցումը, որ յուրաքանչյուր երեխայի, անկախ այդ երեխան իրենն է թե ոչ, պետք է պաշտպանի։ Ուրեմն ես վերջերս մի տեսանյութ հայտնվեց համացանցում, որտեղ տարիքով մեծ այսպես տղամարդը, չեմ կարող իհարկե հիմա բոլոր բառերը օգտագործել, հասկանալի է, որ ինձ և առհասարակ ՀՀՀ-ում լսում են նաև երեխաներ, այնուամենայնիվ փորձել է անել ոչ ճիշտ այսպես գործողություններ երեխայի հետ, տարիքով փոքր երեխայի հետ, ոչ Հայաստանում սա ընկերներ, և այդ աղջիկ երեխայի ընկեր տղա երեխան էլի տարիքով շատ փոքր կարողացել է այնքան բղավել, մինչև հասել են օգնության, մի կին է հասել օգնության, և այլն։ Ինչն է այստեղ կարևոր էս պատմության մեջ, համացանցում շատ ակտիվ այդպիսի քարոզ են սկսել, ասում են, սովորեցրեք ձեր երեխաներին օգնության կանչել, սովորեցրեք ձեր երեխաներին բղավել, չլռել, ոչ մի դեպքում։ Այնպես որ յուրաքանչյուր, այո, իրավիճակում երևի թե մենք մեր երեխաների մեջ պետք է դաստիարակենք այդ աղաղակելու, բղավելու և օգնություն կանչելու սովորությունը, բնավորությունը, անկախ նրանից իրավիճակը վտանգավոր է, անկախ նրանից իրավիճակը գուցե վտանգավոր չէ, երեխային թվացել է, այնուամենայնիվ ձեր երեխաներին երբեք մի զսպեք և երբեք մի ասեք ամոթ է, սուս մնա, այս բառերը պետք չէ ասել, հակառակը ընկերներ, երեխան թող ինքն իրեն դրսևորի։ Ինչևէ, ասելիք շատ է, իմ թիվ մեկ այսպես թեման, որ ինձ իսկապես կարող է ցավեցնել, ինձ իսկապես շատ խորը կարող է դիպչել, դա իհարկե ռադիո լսողները գիտեն, որ երեխաներն են, և այո, կենթանիները եւս, կենթանիների հանդեպ եւս լինենք ընկերներ ուրախ, գիտակցենք, որ յուրաքանչյուր կենթանի, հատկապես շները, իրենք ունեն 4 տարեկան երեխայի ուղեղ, այնպես որ եթե այդ փաստը գիտակցենք, միանշանակ մեր վերաբերմունքը երբեք դաժան չի լինի, հակառակը հոգատար կլինի յուրաքանչյուր կենթանու հանդեպ եւս։ Եվ ի վերջո, հոգատար եւ ուրախալի եղեք ինքներդ ձեր նկատմամբ, ընկերներ, կապ չունի որ տարիքում եք և կապ չունի որ տարիքում է ձեր դիմացի մարդը, եթե իսկապես պաշտպանության կարիք ունի և եթե իսկապես դուք կարող եք որևէ շատ չնչին հարցում անգամ օգնել, անպայման օգնեք։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, Kiss FM-ն եք դուք լսում, երկու շաբթի լուսաբացի այս տեսակը, ես գժվում եմ ամռան համար, ամառը իմ ամենասիրելի այսպես եղանակն է, ընկերներ, միանգամից երջանիկ եմ դառնում, անկախ ինչ էլ կատարվի իմ կյանքում, թող այդ երջանկությունը, անկախ ինչ էլ կատարվի բոլորիս կյանքում, թող այդ երջանկության զգացողությունը մենք կարողանանք ունենալ մեր սրտում։ Շատ երկար խոսեցի, ոչինչ, լինում է, միշտապես է լինում, թողնեմ մեգահիտ լսեք և ապա ես կվերադառնամ ուղիղ եթեր, արդեն կանրադառնանք երթևեկությանը, կարծես թե դեռ

Եվ հիշեցնեմ, ընկերներ, օրը երկուշաբթի է, ժամը 13:00-ից հետո մենք իհարկե հանդիպելու ենք HMS-ի նախագծի շրջանակներում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, 8.3 հաճախականությամբ KISS-FM-ն եք դուք լսում, ես Ստաթև Թարյանն եմ, լուսաբացի ժամերը պլյուս կեսօրի ժամերից մի փոքրիկ հատված մենք միասին ենք լինելու։ Իհարկե կխոսենք օրվա կարևոր հետաքրքիր անհրաժեշտ թեմաներից, այսօր օրվա ամենակարևոր թեման իհարկե երեխաներն են, միջոցառումներ կազմակերպվելու են մեր քաղաքում, փակ ուղություններ լինելու են մեր քաղաքում, ես դրանց մի փոքր ավելի ուշ կանրադառնամ։ Այնուամենայնիվ ես ձեզ այսպես հորդորում եմ, եթե իհարկե կա դրա հնարավորությունը, հասկանալի է, որ շատերս աշխատանքի մեջ ենք, գուցե ժամանակ չունենք, բայց փորձեք երեխաներին տանել, այո, միանշանակ միջոցառումներին թող մասնակից լինեն, եթե իհարկե դա երեխաներին դուր է գալիս։ Օրինակ ես հիշում եմ, իմ փոքր տարիքում ինձ բացարձակ դուր չէր գալիս դուրս գալ և այսպես շատ այդպես խմբակային միջոցառումների մասնակցել էի, ես մեծացա, ոչինչ չփոխվեց իմ կյանքում, հիմա էլ ինձ առանձնապես դուր չի գալիս, բայց միևնույն ժամանակ նորմալ երեխաներին պետք է որ դուր գամ, սա իհարկե սարկազմ արեցի ինքս ինձ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ֆիքսենք KISS-FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը, ես իհարկե կհիշեցնեմ ավելի ուշ նաև ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը, այն մեզ պետք է գալու, բայց հիմա ֆիքսենք 095-83-83 և այո, ընդհանրապես րոպեներ անց ես կանրադառնամ նաև խցանումներին, տեսնենք ինչ ունենք այսօր Երևանի փողոցներում, արդյոք խցանված է թե ոչ, մի անգամ զանգունենք, մի խոսքով 095-83-83 կապի մեջ է KISS-FM-ը։

Ես ընկերներ չհասցրեցին այլ ընդհանուր պատկերը երթևեկության, բայց ուրեմն գալիս են համապատասխան մարմիններից մեզ տեղեկություններ փակուղությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև իմ ընկերները, գործընկերներն են գրում, ինչպես նաև իմ շատ մոտ ընկերները, ռադիո լսողներն են տեղեկացնում։ Մի խոսքով Էրեկբունի թանգարանի դիմաց երկու կողմից էլ փակ է, ստեղ դեպի ծաղիկներ գնացող հատվածը անհնար է երթևեկել ըստ ռադիո լսողի, ասում է ես ինքս խախտում եմ արել և հիմա չգիտեմ ինչպես կհասնեմ տեղ։ Այնուամենայնիվ ի նկատի ունեցեք հարգելի առաջի լսողներ, որ Էրեբունի թանգարանի դիմաց երկու կողմից էլ ուղությունը փակել են, ինչու, որովհետև շինաշխատանքներ են ընթանում։ Զուգահեռ նաև պետք է տեղեկացնեմ, որ այս վարկյանների Միսակ ՎՄՆ դեսպանատան հատվածում մենք ունենք արդեն խցանում և լուրջ խցանում։ Դավիթ Հաշենի կամուրջը ազատ է, բայց ասում են մուտք դեպի Կոմիտաս ծանրաբեռնված է, ես դիտավորյալ չեմ բնորոշում որպես խցանում։ Ինչպես նաև այս վարկյաններին տեղեկանում ենք, որ ծանրաբեռնվածություն առկա է երրորդ մաս, որ հատվածը հարգելի ռադիո լսող հատկապես Նժդե հատված, Նժդե Արշակունյաց, չէ, Նժդե Մայիսի 9 հատված, ռադիո լսող ասում է ծանրաբեռնված է, բայց լուրջ խցանում չէ։ Չգիտեմ, գուցե այսօր մենք ընկերներ լուրջ խցանում չունենանք, եթե մեզ զգոն և զգույշ պահենք և չվթարվենք, չհայտնվենք վթարի մեջ, ախ այդ չաշխատող լուսացույցերը, ախ այդ փոսերը, ախ այդ շին աշխատանքները, ախ այդ փակուղությունները, որոնք անկախ մեր անելիքից, այո, խցանված են դարձնում երթևեկությունը։ Բարի լույս բոլորիս, եղեք զգոն և զգույշ, ի վերջո ամառը, վայելեք ամառը։

0: breakfast.
1: Hon är mega mega molum. Dona kontra modrutsyun, papagaki shirasirutsyun. Silvate katain herosner yev khagarkutsyun linavejnerov. Oktovek mankakan lavaguin brendneri tona kan zakhcherits. Hon isi mekin mole ashghatelu e minchev 2300. Mega mol, gai pogota 16.
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ Հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883

ինչ արգել է ռեջել սողնը ժամը 0-36 երթևեկությունը կարծես թե դեր հանգիստ է, դեր խաղաղ է, կարելի է երթևեկել միայն թե ոչ իսակվով, իսակվում ենք ունենք լրջագույն խցանում, ընդհանուր արմամբ և Բաղրամյան Կիևյանը եւս Կոմիտասը եւս ծանրաբեռնված չեն, ստանում եմ հենց այս վարկյաններին, բա տեղեկություն, բա Դավիթ Հաշենի կամուրջ ուղությունը դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան հատված Եղվարդի խճճուց ծանրաբեռնված է, Տաթև ջան, դա նշեք։ Դե այո, նշում եմ, ինչպես նաև հիշեցնում, որ Էրեբունի թանգարանի մոտ երկկողմանի փակ է ուղությունը, այս հատվածով երթևեկել անհնար է, եւ փակ ուղություններ մենք օրվա ընթացքում ունենալու ենք, միջոցառումներ են կազմակերպում, ոնց պտտվում ենք տոներ են հարգելի առաջի լսողներ։ Այսօր հունիսի 1-ն է, եւս մեկ անգամ հիշեցում, այսօր կրկնակի տոն է, երակի ինչ-որ մեկի համար, եթե իր ծնունդն է, տեղեկացված եղեք, որ այո, երեխաների պաշտպանության օր, օրը աշխատանքային է, ուրեմն ոչ աշխատանքային չէ երեխաների շնորհիվ, այնուամենայնիվ հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը ներքին գործերի նախարարությունը սիրով հրավիրում է մասնակցելու ուրախ, գունեղ և հետաքրքիր տոնական միջոցառման։ Միջոցառումը կմեկնարկի ժամը 11:00-ին Փրկարար ծառայության հրապարակում, Դավիթ Հաշեն 4-րդ թաղամասում, Անաստաս Մկոյան փողոցում 109:08։ Փոքրիկներին սպասվում են բազմաթիվ անակնկալներ, ճանաչողական և իրազեկող խաղեր, թեմատիկ մրցույթներ, հետաքրքիր առաջադրանքներ, նվերներ, լուսանկարչություն և այլն և այլն։ Մի խոսքով սիրելիներ, այո, այսօր միջոցառումները շարունակական բնույթ են կրելու, անպայման երեխաներին տարեք մասնակից դարձ։

Ահա, ընկերներ, պլյուս 12 աստիճան Երևանի օդում արևունենք, ինչի իհարկե հրաշալի է և փրկում է ամեն տեսակ իրավիճակներից, բարդ իրավիճակներից։ Զուգահեռ տեղեկացված եղեք, որ օդում ջերմաստիճանը ինչպիսին է լինի, տեղումների հավանականություն առայժմ մենք ունենք անգամ ամռան առաջին մի քանի օրը։ Ըստ օդերևութաբանների, կեսօրից հետո Երևանում և Հանրապետության ողջ տարածքում հնարավոր են կարճատև անձրևներ, սա պետք է նկատի ունենալ այդ անձրևների ժամանակն է համու արագություն, ինչի տեսանելի կդարձնի, թե որքան աղտոտված է մեր քաղաքում օդը, ցավոք սրտի։ Ահ, եթե լիներ հնարավորություն առհասարակ քաղաքից դուրս գալ, վայելել Հայաստանի բնությունը, Դիլիջան, Սևան, Ձախկաձոր, ընկերներ, գժվելու տարածքներ մենք ունենք, միայն թե այո, գնայինի հետ կապված, ես մի քիչ այդքան էլ համաձայն չեմ մարդկանց հետ, ովքեր անում են բիզնեսը, ինչու, որովհետև Հայաստանի ժողովուրդը, չեմ կարծում, այն թվերն է իր ստանում, այն աշխատավարձիներն է ստանում, որով կարողանա թույլ տալ իրեն հանգստանալ Հայաստանում, մանավանդ եթե մենք այսպես համեմատական տանենք այլ երկրների հետ, կհասկանանք, որ մեր հարևան Վրաստանի հետ այնտեղ շատ ավելի մաչելի է։ Հետևաբար ինչ է ասածս, ոչ թե հիմա այսպես գովազդեցի Վրաստանը եւ այլն, չէ, հակառակը, ես ուզում եմ, որ մեր երկրում, Հայաստանում, Ծաղկաձորում, Սևանում, Դիլիջանում գներ այնպիսին լինեն, որ մեր հայրենակիցները, ոչ թե տուրիստները, այլ մեր հայրենակիցները գան եւ հանգստանան իրենց երկրում, գնան եւ հանգստանան իրենց երկրում, իրենց բնությունը վայելեն, դա հրաշալի զգացող։

Միևնույն ժամանակ, հարգելի առաջելսողներ, ես ձեզ հորդորում եմ, եթե կա ժամանակ, եթե կա հնարավորություն, անպայման հանգստանալ, դա շատ կարևոր է, թվում է, թե դե լավ դե, գործի մեջ ենք, աշխատանքի մեջ ենք, ինչ հանգիստ, ժամանակ չկա հանգստի, բայց այդ հանգստությունը մեր հանգիստը, մեր առողջությունն է, վստահաբար եմ ասում, որովհետև ես էլ ձեզ պես հավասար կարող եմ 24 ժամ լինել աշխատանքի մեջ, հետո գալիս եմ մի պահ, որ հասկանում ես, չէ, այլևս սպառված ես եւ այլևս Աստված իհարկե չանի, բայց կան առողջական խնդիրներ, այնպես որ հանգիստը, այո, շատ կարևոր է մարդու կյանքում, հատկապես աշխատող մարդու կյանքում, ժամանակ առ ժամանակ պետք է իրեն թույլ տա հանգստանալ։ Ձեր ընտանիքի հետ, ձեր ընկերների հետ, եթե կա հնարավորություն, դուրս եկեք, վայելեք, եղանակ ամառը սկսված է, թեկուզ այսպես շատ ծախսատար չլինի ձեր կազմակերպած հանգիստը, բայց գոնե բնությունը կվայելեք։ Ինչևէ, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս կապի մեջքի ՍՖՄ լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010 250 883

շատ դեպքերում ասում ենք, ախ, ինչպես լուծենք երթևեկության հարցը, ախ, ինչ անենք, ուրեմն շատ են մեքենաները մեր փողոցները նեղ են, ինքեր աշխարում այնպիսի կառույցներ կան, այնպիսի ճանապարհներ կան, որոնց մասին լսելիս, առավելևս որոնք տեսնելիս մեծագույն զարմանք եւ հիացմունք է ապրում։ Շվեդիա եւ ուրեմն կամի կամուրջ, որը ուրեմն տանում է դեպի Դանիա, Շվեդիայից դեպի Դանիա գնացող հատվածի մասին է կարծեմ խոսքը, հիմա ուղղությունը հստակ չեմ հիշի, բայց ընդհանուր միտքը փորձեմ բացատրել, բայց լսենք ջինգլ, չէ, լավ, ջինգլի վրա հենց կխոսեմ, որովհետև միքս է։ Ուրեմն ինչ է կատարվել, կառուցել են կամուրջ, հսկայական կամուրջ, որը գնում է հենց ջրի վրայով, պատկերացրեք, ջրի վրայով գնում է եւ ապա անհետանում է ջրի մեջ։ Ինչպես են կառուցել, ուրեմն Կոպենհագենի, կարծեմ Կոպենհագենի ուրեմն օդանավակայանն է այնտեղ գործում եւ կամուրջը մինչեւ վերջ շարունակել անհնար կլիներ, ինչու, որովհետեւ այդ բարձրությունը կարող էր թռիչքներին խանգարել, կամուրջի բարձրությունը։ Զուգահեռ մարդիկ մտածել են հետևյալ տարբերակը, կարելի է կամուրջը ուրեմն շարունակել ջրի վրայով եւ ապա անհետանում է հետևյալ կերպ, արդեն կամուրջը անցնում է ջրի տակ դառնալով թունելային ճանապարհ, ինչը իհարկե եկեք խոստովանեք, որ հանճարեղ է մտածված, եթե ունեք հնարավորություն անպայման Google-ով նայեք, անպայման այսպես փորձեք գտնել այդ ուղղությունը, շատ նախ սիրուն է կամուրջը սարքած եւ իսկապես այդ տպավորությունը կա, որ կամուրջը անհետանում է ջրի մեջ եւ ապա այո, ֆանտաստիկ ճանապարհ է մտածված։ Ասելիքս հետեւյալն է, երբ որ մենք խոսում ենք երթևեկությունից, հիմա այ արցակուրթային շրջանը կսկսվի, հուսանք ավելի հանգիստ կլինի երթևեկությունը, խոսում ենք երթևեկությունից, մենք պետք է մտածենք, որ այո, կան լուծումներ, եւ հետո մարդու միտքը, այն էլ հայի միտքը, ամենաֆանտաստիկն է։ Գուցե, չգիտեմ, հազար ու մի այդպես տարբերակներ մտածել, մետրոն դե իհարկե հրաշալի տարբերակ է, մետրոյի մասին խոսք անգամ չի կարող լինել, եթե լինի մանավանդ մեր քաղաքի շատ ուղություններում, շատ փողոցներում, հատվածներում, վարչական շրջաններում, ապա կարծում եմ լիարժեք մենք կլուծենք խցանված երթևեկության հարցը, միևնույն ժամանակ այո, կարելի է մտածել ալտերնատիվ տարբերակներ։ Ինչև ընկերներ, աշխարհը սիրուն է, աշխարհը չքնաղ է, աշխարհը զարմանալի է եւ որ ամենակարևորն է, աշխարհը խելացի է, մենք եւս պետք է լինենք խելացի։ Այսօր իդեպ IMS այս նախագիծն է լինել ուղեղ եթերում, այնպես որ անպայման ուշադիր եղեք, այսօրվա թեման եւս շատ հետաքրքիր է, պլյուս մենք օրվա ընթացքում իհարկե խոսելու ենք օրվա կարևոր թեմաներից մեկից, երեխաների պաշտպանության օրվանից, հաստատ էստեղ ասելի կանելիք առավելևս կամ։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, ընդամենը մի քանի րոպեից մենք լսելու ենք 3 րոպե, 3 րոպեից մի փոքր շատ լսելու ենք լուրեր եւ ապա կվերադառնանք ուղիղ եթեր։

0: Ժամը 9-ն է։
1: Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր երկուշաբթի է, հունիսի 1-ը, այսօր նշվում է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, իսկ օրացույցը բացում է ամառվա առաջին օրը, բերելով նոր սպասումներ, գույներ և ժպիտներ։ Բարի օր և բարի ամառ։ Դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը և առաջիկա րոպեներին կներկացնենք օրվա գլխավոր նորությունները։ Դե իսկ ստուդիայում էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Համաձայն նոր հարցման Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը կարող է ստանալ զգալի խորհրդարանական մեծամասնություն։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանն ուժեղացնում է իր արշավը Երևանի արևմտամեծ շրջադարձի ցեմ, նախազգուշացնելով ուկրաինական սցենարի մասին։ Այս մասին գրում է Euronews-ը։ Ըստ աղբյուրի, Հայաստանում հունիսի 7-ին կանալիկ ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ BRIVIS ընկերության անցկացրած վերջին հարցումը ցույց է տալիս, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կարող է ստանալ կողմնորոշված ընտրողների ձայների շուրջ 65%-ը, ինչը խոստանում է նրա համոզիչ հաղթանակ և զգալի մեծամասնություն ապագա խորհրդարանում։ Եթե հաջորդ կիրակի կայանալիք քվեարկությունը հաստատի այդ կանխատեսումները, դա նշանակում է ընտրողները Փաշինյանին կտան վճռական մանդատ շարունակելու երկրի ռազմավարական շրջադարձը դեպի Եվրոպա և Արևմուտք, ինչը կարող է Հայաստանին դնել ուղիղ հակադրության Ռուսաստանի հետ և միաժամանակ թույլ կտա ամրապնդել Ադրբեջանի հետ Ղարաբաղի հարցով ձեռք բերված պատմական խաղաղության համաձայնագիրը, նպաստելով տարածաշրջանային կայունությանն ու գործակցությանը, գրում է Euronews-ը։ Նշվում է, վերջին շաբաթներին Մոսկվան հետևողականորեն մեծացնում է ճնշումը Երևանի նկատմամբ, սահմանելով չափազանց կարևոր առևտրային սահմանափակումներ, սպառնալով կասեցնել Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զուգահեռներ է անցկացրել Հայաստանի և Ուկրաինայի միջև։ Դա տեղի ունեցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Փաշինյանին լիակատար աջակցություն հայտնելուց օրեր անց։ Նոր հարցման հրապարակումը համընկել է նաև Ռուսաստանի կողմից Հայաստանում իր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին խորհրդակցությունների նպատակով մոսկվականչելու որոշման հետ եզրափակել է պարբերականը։ Հայաստանը պետք է ունենա իր արտադրանքի իրացման այլ ընտրանքային շուկաներ և պատրաստ չէ տնտեսական առավելությունների դիմաց զիջել ինքնիշխանության ու անկախության հարցերում, այս մասին ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Եթե ռուսական շուկայում սահմանափակումներ կիրառվեն, Հայաստանը պատրաստ է ամբողջությամբ վերաուղղորդել իր արտահանումը դեպի և

Որակի և արտադրության ծավալների հետ կապված հարցերը լուծված են, իսկ գլխավոր մարտարավերը մնում է լոգիստիկ ծախսերի բարձր մակարդակը։ Այդ պատճառով կառավարությունը դիտարկում է դեպի Եվրամիություն արտահանվող արտադրանքի համար տրանսպորտային և մաքսային ծախսերի սուբսիդավորման մեխանիզմներ, ասել է Գևորգ Պապոյանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ Եվրոպան պետք է աջակցի Հայաստանին Ռուսաստանի հայտարարությունների ֆոնին։ X սոցիալական ցանցում հրապարակված գրառման մեջ Զելենսկին նշել է, որ Ռուսաստանը այժմ շատ ավելի բացահայտ է սպառնում հարևան երկրներին, քան նախկինում, և որ Ռուսաստանի յուրաքանչյուր հարևան լսել է, թե ինչ էր ասվում Հայաստանի մասին, միջդեռ միայն Հայաստանի ժողովուրդն իրավունք ունի որոշելու և կորոշի իր երկրի ապագան։ Ոչ ոք չպետք է մնա առանց աջակցության, Եվրոպան իրավունք չունի կորցնելու իր ժողովուրդ ներից որևէ մեկին, անտեսելու որևէ երկիր։ Անհրաժեշտ է աջակցել Հայաստանին, անհրաժեշտ է աջակցել Մոլդովային, Բալթյան երկրներին, անհրաժեշտ է աջակցել Ադրբեջանին, մենք պետք է ուղիներ գտնենք աջակցելու նաև Վրաստանի ժողովրդին, և դա համաեվրոպական խնդիր է, ոչ ոք չպետք է կորսվի, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը հարվածներ են հասցրել Իրանի Գորուկ շրջանի և Քեշմ կղզու ռադարային համակարգերին և անօթաչու թռչող զարքերի կառավարման կետերին ինքնապաշտպանության նպատակով։ Այս մասին X սոցիալական ցանցում հայտնել է ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը։ Հրամանատարության հաղորդագրության համաձայն խոհեմ և նպատակային հարվածներ իրականացվել են ի պատասխան Իրանի ագրեսիվ գործողությունների, այդ թվում միջազգային ջրերի վրա գործող ամերիկյան MQ-1 անօթաչու թռչող զարքի խոցման։ Նշվում է, որ ամերիկյան գործանիչներ նարագորեն ոչնչացրել են Իրանի հակաօդային պաշտպանության միջոցները, ցամաքային կառավարման կետը և երկու հարվածային անօթաչու սարք, որոնք սպառնալիք էին ներկայացնում տարածաշրջանի ջրային տարածքներում նավարկող նավերի համար։ Հրամանատարության տվյալներով ամերիկյան կողմը կորուստներ չի ունեցել։ Հորմուզի նեղուցով նավթատար տանկերների երթևեկությունը ըստ փորձագետների կարող է այլևս չվերադառնալ նախապատերազմյան մակարդակին։ CNBC-ի փոխանցմամբ արևմտյան նավատերերը հավանաբար կխուսափեն այս երթուղուց մտավախություն ունենալով ռազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսման և Իրանի հետ գործակցության հետևանքների պատճառով։ Փորձագետների գնահատմամբ նեղուցով բեռնափոխադրումների ծավալը կվերականգնվի առավելագույնը նախապատերազմյան մակարդակի 60-70% չափով։ Միևնույն ժամանակ չինական նավերը կշարունակեն ազատորեն օգտվել այս երթուղուց, իսկ արևմտյան նավերի համար կարող են պահանջվել առանձին համաձայնագրեր Իրանի հետ։ Կրեմլը սրում է հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ, փորձելով արևմուտքը ներքաշել բանակցային ծուղակի մեջ, այս մասին ասել է Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղարը։ 2022 թվականից ի վեր Ռուսաստանի ռազմավարությունը հիմնված էր այն հաշվարկի վրա, որ ժամանակն աշխատում է իր օգտին և արևմուտքն ինքն է առաջարկելու Մոսկվային նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Այժմ, երբ այդ պատրանքը ցրվում է, Կրեմլը սրում է հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ, փորձելով արևմուտքը ներքաշել բանակցային ծուղակի մեջ, թուլացնել Ուկրաինային աջակցությունը և շեղել մեզ մեր ուղուց։ Մենք տեսնում ենք այս ռազմավարությունը այնպիսին, ինչպիսին այն կա, ասել է էստոնացի քաղաքական գործիչը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այժմ ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 10-ին։

7 plus 7 plus 7 տոկոս, հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Դինչ ինքեր ներբարի լուսասենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երկար են քնել ժամը 09:08:3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, երթևեկությունը կարծես թե թեժանում է, ու խոսքով ուղղակի երկար են քնել, թե չէ արձակուրդները ոչինչով չազդեցին երթևեկության պատկերի վրա։ Հարգելի ռադիո լսողներ, ես Վարկյաններին, Մոնթեջ Լենինգրադյան և մինչև Կիևյան չհասած Օրբելի Խաչմերուկ մենք ունենք ծանրաբեռնվածություն։ Ի նկատի ունեցեք, որ Հալաբյան Լենինգրադյան հատվածում ևս երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Ես Վարկյաններին մետրո բարեկամությունից իջնող մինչև Օրբելի թունելային հատված և Օրբելից մուտք դեպի Բաղրամյանը ևս ծանրաբեռնված են։ Խցանում առկա է ժամը 08:00-ից ուրեմն Դավիթ Հաշենի կամրջում Եղվարդի խճուղից սկսած ուղությունը դեպի Կոմիտաս, Եղվարդի խճուղից սկսած դեպի Հալաբյան հատվածում ևս առկա է մեքենաների կուտակումներ, այնպես որ ավել ժամանակ է պետք երթևեկելու համար։ Ազատությունը ևս երկկողմանի խցանված է, Միասնիկյանը ավելի քան լուրջ թափով միանում է խցանումներին, խոսքը իհարկե իջնող ուղության մասին է։ Արմենակյանի իջնողը ևս խցանված է Սարալանջի նեղային հատվածում, ռադիո լսողները ասում են ունենք շատ լուրջ խցանում։

0: Kiss FM. Govast.
1: Սանիննա, մեծը քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Թող լինի լույսը, ասաց Domus-ը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոչային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
1: 29. Շահավետ է գինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Գովաստ 010 250 883

Դին ծիրելի ռադիոլսողներ, ես հույս ունեմ դուք լավ եք ստացվում արթնանալը եւ որը հաջողակ է։ Եթե ոչ, ապա ես մաղթում եմ, որ օրը հաջողակ սկսվի եւ շարունակվի հենց այս վարքյաններից։ Ժամը 09:18:03 հաջողականությամբ կիսաֆամնեք դուք լսում երթևեկությունը ժամը 9-ին ավելի քան ծանրաբեռն 6 մշտական ուղություններում ենք արդեն ունենք խցանումներ։ Ուրեմն Դավիթ Հաշենի կամուրջ Միասնիկյանի ճնող Իսակ Վերև բարձրացող ուղություններ ավելի քան ծանրաբեռնված են։ Այս վարկյաններին խցանված է նաև Սարալանջի նեղային հատվածը, նաև Մոնթեից Լենինգրադյան և Լենինգրադյանից դեպի Կիևյան հետևյալ ուղությամբ։ Եվս ռադիոլսողը գրում է, որ ունենք խցանում, խոսքը մետրո բարեկամությունից իջնողի մասին է, ես այս մասին չնայած տեղեկացրել էի մինչև Օրբելի թունելային հատված։ Ինչևէ, այսօր փակուղություններ կարծես թե ևս ունենք, թարմացումներ եմ սպասում, որպեսզի ավելի հստակ տեղեկությունը ձեզ փոխանցեմ։ Ի նկատի ունեցեք, որ Երևանի թանգարանի մոտ փակ է, այնտեղ շին աշխատանքներ են ընթանում եւ այսօր առհասարակ տոնական է լինելու անկախ խցանումներից, փակուղություններից։ Եվ շատ բարի լուր, Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութ Սիրան ունի Media Store, հասցեն շատ պարզ Ռուբինյանց 62։ Media Store-ում ներկայացված են օդափոխության գերհզոր համակարգերը եւ Media համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Եվ ուշադրություն սիրելիներս, Հայաստանում առաջին անգամ Media Store-ում կգործի live showroom, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ Սիրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան։ Դե այո, գազուջախից մինչև Porsche Cool, Aerogrill-ից մինչև Սարանարան եւ Լվացքի մեքենա։ Այո, ընկերներ, այո, այո, Media Store-ում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան։ Դե իհարկե քաղաքը սպասում էր, Media Store-ն արդեն բացել է իր դռները եւ ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Media Store Ռուբինյանց 62։ Դե իհարկե ձեր կանայքի եւս երբեմն իրենց կարող են պահել երեխայի նման, լավ առումով եմ սա ասում, այնպես որ եթե այսօր որոշեք երեխային նվեր տալ, անպայման փորձեք նաև ձեր կանանց նվեր տալ, հետևաբար ուղևորվեք դեպի Media։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ լինելու է KSFM մինչ ուշ երեկո, բայց դեռ մենք կեսօր ինչ ենք եկել հասել, ինչու ես առաջինքա չգիտեմ։ Բոլորիս բարի հրաշալի լուսաբաց ընկերներ, եթե ինչ-որ մեկը կեսօրին է արթնանալու, ես քեզ նախանձում եմ կեսօրին արթնացող։ Բոլորիս բարի լույս ընկերներ։

Leon Combs, ընկերներ Jaylon, մտավ ուղիղ եթեր, դե լավ, Jaylon-ի երգը, վայելում ենք Jennifer Lopez-ին, հարգելի հեռաջը լսողների, դե բոլոր ժամանակների ամենացանկալի կանանցից մեկն է Jennifer-ը, և ամենացանկալի երգերը բնականաբար Kiss FM-ի ուղիղ եթերում են։ Ինչևէ, սիրելի ռադիո լսողներ, անսահման շատ զանգեր եւ նամակներ ստանում ենք երթևեկության վերաբերյալ, բայց այն բոլոր ուղղությունները, որոնց վերաբերյալ մենք ստացել ենք զանգեր նամակներ, ես արդեն հասցրել եմ ձեզանից մեկ ոտք շուտ տեղեկացնել։ Իհարկե դա անում եմ ձեր շնորհիվ, հարգելի ռադիո լսողներ, մենք ստանում ենք անմիջապես ռադիո լսողներից, անմիջապես ուղղությունից, որ ուղղությունը խցանված է։ Այս վարկյաններին ռադիո լսողը մեր ասաց, ավելեց, որ ուրեմն Կոմիտաս համեմատաբար թեթև է, բայց Կիևյանի վերաբերյալ մենք ունենք հետևյալ տեղեկությունը, տեղեկացի Մոնթեից դեպի Լենինգրադյան, Լենինգրադյանից դեպի Կիևյան, չհասած Օրբելի Խաչմերուկ, այո, ունենք խցանում, բայց այս վարկյաններին Օրբելի Խաչմերուկից վերև պարզվում է երթևեկությունը ավելի ծանրաբեռնված է, քան ներքևի հատվածում։ Մուտք դեպի մետրո Բարեկամություն, Կիևյան վերև բարձրացողը, այո, խցանված է։ Օրբելի իջնող կեսերից, ինչպես ասաց մեր ռադիոլուսողը, խցանված է դեպի Բաղրամյան, Բաղրամյան մետրո Բարեկամությունից իջնողն է խցանված մինչև Օրբելի թունելային հատված, բայց ընկերներ, այն մշտական հատվածը, այսինքն Բաղրամյան և փոքր կենտրոն հատվածում, Մաշտոց հատվածում մենք այս վարկյաններին ունենք ազատ երթևեկություն, ինչը իհարկե զարմանալի, բայց հրաշալի է։

Դե ինչ ընկերներ, ռադիո լսողներ, ուղարկում են ուրեմն քաղաքի տարբեր հատվածներից, ինչպես են ձևավորել քաղաքը երեխաների համար, եւ սա իսկապես անսահման շատ կարեւոր է հարգելի ռադիո լսողներ։ Նախ մենք ինչպիսի հոգեվիճակում է լինենք, մենք ինչպիսի իրավիճակում է լինենք, մշտապես եկեք մեր մեջ ուրեմն վերադաստիրակենք հետեւյալը, որ երեխաների օրը պետք է լինի երեխաների օրը։ Եվ այո, որքան գունեղ մենք կարողանանք ուրեմն դասավորել իրենց օրը, այդքան հրաշալի կլինի։ Այդ փուչիկները, այդ խաղալիքները, այդ պղպճակները, օճարի պղպճակները, մինչև հիմա գժինում եմ, սիրում եմ անձամբ ես։ Անպայման, ընկերներ, թող ձեռքի տակ ունենան, որովհետև դա երեխայի հոգեբանության վրա այդ գունավորը, տոնականը միանշանակ լավ է ազդելու, և ես շատ ուզում եմ, որ մեր երեխաները հոգեպես եւս շատ առողջ երեխաներ լինեն, հոգեպես շատ առողջ մեծանան, որովհետեւ իրենք լավագույն, լավագույն այսպես մեր ապագայի երաշխիքն են։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, այո, Երևանում եւ ոչ միայն Երևանում զարդարված է քաղաքը հատուկ երեխաների համար։ Kiss FM.

հսկվածք։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Հունիսի 1-ը մեգա մոլում, տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա մոլ, Գայի պողոտա 16։

0: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Գովաստ 010 250 883։

Ահա, ընկերներ, քաղաքի վերևի հատվածում Միասնիկյանի ձյաձ 66-ն երկ կողմանի Աբովյան փողոցը Սվարկյաններին ծանրաբեռնված շրջանակում է մնալ նաև ուրեմն Սարալանջի նեղային հատվածի նկատի ունեցեք Ռուբինյանց հատվածում ռադիոլուսողացումը եւս ունենք ծանրաբեռնվածություն հիշեցնեմ որ այսօր Դավիթ Հաշենում երեխաների համար կազմակերպած միջոցառում կա Կիևյան վերև բարձրացող դեպի մետրո բարեկամություն այո խցանված է ես ես մասին տեղեկացրել եմ զուգահեռ ռադիոլուսո Սողոմեր ասում է, որ Բաղրամյանի սկզբնամաս, այսինքն մետրո բարեկամությունից սկսած ազատվեց, բայց Բաղրամյան իջնող Օրբելի Խաչմերուկից հիմա արդեն ներքև հատվածում առկա է մեքենաների կուտակումների նկատի ենք սա ունենում, եթե կա հնարավորություն Բաղրամյանը չի երթևեկել, փորձենք չի երթևեկել, բայց այդքան լուրջ չէ, կարծում եմ, խցանումը պարզապես պետք է ավել ժամանակ ի նկատի ունենալ, որպեսզի չուշանանք։ Այս վարկյաններին հարգելի ռադիոլուսողներ, Մոնթեից դեպի Լենինգրադյան եւս շարունակում ենք ունենալ խցանում, ի դեպ Մալայցիա հատվածում եւս առկա է մեքենաների կուտակումներ, Սեբաստիա Լենինգրադյան հատվածում եւս առկա է մեքենաների կուտակումներ։ Եվ Բագրատունյացի մասին ենք հենց այս վարկյաններին WhatsApp հավելվածին ստանում տեղեկություն, որ այո, Բագրատունյացը եւս ծանրաբեռնված է։ Ես հիշեցնեմ, որ Իսակը բերե բարձրացող ԱՄՆ դեսպանատան հատվածից սկսած մենք ունենք

Ահա, ընկերներ, ես Լուսաբացից, Լուսիչի բացված խոսում եմ Եղվարդի խոճողու մասին, Եղվարդի խոճողուց դեպի Երևան եկողոց անրաբերնված է, և Դավիթ Հաշենի կամուրջի և ուրեմը Հալաբյան, և ստանում ենք հետևյալ տեղեկությունը, որ Եղվարդի խոճողուց դեպի Կոմիտաս ուղությամբ շին աշխատանքներն են, որն էլ իր հերթին ծանրաբերնում է երթևեկությունը առհասարակ Եղվարդի խոճողուց եկող դեպի Երևան բոլոր հատվածներում։ Ի նկատի ենք սա ունենում, և ասեմ, որ այո, շին աշխատանքներ Երևանի տարբեր հատվածներում, այս վարկյանների նարկա են, հիշեցնեմ Էրեբունի թանգարանի հատվածը, որտեղ երկկողմանի էր փակ ուրեմն երթևեկությունը, այնպես որ այո, ընկերներ, շին աշխատանքների պատճառով մենք կունենանք խցանումներ և փակուղություններ, զգոն և զգույշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է հատկապես Լուսաբացին անվտանգ լինելը։

Դե ինչ ընկերներ, եկեք եւս մեկ անգամ անդրադառնամ ուրեմն Աբովյան փողոցին, փոքր կենտրոն, այո, Աբովյան փողոց հատվածում երկու կողմից էլ ունենք լրջագույն խցանում։ Այստեղ հարաջելուսով ասում եք արծես թե այստեղ եւս շին աշխատանքներ են ընթանում։ Ինչն էլ իհարկե պատճառը, ավելի քան լուրջ պատճառը, որպես լինի խցանում։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, այո, Երևանում որքան էլ որ արցակութային շրջան ասում են սկսված է, միևնույնն է, խցանումներ լուսաբացի։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ 010 250 883

Լինջ հարգելի հրաջելսողն է ժամը 09:52 է դանշանակում է, որ մենք ավարտում ենք ընդհանրը մի քանի րոպեից, նաև ժամը 09:00 պետք է լսենք լուրեր, անպայման տեղեկացված լինենք, ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում տեղեկացված լինելը մեր օրերում ամենակարևոր, այսպես երևույթներից մեկն է, ինչևէ, միսկի ՍՊՄ-ը կապի մեջ է և կապի մեջ լինելու է մինչու, շատ ուշ երեկոյան ժամը հիշեցնեմ ժամը 13:00 հետո մենք հանդիպում ենք ուղիղ եթերում, ես ձեզ ժամադրում եմ, և մենք հանդիպում ենք ուղիղ եթերում, հայեմ ես այս զուն նախագծի շրջանակներում, բոլորիս եվս մեկ անգամ բարի լույս։

Ահա, ընկերներին ստիպված կհանդիպենք լուրերից հետո, բայց ոչ, մենք հանդիպեցինք լուրերից առաջ, ըստ վարկյաններին, հարգելի առաջ լսողներ, կակարիկ եւս մեկ անգամ տեղեկացնելու, որ իսկվում ավելի քան լուրջ խցանում ունենք, ասում են ռադիոլսողները։ Ուրեմն խցանումը ոչ թե ԱՄՆ դեսպանատան հատվածից է սկսվում, այլ ավելի ներքև, Բաքրատունյաց խաչմերուկից է, լավ ներքև խցանված է, եւ այո, բարձրացողը կարելի ասել ամբողջությամբ, միայն թե մուտք դեպի հաղթանակ կամուրջ այդ հատվածում համեմատաբար հանգիստ է։ Ի նկատի ունեցեք, որ նույն իրավիճակը նաև Միասնիկյանում է, զուգահեռ ռադիոլսողները տեղեկացնում են, որ Միասնիկյանի սկզնամասը վերևից իջնողը այս վարկյաններին ազատ է, բայց շարունակությունը դեռ շարունակում է մնալ ավելի քան խցանված։ Դե իհարկե հիշեցնում եմ նաև KISS-FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը, խնդրեմ տեղեկությունների դեպքում զանգահարեք 095-883-883, կարող եք ձայնային հաղորդագրություն ուղարկել WhatsApp, Viber համարին, կարող եք ուղղակի նամակ գրել կամ ֆոտո, վիդեո տարբերակ։

0: Լրացման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա արթիվ հղացուցում ընդգծել է, որ յուրաքանչյուր երեխայի իրավունքների ապահովումը պետության և հասարակության առաջնային պարտականություններից է։ Նրա խոսքով երեխաները պետք է մեծանան անվտանգ, արժանապատիվ և հավասար հնարավորություններ ապահովող միջավայրում, իսկ նրանց նկատմամբ բռնության և խտրականության ցանկացած դրսևորում անընդունելի է։ Պաշտպանը նաև կոչ արել մեծահասակներին առավել հետևողական լինել երեխաների իրավունքների պաշտպանության հարցում և մաղթել երեխաներին խաղաղ, անվտանգ ու երջանիկ մանկություն։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Սերգեյ Ցիվիլյովը Վեստիլ լրատվական գործակալության լրագրող Պավել Զարուբինի հետ հարցազրույցում խորհուրդ է տվել Հայաստանին փորձել ռուսական գազը փոխարինել եվրոպականով և տեսնել, թե ինչ կլինի։ Լրագրողը նախարարից հարցրել է, թե արդյոք Հայաստանը կարող է հարստանալ առանց այժմ ռուսական գազի։ Լավ թող փորձեն, դա իրենց ընտրությունն է, բայց առայժմ նրանց տնտեսության կառուցվածքը ցույց է տալիս, որ մասամբ շնորհիվ ռուսական այժմ էներգակիրների նրանք զգալի ՀՆԱՃ են գրանցում։ Թող փորձեն այն փոխարինել եվրոպականով և կտեսնենք, թե ինչ կլինի, ասել է Ցիվիլյովը։ Ավելի վաղ լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Բրեշտինիկովը հայտարարել էր, որ գազի հարցը զգայուն է Հայաստանի համար։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն բանակցություններ է վարել Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Հրադադարի նախաձեռնությունը առաջ մղելու նպատակով հաղորդում է Axios Portal-ի լրագրող Բարակ Ռավիդը հղումանելով ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի։ Լրագրողի զրուցակիցը նշել է, որ նոր նախաձեռնությունն առաջարկվել է Իսրայելի և Լիբանանի միջև շարունակվող բանակցությունների համատեքստում։ Բանակցությունները առաջ մղելու համար Վաշինգտոնը առաջարկել է, որ որպես առաջին քայլ Հեզբոլահ շարժումը դադարեցնի Իսրայելի վրա բոլոր հարձակումները, միևնույն ժամանակ Իսրայելը պետք է զերծմնա Բեյրութում էսկալացիայից։ Ամերիկացի պաշտոնյայի խոսքով դա կստեղծեր տարածք աստիճանական դեէսկալացիայի և ռազմական գործողությունների արդյունավետ դադարեցման համար։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը հայտարարել է, որ երկիրը խոշոր և պատմական դիմակայության ընթացքում ստիպում է իր հակառակորդներին նահանջել, իսկ ձեռքբերված հաջողությունների գլխավոր գործոններ է անվանել ազգային միասնությունը, հասարակության տոկունությունն ու հանրապետության ռազմական ներուժը, հայտնում է Թասնիմ լրատվական գործակալությունը։ Խորհրդարանի վիրտուալ նիստում ունեցած ելույթի ժամանակ Ղալիբաֆը նշել է, որ երկրում վերջին իրադարձությունները հրթիռային և ծովային գործողություններից մինչև զանգվածային հանրային ակցիաներ Իրանի Գերագույն Առաջնորդ Մոջտաբա Խամենեի ղեկավարության արդյունքն են։ Նա նաև բարձրագնահատել Գերագույն Առաջնորդի պատգամավորներին ուղված վերջին ուղերձը, այն անվանելով գործողությունների ուղեցույց և ապագայի ճանապարհային քարտեզ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հրահանգել

Մանակս բոլա հրթիրները վանութաչու թրչող սարքեր է արձակել Իսրայելի ուղությամբ ի նշան աջակցության իր դաշնակից Իրանին։ Իսրայելական բանակի հաղորդմամբ վերջին առաջխաղացման ընթացքում զորքերը վերահսկողության տանկ են վերցրել շուրջ 900 տարվա պատմություն ունեցող Բոֆորտ ամրոցն ու հարավային Լիբանանի ռազմավարական նշանակություն ունեցող լեռնաշղթաներից մեկը։ Զինվորական գործողություններն ակտիվացել են այն բանից հետո, երբ Հզբոլահը դեպի Իսրայելի հյուսիս իրականացրել է ամենաուժգին հրթիռակոծություններից մեկը ապրիլյան հրադադարից հետո։ Հարձակումների հետևանքով մի շարք բնակավայրերում փակվել են դպրոցները և սահմանվել անվտանգության լրացուցիչ միջոցառումներ։ Ֆրանսիայի ռազմածովային ուժերը կալանել են Ռուսաստանից ուղևորվող Տագոր լցանավը, այս մասին X-ի էջում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Երեկ առավոտյան ռազմածովային նավատորմը կալանավորել է միջազգային պատժամիջոցների տակ գտնվող և Ռուսաստանից եկող նոր նավթակիր Նավ Տագորը։ Մեր վճռականությունը հաստատուն է և լիակատար։ Այս գործողությունն իրականացվել է Ատլանտյան օվկիանոսում բաց ծովում մի քանի գործընկերների, այդ թվում Միացյալ Թագավորության աջակցությամբ, ծովային իրավունքի խիստ պահպանմամբ։ Անընդունելի է, որ նավերը շրջանցեն միջազգային պատժամիջոցները, խախտեն ծովային իրավունքը և ֆինանսավորեն այն պատերազմը, որը Ռուսաստանն ավելի քան 4 տարի է մղում է Ուկրաինայի դեմ։ Այս նավերը, որոնք չեն հարգում ծովային նավագնացության ամենատարական կանոնները, սպառնալիք են հանդիսանում նաև շրջակա միջավայրի և բոլորյան վտանգության համար, գրել է Մակրոնը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Ահա, ինչներ ժլուսաբացի ամենաբարձ ժամերը, ժամը 08 եւ 09, մենք կարողացանք հաղթարել միասին եւ լավագույնս դա արեցինք։ Բարի հրաշալի լույս բոլորին, ժամը 10:07-ը հիմա հաստատ կփորձենք լիարժեք լինել արթուն, լիարժեք լինել աշխատանքի մեջ, լիարժեք ապրել այս կյանքը, ինչը ամենակարևորն է, ինչի մասին մենք շատ հաճախ մոռանում ենք։ Հարգելի ռադիոլսոներ, ունենք մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն Երևանի մի քանի հատվածներում, չեմ կարող ասել բոլորում։ Ուրեմն Աշտարակից Երևան եկող հատվածի մասին նշել եմ, այնտեղ նախշին աշխատանքներ են ընթանում եւ ապա տեղեկացանք, որ վթար է եղել։ Ինչպես նաեւ տեղեկացնեմ, որ այս վարկյաններին դեռ Աբովյան փողոցը եւ Միասնիկյանը ազատ է, բայց Աբովյան փողոց եւ Սարալանջի նեղային հատված Արմենակյանի իջնող հատվածներում մենք շարունակում ենք ունենալ ավելի քնդուրջ խցանումներ։ Հուսանք, որ ժամը 10-ը կլինի լուսաբացի վերջին ժամը, երբ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, այսինքն ժամը 11-ը վերջին ժամը լուսաբացի, մենք ավելի հանգիստ երթևեկություն կունենանք։ Ինչևէ, ուր շամփերություն բոլորին, ովքեր խցանումների մեջ են, ովքեր երթևեկության մեջ են, ովքեր ի վերջո աշխատանքի մեջ են։

0: Գովաստ. P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Գովաստ 010-250-883։

Դե իհարկե, ինքներս խցանված էս վարկյաններին նաև քոչար վերև բարձրացող ուղղությունը, ասում են ռադիո լսողները, ինչպես կլիներ, չէ՞, Երևանում ունենայինք գետ 1 գրամ խցանում, քոչարը այդ խցանման մեջ չլիներ։ Պաղարշյան հատված մինչև ծանրաբեռնված է, նաև ինքը նկատի ունեցեք, որ Կոմիտասի չնող հատվածում բարձրացողում եւս տեղ-տեղ արկա են մեքենաների կուտակումներ նույն ուղությամբ, ընկերներ, Վաղարշյան հատվածի մասին է խոսքը, այս Վաղարշյան հատվածը։ Լենինգրադյան մուտք դեպի Հալաբյան հատվածի եւս ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, եւ Իսակովը դեռ շարունակում է մնալ

Այ այ այ, ինքեր նրա արևուն ենք, ունենք այսօր հունիսի 1, ունենք երեխաների պաշտպանության նոր քաղաքը, որը շատվածներ քաղաքի զարդարված է ավելի քան գունեղ փուչիկներով, մենք ունենք խցանումներ զուգահեռ այս ամենին, դե ինչպես կլիներ Երևան, եւ չլիներ խցանումներ։ Իդեպ, այլ երկրներում տոնակատարությունների ժամանակ շատ ու շատ ընդունված է, որ ճանապարհը վերահսկում են, փակում կամ բացում են ոչ թե պարեկները, այլ այսպես աշխատողներ, կազմակերպիչներ, եւ դա անում են ֆանտաստիկ ընկերների դեպ, այդ ժապավենով փակում են, հետո վերահսկում են իրավիճակը, հետո բացում են, մի խոսքով դա իհարկե շատ կարևոր բան է։ Այսօր մեր քաղաքում մեր մաքսիմալ հույսը պարեկների վրա է, եւ ապրեն պարեկները, որ շատ դեպքերում անում են ավելին, քան կարող են իրականում, եւ մենք բոլորս ենք մեր գործի մեջ երբեմն անում ավելին, քան կարող ենք։ Սա նորմալ երևույթ է, ես սրան հերոսաբար վերաբերվում եւ չեմ վերաբերվում, եւ նույն ժամանակ ինչու, որովհետեւ հաշվի եմ առնում, որ այո, եթե դու զբաղվում ես որոշակի աշխատանքով, դու պետք է այդ աշխատանքը անես մաքսիմալ լավ, միևնույն ժամանակ, երբ դու հասկանում ես ինչ հսկայական աշխատանք ես անում, այդ ժամանակ գալիս է գիտակցումը, որ հերոսաբար ենք վերաբերվում դրան։ Ինչևէ, սիրելի ռադիո լսողներ, կես կատակ, կես լուրջ ընդունեք ասելիքս, բայց ավելի քան լուրջ ընդունեք հետևյալը, որ իսկակվում երթևեկությունը կատվածահար է։

0: Govast.
1: Norheru stacuits, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղ չէր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր, շուրջ 130 տաղավար, Glinka Mall Arevtri կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ և մեծածախ, Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ոճային պաստառները էքստերիերից։
4: Գովաստ 010 250 883

Ահա, արգելի ռադիոսոնը ժամը 10:32-ը, ես ձեզ առաջարկում եմ հենց այս վարկյաններին ֆիքսենք, ինչ կատարա դրա միաժույթում, վստահաբար մենք գիտենք, որ ժամը 12:00-ից հետո թարմացումներ են լինելու, ես 12:00-ից հետո կներկայացնեմ իհարկե թարմացումները, բայց առաջարկում եմ հիմա ֆիքսենք, որպեսզի հասկանանք, արդյոք փոփոխվեց տարադրամի շուկայում թվերը, թե շարունակաբար նույնն ենք ունենում։ Ինչևէ, այս վարկյաններին ամերիկյան դոլար 366, արքավաճառքը 371, եվրոն կարծես թե փորձեց նորից նվազել, ինչը կլիներ հրաշալի, ոչ, բարձրացել է, այսօր երանի նվազի։ Ինչևէ, եվրո 423, արքավաճառքը 435, եւ այո, ռուբլին բարձրացել է, ընկերներ, եւ այդ բարձրացումը զգալի է, 5.06, արքավաճառքը 5.29։ Եվս մեկ անգամ վիկսում ենք հունիսի 1-ին, ամռան առաջին օրը, տարադրամի արժույթում, լուսաբացին, այս թվերն ունենք, տեսնենք, գուցե կեսօրից հետո փոփոխվի. 366 արքա դոլարի վաճառքը 371, եվրոն 423, արքա վաճառքը 435, եվ ռուբլին 5.06, արքա վաճառքը 5.29.

ասում են ամբողջ աշխարհում այդպես, ընկերներ, բայց Հայաստանում հատկապես վերջին տարիներին շատ նկատելի է, չափն անցնող շատ նկատելի է, ինչպես են մարդիկ անցյալ վերադառնում եւ անընդհատ ուրեմն ոչ միայն այսպես հիշողություններ, այլ նաեւ ենթադրենք երաժշտության մեջ, ենթադրենք նորաձևության մեջ, ճաշակի մեջ, ամեն ինչի մեջ անցյալից ենք փորձում հիմա ինչ որ բաներ վերցնել։ Շատ տարածված են օրինակ 70-ականների 80-ականների հիթերը, որոնց մասին վստահաբար մենք չգիտենք, բայց այսօր իրենք դառնում են մեգահիթեր Հայաստանում եւ ոչ միայն, կամ նորացված տարբերակներով են մատուցվում։ Մի խոսքով, սա իհարկե շատ շատ հետաքրքիր է, միևնույն ժամանակ մտածելու տեղի է տալիս, ինչու՞։ Գուցե մենք չենք կարողանում մեր օրերում, մեր դարում ստեղծել ուրեմն մի բան, որը կլինի այնքան լավը, կամ կլինի ոչ պակաս նրանից, ինչ ստեղծվել էր անցյալում, հա, 20, 30, 40 տարի առաջ։ Սա իհարկե մտածելու տեղի է տալիս, կամ ինչն է, որ թույլացել է մարդու երևակայությունը, մարդու տաղանդը, թե գուցե լիարժեք կրթություն չենք ստանում ամեն մեկս մեր ոլորտում, մեր մասնագիտության մեջ, թեկուզ երաժիշտները, թեկուզ չգիտեմ դիզայներներ, ինչու ոչ, մի խոսքով մասնագիտությունները շատ են եւ այո են, որ մենք անցյալից ինչ որ բաներ ենք վերցնում, երկակի տպավորություն է թողնում բոլորիս վրա, եւ տխրելու, մտածելու, միևնույն ժամանակ լավ է, որ մենք գնահատում ենք անցյալում եղած լավը եւ փորձում ենք մեր օրերում եւս ներկայացնել այդ լավը նոր տարբերակով, նոր մոտեցմամբ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ում մեգա ֆանտաստիկ հիթեր են, բոլոր ժամանակների մեգա ֆանտաստիկ հիթերն են, ի դեպ, եւ այո նորացված տարբերակով, եւ նոր հիթեր, որոնք արժանի են միանշանակ լինել երաժշտական լավագույն հարթակներում, այդ թվում նաեւ Kiss FM Արմենիայում։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, կապի մեջ է Kiss FM-ը, իսկ այսօր մենք ժամը 13:00-ից հետո կհանդիպենք ուղիղ եթերում երկար բարակ ամեն ինչի մասին, ամեն բանի մասին կխոսենք։ Թեմայի մասին ես հիմա չեմ ասի, գուցե ինչ նախագիծը սկսվել է ազդարարեմ, կամ թողնեմ հենց ամենասկզբում, նախագծի սկզբում կազդարարենք թեման։

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լինվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը 2-ն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ ընկերներ, մեգա ֆանտաստիկ հիթեր, լավ եղանակ, հունիսի 1 ամեն բան կարծես թե իդեալական է։ Ի նկատի ունեցեք, որ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա հետ կապված հունիսի 1-ին, այսօր, ժամը 11:30-ից, այսինքն մոտ 1 ժամ չէ, կես ժամից, կարելի ենք ասել, լավ, 40 րոպեից, մինչև ժամը 19:00-ին, երթևեկությունը դադարեցվելու է տերի և Պուշկին փողոցների հյուսիսային փողոցը հարող հատվածում։ Այդ հատվածով երթևեկել անհնար կլինի։ Ես ձեզ խոստանում եմ, որ ժամը 11-ի սկզբում ևս այս տեղեկությունը կհիշեցնեմ, որպեսզի շփոթեք և ի նկատի ունենաք։ Իսկ մենք րոպեներ անց լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք նաև ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես

0: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Բացահայտվել է Հայաստանի վարչապետի նկատմամբ սպանության նախապատրաստություն կատարած անձանցից մեկ ինքնությունը։ Քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչությունում քննվող քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում կատարված մեծածավ ապացուցողական և վարութային այլ գործողությունների, այդ թվում բազմաթիվ խուզարկությունների շուրջ 2 տասնյակ հարցաքննությունների արդյունքում բացահայտվել է վարչապետի նկատմամբ սպանության նախապատրաստություն կատարած անձանցից մեկ ինքնությունը։ Մասնավորապես առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ 2024 թվականից Օտարերկրյա Հանրապետությունում բնակվող ՄՄ-ն առնվազն 4 անձանց հետ խմբի կազմում վարչապետի քաղաքական և պետական գործունեության կատարման հետ կապված ապօրինաբար կյանքի ձրկելու դիտավորությամբ ձեռք են բերել միջոցներ և ստեղծել պայմաններ, մասնավորապես ինքնությունը քողարկելու նպատակով ձեռք են բերել հանդերձանք և դիմակներ, նաև վարչապետի գտնվելու վայրերի քարոզարշավի երթուղիների վերաբերյալ հավաքել տեղեկություններ, այդ կերպ նախապատրաստելով սպանությունը, որից հետո նշված հանդերձանքով և դիմակավորված տեսաձայնագրել և տարածել են տեսաուղերձ ուղված վարչապետին, որի ընթացքում հնչեցրել են սպառնալիքներ։ Բացի այդ, 2026 թվականի մայիսի 16-ին անձինք որսացել են ընդհանուր օգտագործման համար չնախատեսված համացանցային կայքի համակարգում պահվող համակարգչային կապի միջոցների օգտագործմամբ ուղիղ եթերի ժամանակ հաղորդվող տվյալը և տեսաուղերձ հրապարակելով խոչընդոտել են 2026 թվականի հունիսի 7-ին կանալիք ազգային ժողովի ընտրությունների նախորդող նախընտրական քարոշչությանը։ ՄՄ-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում մի խումբ անձանց կողմից սպանության նախապատրաստությունը կապված այդ անձի կողմից իր պետական քաղաքական գործունեության կատարման հետ և մի խումբ անձանց կողմից քարոշչություն կատարելուն այլ կերպ խոչընդոտելու մեղադրանքներով։ Վերջինիս վերաբերյալ կայացվել է ձերբակալման որոշում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին ծննդյան օրվա արթիվ։ Պուտինը Փաշինյանին ուղված շնորհավորանքում հետաքրքրվածություն է հայտնել Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների զարգացման հարցում, հայտնում է Կրեմլը։ Մեր երկրների և ժողովուրդների միջև հարաբերություններն ավանդաբար կրում են բարեկամական բնույթ, և մենք շնորհակալված ենք դրանց հետագա առաջընթաց զարգացմամբ, գրված է հաղորդագրության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես անդրադարձել է հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Ռուսաստանի հետ մենք հաստատում ենք նոր հարաբերություններ, և ես համոզված եմ, որ մենք այդ գործում կհաջողենք, այդ թվում այն պատճառով, որ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները բաց են, անկեղծ, մենք ոչ մի մութ անկյուն չենք պահել այդ հարաբերություններում, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրադառնալով Եվրամիության Հայաստանի հնարավոր անդամակցությանը, վարչապետը նշել է. քանի դեռ Հայաստանը չի դիմել պաշտոնապես ԵՄ-ին անդամագրվելու համար կամ ԵՄ-ի անդամության թեկնածուի կարգավիճակին շատ մոտ չէ, որևէ հանրաքվե անել անտրամաբանական է, քանի որ ըստ էության հիմնավորումը չկա, այս մասին ասել է վարչապետը։ Այսօր Ռուսաստանից Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան կուղարկվի 2 վագոն պարարտանյութ և 2 վագոն ցորեն, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Ադրբեջանի տարածմամբ Ռուսաստանից Հայաստան էր ուղարկվել ավելի քան 28,000 տոննա ցորեն, ավելի քան 4,000 տոննա պարարտանյութ, 133 տոննա ալյումին և 68 տոննա հնդկացորեն։ Բացի այդ, Ադրբեջանից Հայաստան են արտահանվում նավթամթերքներ, այսօրվա դրությամբ Հայաստան է մատակարարվել ավելի քան 10,000 տոննա դիզելային վարելիք, 979 տոննա ԱԻ 92 ապրանքանիշի բենզին և 2955 տոննա ԱԻ 95 ապրանքանիշի բենզին։ Երևան բերված 45 տրոլեյբուսից 30-ն արդեն գից է դուրս բերվել և շահագործվում են, այս մասին Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ ասաց Երևանի

Իմայս հարցը դիտարկվում է որպես Եվրամիության անդամակցելու պայմաններից մեկը։ Սերբիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Դրագան Ստանյովի չի խոսքով համապատասխան փոփոխությունները նախատեսվում է իրականացնել մինչև 2026 թվականի վերջ։ Նա նշել է, որ իր տեղեկություններով այդ պանջները պետք է կատարված լինեն ԵՄ-ին անդամակցելուց առնվազն 6 ամիս առաջ։ Նմանատիպ քայլեր ակնկալվում են նաև Չեռնոգորիայից։ Միաժամանակ ավելի վաղ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը խոսել էր իր հնարավոր հրաժարականի մասին։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հրաժարական չի ներկայացրել իր պաշտոնից և շարունակում է կատարել պարտականություններ, այս մասին հայտնել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ կապված Թասնիմ դրատվական գործակալությունը, հղումանելով կառավարության իրազեկ աղբյուրին։ Գործակալությունը հերքել է Իրան International հեռուստաալիքի տարածած տեղեկատվությունը, ըստ որի նախագահը փորձել է հրաժարական տալ։ Միևնույն ժամանակ նախագահի աշխատակազմի հաղորդակցության և տեղեկատվության վարչության փոխնախագահ Սեյեդ Մեհդի Թամբաթաբային X Սոցիալական հարթակում արված հրապարակմամբ նույնպես հերքել է այդ լուրերը, շեշտելով, որ Փեզեշկյանը չի նահանջելու ժողովրդին ծառայելու իր հանձնառությունից։ Այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը, իսկ ես Թարմ Դրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 12-ին։

Ինչ հարգելի հեռարձակումներ, ժամը 11-ն է, ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, այնպես որ ով քնած է, արդյուն կացեք և եղեք գործի մեջ, եղեք տոնի մեջ, այսօր տոնական է օրը, հունիսի 1-ն է երեխաների պաշտպանության օրը։ Ինչևէ,

բոլոր սերումներին։ Այս վարկյաններին նկատի ունեցեք, որ մենք ունենք ծանրաբեռնվածություն, ուրեմն Բաքրատունյաց հատվածում ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է նաև Իսակով վերև բարձրացող ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում։ Արշակունյացն է խցանվել, ուղղությունը դեպի Ագաթան Գեղոս Փեթակից սկսած, իդեպ ռադիո լսողները տեղեկացնում են, որ Փեթակում երթևեկությունը

0: կովաստ։
1: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19
3: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լինվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00-ին։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
4: Գովաստ 010 250 883

Ահա, սիրելի ռադիոյի սողներ, եւս մեկ անգամ եկեք տեղյակ բայեմ, որովհետեւ 15 րոպեից մենք փակ ուղություն ենք ունենալու երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը հունիսի 1-ին, այսինքն այսօր ժամը 11:30, հիմա ժամը 11:15 է, այսինքն 15 րոպեից։ Մինչև ժամը 19:00 երթևեկությունը դադարեցվելու է, ուշադրություն, Տերյան Պուշկին փողոցների հյուսիսային Պողոտա հարող հատվածում։ Այդ հատվածով երթևեկել չեք կարող, միջոցառում է կազմակերպված երեխաների համար եւ մեծագույն խնդրանք, հա, ոչ միայն այսպես ակնհայտ փողոցներում, այլ նաեւ բակերում։ Եղեք մաքսիմալ ուշադիր, որովհետեւ բակերում երեխաները խաղում, շատ դեպքերում տեսնում ես ինչպես վարորդը գոնկա է կպնում բակում, որքանով է դա, չգիտեմ, օրենքի մեջ, այ դա օդում կախված հարց է։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, ժամը 11:30-ից ժամը 19:00 երթևեկությունը դադարեցվում է Տերյան Պուշկին փողոցների հյուսիսային Պողոտա հարող հատվածում։ Այս հատվածով երթևեկել անհնար է, զգոն եւ զգույշ եղեք, կապի մեջ քիչ սեփամը լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկո։

Իդեպարգելի առաջել սողներ այսօր միջոցառում ներկազմակերպվելու են ոչ միայն, այսպես կենտրոնական հատվածներում լուսաբացին տեղեկացրեցի, որ Դավիթ Հաշենում եւս կա միջոցառում երեխաների օրվա հետ կապված, հենց այս վարկյաններին ստանում ենք հետեւյալ տեղեկությունը. Բարև ձեզ Աջափնյակում, Գևորգ Չաուշի հրապարակը փակ է 16 կվարտալի Կալցևոյի մասին է խոսքը։ Մի խոսքով, այո, փակողություններ մենք Երևանում պայմանավորված հունիսի 1-ով ունենք, այնպես որ ի նկատի ենք ունենում, չգնանք չհայտնվենք փակողության մեջ։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լուսաբացի վերջին րոպեներ, դեռ կհանդիպենք, դեռ կազդարարենք արդեն կեսօրի ժամերը։

0: Դապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
1: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
0: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
1: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Հունիսի 1-ը մեգա մոլում, տոնական դրամատրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լինվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա մոլ, Գայի Պողոտա 16։
3: Գովաստ 010 250 883

Ինչ ընկերներ, եղանակը ֆանտաստիկ է, ինչ հրաշալի է, որ արևուն ենք և արևի պարագայում, եթե անկեղծ օդում քանի ջերմաստիճան է, քանի աստիճան է, մի տեսակ արդեն ուշադրություն չենք էլ դարձնում։ Հարգելի ռադիո լսողներ, այս վարկյաններին տեղեկացնեմ նաև ինչ է կատարվում Երևանի փողոցներում, խցանումներ դեռ ունենք, իսկ անպակաս խցանումներից, ինչպես նաև Արշակունյաց մուտք Ագաթան գեղոց, Ագաթան գեղոցում եւս ստանրաբեռնված է երթևեկությունը, ի դեպ հանրապետության հրապարակում ասում են դժվարանցանելի է, եթե կա հնարավորություն քայլելու, ընդիշ կլինի, մարդիկ քայլեն։ Հասկանալի է, որ երբեմն հոգնածությունը ժամանակը թույլ չի տալիս։ Կիևի անվերև բարձրացող Օրբելի խաչմերուկից սկսած ծանրաբեռնված է, նաև ունենք մենք ծանրաբեռնվածություն, Քոչար բարձրացող, Կոմիտասի չնող Դավիթ Հաշենի կամրջի վերաբերյալ, ի դեպ տեղեկացանք, որ արդեն ազատվել է, բայց մուտք դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան հատված դեռ շարունակում ենք ունենալ ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Աբովյան փողոց բարձրացողն է Սվարկյաններին ծանրաբեռնված, Միասնիկյանը ասում են հանգստացել է, մի փոքրիկ հատված է, որ խցանումը դեռ պահպանվում է։ Բարձրացող ուղղության մասին է խոսքը, ընդհանուր առմամբ այո, հանգիստ է։ Եթե կեսօրին ինչ-որ լուրջ իրավիճակներ չկատարվեն, կարծում եմ երթևեկությունը կլինի հանգիստ, կապի մեջ ենք, հետևում ենք։

0: been hurt before.
1: Դե ինչ ինգերներ, ես իհարկե եթերում մի քանի անգամ, բազում անգամներ կրկնեցի, տեղյակ պահեցի, բայց գիտեմ, որ ունենք ռադիոլսողներ, ովքեր այո, կարող են եւ բաց թողնել տեղեկությունը, դրա համար կա կարիք եւս մեկ անգամ կրկնելու, սիրելի ռադիոլսողներ, երեխաների միջազգային օրվա հետ կապված, միջոցառումների հետ կապված, այսօր փակ ուղություններ մենք ունենք, նախ Դավիթ Աշեն, 15 կվարտալ կոչվող հատվածում, մի խոսքով, մի շարք հատվածներում ընթանում են միջոցառումներ։ Զուգահեռ, ուրեմն, փոքր կենտրոնի վերաբերյալ նոր ռադիոլսողը զանգարեց, տեղեկությունը փոխանցեց, եւ ես ասում եմ, ես այս մասին տեղեկացրել եմ, փաստացի հետեւություն կարող եմ անել, որ այո, կարող են եւ ռադիոլսողները տեղեկությունը բաց թողնել, որովհետեւ այդ վարկյաններին մեքենայի մեջ չեն միացված չէ իրենց մոտ ռադիոն եւ այլն եւ այլն։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը հունիսի 1-ին, այսօր ժամը 11:30-ից արդեն դա նշանակում է մինչև ժամը 19:00-ն երթևեկությունը դադարեցվում է սիրելիներս Տերյան եւ Պուշկին փողոցների հյուսիսային պողոտային հարող հատվածում, այդ հատվածում երթևեկել անհնար է մինչև ժամը 19:00-ն։ Եվ այո, Երևանի տարբեր հատվածներում մենք միջոցառումներ ունենք երեխաների օրվա հետ կապված եւ կլինեն փակ ուղություններ։ Ի նկատի ենք ունենում, նաեւ ի նկատի ունենանք, որ միջազգային օրվա հետ զուգահեռ, երեխաների միջազգային օրվա հետ զուգահեռ նաև ընթանում են շին աշխատանքներ Երևանի տարբեր հատվածներում։ Ինչ է պետք մեր օրերում անել, եթե պատրաստվում եք երթևեկել, անպայման մի փոքր ավելի ժամանակի նկատի ունեցեք երթևեկելու համար, որովհետև ունենք այո նման իրավիճակներ, դե որպեսի չուշանաք։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի։

0: պատրաստ։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ 010 250 883

Լինչ ինքերներ, մինչ կհասնենք եսօրին, իսկ եսօրին բան չմնաց, 9 րոպե, նույնիսկ 8 րոպե շուտով կդառնամ, ինչև է, Բաղրամյան բարձրացողը դեպի Դեմիրճյան երբ ծանրաբեռնված է, հասցնեմ տեղեկացնել, մենք իհարկե կեսօրի սկզբին կլսենք լուրեր, իսկ ես վարկյաններին այո տեղեկացված եղեք, որ անկախ նրանից, որ ժամը արդեն իդեալական ժամը երթև եկելու համար, այսինքն հանգիստ է, անկախ նրանից, որ արձակուրդները սկսվել են, անկախ նրանից, որ տոնական է օրը, միևնույն է, այո, խցանումներ մեր քաղաքում կան։ Բաղրամյան բարձրացող դեպի Դեմիրճյան հատված ունենք տեղեկություն, ծանրաբեռնված է։ Զգոն և զգույշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է, դե իհարկե ձեր անվտանգ լինելը։ Այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է, փորձեք ամեն կերպ պաշտպանել, պահապան լինել, այս պարագայում նաև ձեր երեխաներին և ոչ միայն ընկերներ, մեր ուշադրության, մեր հոգատարության, ուրեմն դրսևորումը պետք է լինի նաև մյուս երեխաներին, ովքեր ունեն հաստատ դրա կարիքը, մյուս երեխաներին, ովքեր մենակ են, այսպես ասեմ, շատ կոպիտ չհնչի, շատ դժվար չհնչի մարդու ականջին, միևնույն ժամանակ այո, եթե կա հնարավորություն որևէ մեկին, որևէ երեխային օգնելու, անպայման օգնեք, եթե կա հնարավորություն որևէ հիվանդություն ունեցող երեխայի օգնելու, անպայման օգնեք, ես ինքս շատ հաճախ դա անում եմ, չեմ սիրում այդ մասին խոսել, ես ուղղակի որպես օրինակ ինձ բերեցի, այնուամենայնիվ միշտ մեր ուշադրությունը, հոգատարությունը պետք է լինի այն մարդկանց, այն երեխաների հանդեպ, ովքեր դրա կարիքը իսկապես ունեն։ Եվ առհասարակ երեխաները լավագույն երևույթներն են մեր կյանքում, որքան էլ որ հիմա ծնողները ասեն, դա թեև դու չունես, չես հասկանում ինչ գեր ծանրաբեռնվածություն է։ Ես անձամբ եթերից հետո, այսօր հայեմ ես հայց դու նախագծից հետո, գնալու եմ խանութ, որպեսզի նվերներ առնեմ, ինձ տանը երկու հոգի սպասում են, իմ սեփականը չեմ, բայց միևնույնն է սպասում են։ Ինչև է, սիրելի ռադիո լսողներ, բոլորիս բարի հրաշալի օրվա շարունակություն, մենք ինքներս երեխա ենք, այդ արտահայտությունը ես այդքան էլ չեմ հասկանում, մեր մեջ եղած երեխային դա որն է, չգիտեմ, այնուամենայնիվ այո, մեր մանկական երազանքները, եթե որևէ երազանք կա հնարավորություն հիմա այս տարիքում իրականացնել,

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Ռուսաստանում ուժի մեջ են մտել ԵԱՏՄ-ից ներմուծման նոր կանոնները։ Այն ապրանքները, որոնք ներմուծվում են օրինական ճանապարհով, կունենան դրա որակը հաստատող փաստաթղթերի փաթեթ։ Տարվում է անորակ ապրանքներից եւ ապօրինի ներմուծված արտադրանքներից պաշտպանվելու համար, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դմիտրի Գրիգորյանկոն Վեսին տված հարցազրույցում։ Հունիսի 1-ից Ռուսաստանում գործարկվել է սփոթ համակարգը ավտոմեքենաների կողմից առաքվող ապրանքների ներմուծման խիստ էլեկտրոնային հսկողության եւ հետեւելու համար։ Հիշեցնեմ, ԵԱՏՄ-ից ներմուծողները, այդ թվում Հայաստանը, հունիսի 1-ից կսկսեն երաշխիքային գումար վճարել ապրանքների սպասման հաստատման ազգային համակարգի շրջանակում։ Տնտեսությունը չի լինում իշխանական կամ ընդդիմադիր, չի լինում ռուսամետ կամ արևմտամետ, տնտեսությունը կամ զարգանում է, աշխատում է կամ միանգամից քանդվում է։ Այս օրվանաձորում քարոզարշավի ընթացքում հայտարարել է Բարգավաճաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն, անդրադառնալով Ռուսաստանի, ԵԱՏՄ-ի եւ Հայաստանի շուրջ ծավալվող զարգացումներին։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսքով տնտեսությունը քանդման եզրին է կանգնած։ Այնքան ասացին խաղաղություն, որ տնտեսական պատերազմ բերեցին Ռուսաստանի դեմ, ժողովրդին ով է պահելու, ով է կերակրելու, վարկերն ով է փակելու, մարդկանց ունեցվածքը լրիվ կորցնելու են, նշել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Զանգեզուրի միջանցքն անպայման կառուցվել է, այս մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է Բաքվի 31-րդ էներգետիկ ֆորումի պաշտոնական բացման արարողությանն ունեցած իր ելույթում, հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները. «Մենք բացում ենք նոր տրանսպորտային միջանցքներ, ներդրումներ կատարելով երկաթուղային և ավտոմոբիլային ենթակառուցվածքներում», ասել է Ալիևը, հիշեցնելով, որ արևելք արևմուտք միջանցքը հաջողությամբ գործում է, երկրի ղեկավարը նշել է. «Զանգեզուրի միջանցքը, որը դառնալու է արևելք արևմուտք միջանցքի եւս մեկ ճյուղ, անպայման կառուցվելու է համաձայն 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը ԱՄՆ նախագահի, Հայաստանի վարչապետի եւ իմ միջև ստորագրված փաստաթղթի», ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Այլ լուրեր միջազգային հարթակներից, Թուրքիայի իրավապահ մարմինները կաշառակերության փաստով գործողություն են իրականացրել Իզմիր քաղաքի Բուջա համայնքապետարանում։ Ինչպես հայտնում է ՏՏ Հաբերը, գործողության շրջանակում 62 մարդ է ձերբակալվել եւ ներգրավվել քննության մեջ։ Ձերբակալվածների թվում են մունիցիպալիտետի քաղաքապետ Գյորգեմ Դումանը, նրա տեղակալներն ու օգնականները։ Իրանը պատրաստ է Իսրայելի եւ մերձավոր արևելքի այլ երկրների ուղությամբ մեծ թվով հեռահար հրթիռներ արձակել, քանի որ արագորեն վերականգնում է իր ստորգետնյա զինանոցները, հայտնում է CNN լրատվականը։ Ըստ պարբերականի ուսումնասիրած արբանյակային լուսանկարների, Թեհրանին հաջողվել է պարզունակ տեխնիկայի, օրինակ բուլդոզերների եւ ինքնաթափերի միջոցով բացել Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի կողմից ռմբակոծված ստորգետնյա թունելների 69 մուտքերից 50-ը, նաեւ վերանորոգելու ասֆալտապատ տել քանդված ճանապարհները։ Ռազմական փորձագետները նշում են, որ հակառակորդի թանկարժեք հարվածները, որոնք շաբաթներ շարունակ սահմանափակում էին իրանական հրթիռների կիրառումը, չեն կարողացել ոչնչացնել ստորգետնյա ենթակառուցվածքները, քանի որ Իրանն արդեն 20 տարի պատրաստվում էր նմանատիպ պատերազմի եւ խորը գետնի տակ պահպանել է շուրջ 1000 հրթիռ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հանդիպել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկկողմ տարածաշրջանային եւ միջազգային գործակցության հարցեր։ Կողմերը հատուկ շեշտադրել են տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ապահպանման կարեւորությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը ժամանակավոր արգելք է սահմանել երկրից ավիացիոն կերոսինի արտահանման վրա։ Սահմանափակումը գործելու է մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 30-ը, հայտնում է նախարարների կաբինետի կայքը։ Ընդունված որոշման նպատակն է կայուն իրավիճակ ապահովել վառելիքի ներքին շուկայում։ Արգելքը չի տարածվում ավիակերոսինի այն խմբականակների վրա, որոնք արդեն անցնում են մաքսային ընթացակարգեր։ Այն վառելիքի վրա, որն օգտագործվում է օթանավերի կողմից թրիչքի ընթացքում, նաև միջկառավարական համաձայնագրերի շրջանակներում իրականացվող մատակարարումների վրա։ Ռուսաստանում վառելիքի արտադրությունը նվազել է, այդ թվում ռուսական նավթավերամշակ

Գերազանցել է 400, այդ մասին են վկայում Ճապոնիայի օդանավակայանների տվյալները։ Չեղարկումներն առաջին հերթին վերաբերում են Օկինավային, որտեղ հունիսի 1-ից 2-ը կմոլեգնի թայֆունը։ Ազգային օթերևութաբանական վարչության տվյալներով դրա էպիկենտրոնն այժմ գտնվում է պրեֆեկտուրայի հարավ և շարժվում է դեպի հյուսիս ժամում մոտավորապես 15 կիլոմետր արագությամբ։ Քամարագությունը թայֆունի անցման շրջանում կազմում է վայրկյանում մոտավորապես 30 մետր, իսկ պորտկումները հասնում են վայրկյանում 45 մետրի։ Օթերևութաբանների գնահատումներով Օկինավայից հետո թայֆունը կփոխի ուղղությունը դեպի հյուսիսարևելք և կարող է ընթանալ Ճապոնիայի հիմնական մասի խաղաղօվկիանոսյան ափի երկայնքով, անցնելով Կյուսյու, Սիկոկու կղզիներով նաև Տոկիոյի մայրաքաղաքային տարածաշրջանով։ Հիշեցնեմ, փոթորիկները Ճապոնիայում են։ Նաեջ արգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

Կարելի է երազանք պահել, ընկերներ, որովհետև ամռան առաջին կեսօրն է։ Բարի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM, ժամը 12:08 է, 8.3 հաջողականությունը ձեզ մոտ միացված է Լուսաբացից մինչ ուշ երեկոն Kiss FM ձեր օրվա ռադիոնը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ես Տաթև Թերյանն եմ, մենք այսօր անելիք շատ ունենք, Օսմանով կճուճ խաղի վերաբերյալ շատ են զանգերը, դեռ չենք խաղացել, Ստիերթին Միքայելի հետ կթողնեմ կխաղակ, գուցե երեկոյան ժամերի շատ ավելի ռոմանտիկ միջավայրում, դե իհարկե Հոլանին 10 անգամ կավելացնի մեր ռոմանտիկ վիճակին, միևնույն ժամանակ սիրելիներս ընդամենը 1 ժամ եւ մի փոքր ավել եւ մենք կլինենք ուղիղ եթերում IMS այսդուն նախագծի շրջանակներում, այնպես որ ուրախալի եղեք, եթերը բաց չթողնեք, ֆիքսեք Kiss FM-ի ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը 091 250 883

0: Գովաստ.
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ, ինքեզ ժամը 12-ը անցել է, եկեք եւս մեկ անգամ տեղյակ պահեմ տարադրամի արժույթում։ Թվերը կարծես թե փոփոխության չի ենթարկվեց, բայց օրը արժևում է Միքայելին կխնդրենք, ինքը եւս կներկայացնի, ինչ կա տարադրամի շուկայում, գուցե օրվա ընթացքում փոփոխվի։ Ամերիկյան դոլարի 366 է կազմում մարքը, վաճառքը 371, եվրոն 423 արքով եւ 435 է ներկայանում եւ 5.05 ռուբլու արքն է կազմում այսօր, վաճառքը 5.29 է։ Բնականաբար, ընկերներ, հանգստի շրջան է եւ բնականաբար մեզնից շատերը շատ ուրախ հետեւում են ինչ է կատարվում տարադրամի շուկայում, շատերի մոտ եվրոն է գերակշռում, ի դեպ եվրոպա գնալը շատ հարմարավետ է դարձել, ինչը իհարկե հրաշալի է, եթե միայն վիզա ունես, միայն վիզայի խնդիրն է, որ այդպես կախված է օդում։ Դա էլ իմ անձնական փորձով կարող եմ ասել, որ բավական բարդ և բավական նյարդային գործընթաց է, բայց հետո շատ հաճելի է, երբ դու ստանում ես քո վիզան, առավել ևս քո մուտքի վիզան և կարող ես հաճախ գնալ Եվրոպա, հանգստանալ, տեսնել, ճանաչել, ի վերջո համեմատել քո երկրի հետ, լավ բաները վերցրած հետ գալ, բայց այնպես չստացվի էլի, որ լավ բաները տեսնենք այնտեղ, չուսումնասիրենք արդյոք ինչքանով է, դե հարմար մեր փոքրիկ քաղաքին, այ այս հարցը մի փոքր վիճելի է։ Ինչևէ, ընկերներ, բոլորից բարի հրաշալի օր, ես շատ ուզում եմ, որ մեր հայրենակիցները, մեր քաղաքացիները կարողանան հնարավորություն ունենալ նաև հանգստանալ հենց հայրենիքում, հենց Հայաստանում, հանգստանան Ծաղկաձորում, Սևանում, ես Լուսաբացին այդ մասին խոսեցի, ցավոք, շատ ցավոք, բայց համեմատած այլ երկրների հետ մեր երկրում տուրիզմը շատ թանկ է։ Եվ այդ մասին խոսում ենք ոչ միայն ես, ոչ միայն տեղացիները, հավատացեք, տուրիստները եւս դա արձագանքում են։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի օր, այնուամենայնիվ կարծում եմ արժի ամենաթանկ գումարները տալ այ օրինակ վայելելու համար Ծաղկաձորը, Դիլիջանը, Սևանը եւ մի շարք այլ հատվածներ։ Սյունիք գնացեք անպայման ամռան ընթացքում, լսենք ջինգլ։ Ահա ինչ էի ասում, ասում էի անպայման Սյունիք գնացեք, եթե կա հնարավորություն, գնացեք, վայելեք բնությունը, լեռները վայելեք, սարերը վայելեք, դա եւս մեծ ագույն, շատ մեծ հաճույք է։ Այ դրսի ժողովուրդը գալիս ու հիանում, այն շատերը ես վստահաբար եմ ասում, որ չեն ունեցել այդ հնարավորությունը անգամ գնալու Սյունիք, ընկերներ։ Գնացեք Տաթևի վանք, լավագույն, սիրունագույն, ամենաեմոցիոնալ վայրը մեր երկրի։ Ի վերջո Գյումրի գնացեք, Գյումրի, գժվում եմ գյումրեցիների համար, ֆանտաստիկ ժողովուրդ են իսկապես, Վանաձոր այցելեք անպայման, շատ մեծ այսպես գումարներ ներդնել կարծում եմ չարժի, այ եթե իհարկե հյուրանոցները տեղի եւս հարմար լինեին մարդկանց գրպանին, դա կլիներ հրաշալի, բայց գոնե գնացեք, տեսեք, ֆրֆրացեք, ինչպես սիրում են ժողովուրդը ասել, և ապա վերադարձեք ձեր տուն։ Սա վերաբերվում է իհարկե մարդկանց, ովքեր ապրում են Երևանում, վստահաբար եմ ասում, որ KISS-FM ունի ռադիոլսողներ, ովքեր ապրում են ենթադրենք հենց Սյունիքում, կապանում են ապրում, ապրում են Վանաձորում, Գյումրիում են ապրում, Ստեփանավանում են ապրում, մի խոսքով մի շարք հատվածներում, մի խոսքով սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե կարելի է KISS-FM-ի հետ կապի մեջ լինել Radio Player հավելվածի միջոցով, աշխարհի յուրաքանչյուր կետից եւ ոչ միայն Հայաստանի այսպես տարածքներից, այլ նաեւ այո, եթե դուք պատրաստվում եք մեկնել ենթադրենք Եվրոպա, եթե դուք պատրաստվում եք մեկնել Ամերիկա, եթե դուք պատրաստվում եք մեկնել, չգիտեմ, Հնդկաստան, գուցե ինչ որ մեկը, կարելի է KISS-FM-ը մշտապես ձեռքի տակ ունենալ Radio Player հավելվածի միջոցով, ներբեռնեք ձեր հեռախոսի մեջ եւ հասանելի կլինենք 24 ժամ կլինեն կապի մեջ KISS-FM-ի մեգահիթերով, եւ որ ամենակարևորներից է, բաց չեք թողնի հաղորդումները։ Ի դեպ, հայեմ ես այս նախագիծը, բոլոր նախագծերը, բոլոր եթերները եւս կա պահպանվում է Radio Player հավելվածում։ Ինչպես նաեւ YouTube-ում ենք հասանելի, հայեմ ես այս դու նախագծի շրջանակներում, ինչպես նաեւ գործում է մեր վիզուալ կայքը աշխարհի յուրաքանչյուր կետից KISS-FM Armenia-ում։
Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր, արդեն կեսօրի ժամ է, իսկ ԽՍՀՄ-ում ինչ ուշ երեկո է կապի մեջ լինելու։

Դե ընտանիքի մասին երկ մի անգամից մտավ եւ իմ ասելիքին այնքան համահունչ ընկերներես երկը։ Ուրեմն ես խոսեցի Հայաստանի տարբեր շրջանների մասին եւ մի անգամից բոլոր այսպես հատվածներից, Գյումրից, Վանաձորից, ինչպես նաեւ Հայաստանից դուրս նույնիսկ մենք ստացանք նամակներ, ինչը իհարկե հրաշալի է։ Մեզ բարևում են, մեզ բոլորիս են բարևում, ոչ միայն Kiss FM-ին, այլ նաեւ Kiss FM-ի ռադիո լսողներին։ Այո, սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ ֆիքսենք, որ ռադիո պլեյերը արդեն իրականությունում է Հայաստանում, այնպես որ ներառում է իր մեջ նաեւ ձեր սիրելի ռադիոն Kiss FM-ը։ Կապի մեջ լինելու ենք մինչ ու շատ ուշ երեկոյան ժամեր, եւ այո, մենք ընտանիք ենք, ինչպես երգում է ասվում, բոլորիս բարի հրաշալի կես։

0: Դե ինչ ընկերներ, եւ քանի որ երեխաների պաշտպանության օրն է, երբեմն իրենք ավելի խելացի են, քան մեծահասակները, իրենք ավելի ճշմարիտ են, վստահաբար եմ սա ասում, քան ուրեմն մեծահասակները, ինչու, որովհետեւ մեծահասակները շատ ավելի երկար են մտածում, քան երեխաները։ Երեխաների մոտ, ինչպես նաեւ կենդանիների մոտ, շատ դեպքերում աշխատում է բնազդը։ Ուրեմն հետեւյալ պատմության մասին կուզեմ պատմել եթերում, ոչ Հայաստանում է եղել դեպք, փոքր տղան խեղդվել է և կողքի եղել են ծնողները, կողքի եղել են մեծ մարդիկ և եղել է իրենից մի քանի տարի մեծ քույրը, ով հերոսություն է ցուցաբերել, ինչու, որովհետև առաջին բանը, որ մեծահասակները ապրում են շոկային իրավիճակներում, հենց այդ շոկն է։ Շոկի պարագայում մարդու ուղեղը ընդունակ չէ երկար բարակ մտածելու, կտրուկ գործողություններ անելու, ի տարբերություն մեծահասակի ուղեղի, երեխայի ուղեղը, այո, երբեմն շատ ավելի արագ է աշխատում։ Հիմա լսենք ջինգլ, շարունակեմ։ Ինչ է կատարվել, ուրեմն կոչվում է միայնակ երգը, որ մենք վայելում ենք, բայց իմ պատմությունը բացարձակ միայնակ լինելու մասին չէ։ Քույրը անմիջապես նետվել է գետը և 12 րոպե հսկայական, այսպես շատ ուժեղ հոսող ջրից պահել է եղբորը, չեմ ուզում ասել մարմինը, այլ բան դուրս կգա, որովհետև երեխան պարկասո ողջ առողջ չէ։ Եվ 12 րոպե պահելուց հետո մեծահասակները շոկի մեջ չեն կարողացել որևէ բան անել, 12 րոպե պահելուց հետո, այո, հասել են փրկարարներ և կարողացել են երկու երեխային էլ դուրս բերել, գետ չէ, լիճել չէ, կարծես շատրվանի նման ինչ-որ տարածք է եղել։ Ինչևէ, սա ի նկատի ենք ունենում, որ այո, երբեմն երեխաների կայացրած որոշումները, գործողությունները շատ ավելի պետքական են լինում, ընկերներ, և շատ սահմանափակումներ փորձենք երեխաներին չտալ։ Թող երեխաները կայանան, թող երեխաները ինքնահաստատվեն, թող երեխաները ի վերջո իրենք իրենց ցույց տան, երբեմն իրենք շատ ավելի ճիշտ են լինում, քան մեծահասակները։ Սա իհարկե չի վերաբերվում անդաստիրակ պահվածքին, շատ հաճախ կարելի է և տեսնել, թե ինչքան լկստված ճակերտների մեջ եմ ասում բառը, և այո, ոչ դաստիարակված կարող է իրեն պահել տարիքով փոքր մարդը, այս պարագայում երեխան, միևնույն ժամանակ հարգելի ռադիո լսողներ, շատ սահմանափակումներ ըստ հոգեբանների, ըստ մասնագետների, ասում են երեխայի վրա չի կարելի դնել։ Շատ երիտասարդիկ տաթև դու քոնը չունես, կունենաս կհասկանաս, բայց ոչ, ես ասում եմ բաներ, որոնք ըստ հոգեբանների են, ըստ մասնագետների են, ըստ փորձագետների են և այլն։ Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, նաև համաձայն եմ ձեզ հետ, որ երբեմն սեփական փորձը ամենաճիշտն է։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի կեսօր, նամակ ունենք, փորձեմ 34 վայրկյան ընթերցել, բարև ձեզ հարգելի Տաթև ջան, Արտաշատից, օ, շատ սիրելի արտաշատցիներ, բարևներ, ջերմագիրն բարևներ, միշտ հաճելի է տարբերվող վայրերից ձեզ լսել, հատկապես ձեր հաճելի ձայնով նորությունները իմանալ, ինչպես նաև շնորհավորում եմ երեխաների պաշտպանության օրը, գրում է ռադիո լսողը, շնորհավոր երեխաների պաշտպանության օրը, ես ասում եմ, մենք մշտապես կապի մեջ ենք, սա շատ կարևոր է, շատ սիրելի է, շատ պատասխանատու է, լսենք օգտակար տեղեկություն։
1: Գովաստ Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010 250 883

ունենք խցանում ներ, դե իհարկե ունենք սիրելիներ, ես վարկյաններին ուրեմն ստացանք հետևյալ տեղեկությունը, որ Նժդեհնը ծանրաբեռնված, Սարալանջի եւս ծանրաբեռնված է, Սարալանջից դեպի ուր, դեպի Փափազյան, Ավետիսյան հատված, Սարալանջ Ավետիսյան հատվածի մասին է խոսքը, Արմենակյանի չնողը եւսի նկատի ունեցեք, որ խցանված է վարկյաններին, զգոն եւ զգուշ եղեք, իսկ ՀԻՍՀՊ-ում մեգահիթեր են վստահաբար խցանումները հաղթարելու համար, եւս մեզ պետք են գալիս այս հիթերը, մորվա ընթացքում ավելի քան պետք են գալիս, կապի մեջ եք ՀԻՍՀՊ-ը, ժամը 12:35, բան չմնաց, հանդիպում ենք շուտ։

Ay, ay, ay, haceli, haceli, haceli ենք էր, ենք են ուրախ եմ, ոչոր երեխալ լինեմ, ինչև է, ինչ տեղեկություն ենք ստանում, բոլոր վարչական շրջանները Երևանի, եթե ինչ-որ մեկը կա, ով չի մասնակցում միջոցառումներին, անպայման ասեք քիզապեմին, ուղարկեք նամակ, բոլոր վարչական շրջանները միանում են միջոցառումներին, հիմա լսենք ջինգլ. Kiss. Եվ այո, երրորդ մասից եվս ունեցանք զանգեր, ընտեղ եվս միջոցառումներ են երեխաների Գարեգին Նժդե հրապարակի մասին է խոսքը, ընտեղ եվս միջոցառումներ են երեխաների օրվա հետ կապված։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ես նաև հիշեցնեմ կենդանաբանական այգու մասին, ես անձամ կենդանաբանական այգի, եթե անկեղծ չեմ գնում, որովհետև ինձ համար մի քիչ չնայած ասում են կենդանաբանական այգում հիմա մեծագույն խնամք է տիրում կենդանիների հանդեպ և կենդանիները վայելում են իրենց կյանքը, դա հրաշալի է իհարկե, բայց ես մի փոքր էմոցիոնալ եմ, ես չեմ գնում կենդանաբանական այգի, բայց եթե դուք ուզում եք գնալ, այցելել, անպայման գնացեք, որովհետև մինչև 16 տարեկանների մուտքը կարծեմ նույնիսկ անվճար է երեխաների համար այսօր, այնպես որ գնացեք, վայելեք, տեսեք կենդանիներին, կենդանու հետ շփումը լավագույն երևույթներից մեկն է։ Միևնույն ժամանակ էլ եմ ասում, ես անձամբ չեմ կարողանում, ես էմոցիոնալ եմ, չեմ կարողանում գնալ վանդակի մեջ տեսնել կենդանիներին, սա իհարկե չափն անցնող երևույթ է, մի եղեք ինձ նման, այնուամենայնիվ ասում են շատ լավ է կենդանիների պայմանները, առաջվանը չէ, և այլն, և այլն, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի կեսօր կապի մեջ եք։

0: Listening to the best music.
1: 88.3 FM.
0: Kiss.
2: Այն սիրուն էր սկլիկան, առաջ ընկերներ նույնիսկ չնկատեցի, ես սկլիկան գիտեք որն է, հիմա փորձեմ բացատրել, քանի որ խոսել եմ փորձեմ բացատրել, երբ ջինգլը և երկը իրար հետ կապվում են, շատ սիրուն գործ էր արված, ուցե և ես եմ արել, չեմ էլ հիշում, այն ու ամենայնիվ ինչ ունենք արգելի ռադիո լսողներ, այ հիմա պետք է զգոն և զգուշ լինել և ի նկատի ունենալ, չհասած կենդանաբանական այգի վթար է եղել, իսկ ես ընդամենը ռոպեները առաջ խոսում էին մասին, որ պետք է գնալ կենդանաբանական այգի, պետք է երեխաներին տանել և այլն և այլն, բայց ի նկատի ունեցեք, որ ընտեղ ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, պատճառը վթարն է և մի փոքր պետք է դիմացկուն լինել խցանումներին, կարծում եմ մենք ավելի քան մենք ամենադիմացկուն ազգն ենք խցանումների հետ կապված, այ քեզ բան, դա հաստատ։ Ինչևէ, սիրելիներ, մենք ավարտում ենք շուտով նաև ժամը 12-ը, կարծում եմ դեռ կհանդիպենք, դեռ չենք հրաժեշտ տալիս ժամին, հրաժեշտի խոսքեր դեռ չեմ ասում, կապի մեջ կիսապեմ լինելու եմ ինչ ուշ երեկո։

0: Govast. Հունիսի 1-ը մեգա մոլում, տոնական տրամադրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լինվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա մոլ, Գայի պողոտա 16։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
3: Govast 010-250-883։

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Առաջիկա 5 տարիներին Հայաստանի մեծագույն խնդիրներից մեկը լինելու է Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացումը, այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօրվա տեխնոլոգիան այդ հնարավորությունը տալիս է, ես ձեզ պատասխանատու ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունն ունի էներգետիկ անսահմանափակ ռեսուրսներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է լինել էներգետիկ ինքնաբավ պետություն, և մենք արդեն գնում ենք այդ ճանապարհով։ 2018 թվականից ի վեր մենք արևային էներգիայի ոլորտում մեծամորի ատոմակայանի 2.5 անգամ զորության կարողություններ ենք ստեղծել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա Եվրամիության հետ գործակցության մեր առաջնահերթություններից մեկը կուտակիչ կայանների ստեղծումն է, և մենք կենտրոնանալու ենք այդ խնդրի վրա, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանը հունիսի 2-ից պետք է դադարեցնի դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանվող կենդանի ձկան և ձկնամթերքի անասնաբուժական հավաստագրումը բոլոր տեղական ընկերությունների համար։ Բացառություն են կազմում միայն երկու ձեռնարկություն, որոնք հաջողությամբ անցել են ստուգումները։ Ռուսական գերատեսչության փոխանցմամբ մայիսի 21-ից 27-ը տեսչական ստուգումներ են իրականացվել հայաստանյան ձկնավերամշակման ընկերություններում և իշխանի բուծման տնտեսություններում։ Ուշագրավ է, որ հայկական ձեռնարկությունների կեսը հրաժարվել է ստուգումներից։ Տեսչական ստուգումների արդյունքներով մինչև ստեղծված իրավիճակի կարգավորումը հայկական կողմը հունիսի 2-ից պետք է կասեցնի ռուսաստանյան ստացողների հասցեով կենդանի ձկան և ձկնամթերքի անասնաբուժական հավաստագրումը բոլոր հայկական ընկերությունների համար, բացառությամբ ստուգումն անցած երկու ձեռնարկությունների, ասված է գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Հստակեցվում է, որ թույլտվություն ստացած այդ երկու գործարարների ձկնամթերքը Ռուսաստան կներկրվի անվտանգության ցուցանիշների լաբորատոր մոնիթորինգի պայմանով։ Քնչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների և հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գրավոր վարչությունում քննվող քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում պարզվել և հիմնավորվել է, որ ՌՄ-ն ահաբեկչություն, բնակչությանը և դրա առանձին խմբին ահաբեկելու, հանրային իշխանության մարմինների գործունեությունը կազմալուծելու նպատակով խոշոր չափերի գույքային վնաս պատճառելու կամ այլ ծանր հետևանք առաջացնելու վտանգով զուգորդված պայթյուն, հրկիզում կամ այլ հանրավտանգ առարկ կատարելու նպատակով դիտավորությամբ ձեռք է բերել հանցանք կատարելու համար գործիք և միջոց հանդիսացող դյուրավար հեղուկով լցված տարաներ և 2026 թվականի մարտի 6-ին գնալով ԱԱՑ վարչական շենք փողոցում գտնվող բազմաթիվ անձանց ներկայությամբ իր մոտ գտնվող դյուրավար հեղուկով տարաները վառել և նետել է ԱԱՑ շենքի դարպասի ուղությամբ առաջացներով պայթուն և հրկիզում։ Այս մասին տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Նախաքննության ընթացքում հսկող դատախազերը մի նկատմամբ հարուցել է հանրային քրեական հետապնդում ահաբեկչության մեղադրանքով, վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը։ Քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին։ Եվս մեկ լուր ԱՄՆ դեսպանատնից։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատնից պարզաբանում են սահմանապահ պաշտոնյայի կամ ներգաղթային ծառայության աշխատակցի կողմից ձեր վիզայի արգրավումը չպետք է նույնացնել կորած կամ գողացած վիզայի հետ։ Արգրավման պարագայում վիզան սովորաբար չեղարկվում է, դուք չպետք է փորձեք այն կրկին օգտագործել, դուք պետք է դիմեք նոր վիզայի համար և բացատրեք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Եթե վստահ չեք, ձեր վիզան չեղարկվել է թե ոչ, կապվեք ԱՄՆ դեսպանատան կամ հյուպատոսության հետ, որտեղ նախատեսում եք դիմել, ասված է հայտարարության մեջ։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Արտաքին սպառնալիքների մասին Ճապոնիայի ղեկավարության հրապարակային հայտարարությունները ծառայում են բացառապես որպես քողարկում սեփական հարցակողական սպառազինությունների լայնածավալ մեծացման համար, այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Չինաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Լին Ցզյանը։ Շանգրիլա երկխոսության շրջանակներում ճապոնացի պաշտոնյաների հայտարարությունները զուրկ են հիմքերից և կոչված են քողարկելու հարցակողական սպառազինությունների արագացված մեծացումը, ընդգծել է դիվանագետը։ Նա նշել է, որ Տոկիոյի նոր ռազմական բյուջեն գերազանցել է 9.56 միլիարդ դոլարը 14 տարի անընդմեջ, թարմացնելով հետ պատերազմյան առավելագույն ցուցանիշը։ Իսկ պաշտպանության ոլորտում Ճապոնիայի մեկ շնչին ընկնող ծախսերը 3 անգամ գերազանցել են Չինաստանի ցուցանիշները։ Չինաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տվյալներով վերջին 5 տարվա ընթացքում Ճապոնիայի պաշտպանական պատվերների ծավալն աճել է 3 անգամ, իսկ հնայում ռազմական ծախսերի մասնաբաժինն աճել է մինչև 2%, հետագայում մինչև 3%։ Աճի հեռանկարով։ Սիրիայի և ԱՄՆ նախագահներ Ահմեդ Ալ-Շարայի և Դոնալդ Թրամփի միջև հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Սիրիայի առաջնորդի մամուլի ծառայության հաղորդմամբ կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները և մերձավոր արևելքում վերջին զարգացումները։ Զրույցի ընթացքում Ալ-Շարան նշել է փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ շփումների շարունակականությունն ու համակարգումը, ինչը նպաստում է տարածաշրջանի

Եվ երկրի վերական գնման գործընթացին աջակցելու հարցում։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում տոնական տրամադրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեռքերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: շատ բարձր է։
1: Շատ բարձր։
0: Լավ, չեմ, մենք արդեն ոչինչ չենք լսում, վեճրամ շարունակական մեր ականջներին դրված է այս ականջակալը։ Բարի քեզ, ընկերներ։
2: Բարձր տրամադրությամբ է բարձր։
1: Սպասեք ինչ ասում, սենց լավ է։
3: Ոչ, շնորհակալ չեմ, ասել արդեն գլուխո է։
0: Ես ոչ մի բան չեմ լսի, հա, այն դեր արդեն ծեր կանաչ։
2: Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, դու գիտեք, որ ռադիոյի աշխատողները կոնկրետ խլացման են գնում երկար ժամանակ։ Այո,
1: կողքից ով ինչ ասում, ասում ենք, հա։
2: Ես ավելի ուշուշ եմ միանում այս աշխատանքին, մի փոքր ավելի ուշ, բայց երեխաները անդադար շարունակ, քանի ժամ շարունակ, 6 ժամ շարունակ, ականջներին ձեր ձայնն է լսում, բոլորի ձայնն է լսում, եւ սիրելիներս, դուք պետքա կատ խմեք թունավորման համար եւ հատուկ լսողական
1: ականջների մաքրումների կարող։
2: Այո, այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է եւ ես մաղթում եմ, որ ձեր ծնողները եւ ես ձեզ պաշտպանեմ այս բարձր հաջողականությունից։
1: Դու էլ քեզ մի անգամ ցա այդ ամենի մեջ։
2: Այո,
1: ներառեցիր։
0: Երեխաների պաշտպանության օրն է, ի դեպ դժվարություններից ենք խոսում, մի անգամից երեխա ունեցող մարդը եկավ իր դժվարություններից։
2: Կարելի, հա՞։
0: Խոսեց ինքներ, բայց մենք ընդհանուր ենք վերցնելու այդ դժվարությունները, խոսելու ենք առհասարակ կյանքում եղած դժվարություններից եւ փորձենք հասկանալ արդյոք դա ուրեմն մեզ ավելի ամրացնում է, պնդացնում է կամ ինչպես միք։
2: Կոփում,
1: կոփում։
0: Կոփում է, այո։ Մի խոսքով կզանգենք, ասենք, թե կյանքը եթե հեշտ կարակ լիներ, մենք ավելի լավը կլինեինք եւ ավելի հեշտ կստացվեր մեր մոտ։ Մի խոսքով, այս ամենի մասին մենք հիմա միասին կխոսենք։ 091-258-83, այո, այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է, մեր երկրում երեխաները ունեն պաշտպանության կարիք, ավելի քան ունեն լսված եւ տեսված լինելու կարիք, որովհետեւ վերջին դեպքերը մեզ ապացուցեցին, որ հատկապես մարզերում, չնայած Երևանում գուցե քողարկված է, ծածկված է, չգիտենք, դեռ չենք լսել, բայց երեխաները ենթարկվում են նույնիսկ սեռական բռնության։ Այս մասին պետք է խոսել, այս մասին պետք է անընդ մեջ բարձրաձայնել, եւ այսօր ես ռադիո լսողներին եի ասում, ասում եմ, մի տեսանյութ է ուրեմն համացանցում պտտվում, կարծեմ Ռուսաստանում էր, ուրեմն տարիքով մեծ մարդը գողանում է աղջիկ երեխային մոտ 7-8 տարեկան եւ տանում է պատյեստ, տեսել եք, չէ՞, տեսանյութը։
1: Չէ։
2: Որ տղա երեխան,
0: այո, տղա երեխան հետևից գնում է եւ չի թողնում, եւ լավ է, որ գոնե շքամուտքում կան տեսախցիկներ
2: դրված։
0: Այո, եւ որն է այս ամենի ամենակարևոր ասելիքը, որ անընդ մեջ համացանցում հետեւյալ քարոզն է գնում, ասում է, ձեր երեխաներին սովորեցրեք, որպեսզի իրենք բղավեն, գորան, օգնություն կանչեն, որովհետեւ շատ դեպքերում, այո, երեխաները վախից քարանում են, ոչինչ չեն անում, հակառակը առակ ընկերներ պետք է սովորեցնել, եթե անգամ ամեն բան նորմալ է, անտեղի է, բղավոց ավելի լավ է բղավեն, հավատացեք։ 091-258-83, մենք այսօր խոսելու ենք կյանքի դժվարություններից, իսկ այդ կյանքի դժվարություններին մենք հանդիպում ենք որքան էլ որ զարմանալի է, բայց շատերը, այո, փոքր տարիքում, շատ փոքր տարիքում, երբեմն երեխա տարիքում չափազանց չդարձած մարդիկ ստիպված են աշխատել, և ուզում ենք հասկանալ, արդյոք դա, այդ երևույթը կարող է կոփել մարդուն։ Ի վերջո եկեք հաշվի առնենք, որ մենք բոլորս մեր այս տարիքում, այո, ինչ-որ առումով երեխա ենք։ Չեմ սիրում ես
2: այդ տարիքը։ Բայց Հայաստանում շատ ընդունված չի դա, թե երեխաների աշխատանքը, ոչ թե ռապսվայի մասին չեմ ասում, այդ չէ, օրենքները խախտելով չէ, բայց Հայաստանում մինչև որոշակի տարիք ահագին ծնողները արդեն չափահաս ժամանակ էլ դեռ
1: պահում
2: են, իհարկե վատ է, որովհետև ասենք դրսում, Եվրոպայում ես դեպքում լավ օրինակ եք կարող եմ ասել, այդ ուսանողական աշխատանք, դպրոցական աշխատանք, այտենց բաներ գոյություն ունեն, մեզ մոտ չկա։
1: Բայց ծնողից էլ է գալիս, ծնողը պետք է ուղղորդի այդ աշխատանքը, որտեղ երեխան երեխա է ու կարող է ինչ-ինչ հարցեր ինքը չիմանա, որ արդեն պետք է սկսի։
2: Ես հասկանում եմ, բայց հենց ծնողներից էլ գալիս է չաշխատելը, ես չեմ ասում համատարած բոլորը, որտեղ իմ շրջապատում բազում մարդկանց գիտեմ, ովքեր աշխատում են, դեռ երիտխայ ժամանակից արդեն սկսում են կոպիտ ասած մտնել այդ դժվարության մեջ, բայց հենց ծնողն էլ ասում է, ինչի պիտի իմ երեխան ցելաֆոն բռնի, ինչի պիտի իմ երեխան կուրիեր լինի, այսինքն առաքիչ լինի, ինչի պիտի ումից ապակաս, ու սկսվում է այս թակավորացման պրոցեսը, որը հետո վերածվում է աղետի։
1: Բայց ավելի վատ բան էլ կա, երբ որ երեխան չգիտի, որ ինքը պիտի արդեն աշխատի, իրեն ոչ մեկ այդ մասին չի ասել, ինքը սովորել է, որ իր փոխարեն ամեն ինչ անելու են, մեկ էլ մի օր ենթադրենք, ասենք ծնողն ասում է բանը, նստել ես վզիս, ոչ մի բան չես անում, որտեղից պիտի իմանար, որ ինչ-որ բան պետք է աներ։
2: Դե կամաց-կամաց կարծում եմ իրազեկելն է նորմալ է և… Չեմ ասում հանել շպրտել դուրս ռուսների պես, հա, այսինքն 18-ից հետո ոնց ուզում ես գլուխդ պահի։ Չէ, էդ էլ մի քիչ Հայաստանում դեռ այդքան էլ ընդունված չի։ Բայց հա, կաթացնել եւ ասել, այդու առաջինը երեխան պիտի հասկանա, որ դա արվում է հենց իր այդագա ամրության համար, ոչ թե ծնողի
0: պակասում։ Ավելին ասեմ, հիմա անթատի մտքում այդ միտքն է, ուրեմն նույնիսկ չափահաս տարիքում, այն տարիքում, երբ դու կարող ես անել գործ, կարող ես կայանալ, քեզ ենթադրենք ծնողը տվել է, նույնիսկ այդ ուսման process-ն է, հա, հոգացել, միևնույն ժամանակ դու ինչև երևի թե ծնողիդ մահը, նույնիսկ մահից հետո կարող ես պահանջել, որ ծնողիդ փողերով, գումարով ապրես։ Նման երևույթներ եւս կան Հայաստանում։ Միևնույն ժամանակ արաքս միքո կան հետեւյալ երևույթները, մենք այսպես շատ կենտրոնացանք Երևանի վրա, մարզերում շատ փոքր տարիքից երեխաները շատ դժվար աշխատանք են անում։
2: Հա, գոնե տնտեսական աշխատանքներ։
0: Տնտեսական, այո, աշխատանքներն են անում եւ
2: շատ լավ է, Տաթև ջան, աշխատանքի է սովորում։ Այո։
0: Չգիտեմ, ես դրա մասին երբի մայր չեմ։
2: Չէ, Տաթև, հաստատ ճիշտ է։ Մարդը աշխատանքի սովորում։
1: Միանշանակ, որպեսզի փոքր տարիքից դա իմանա։
2: Իհարկե, տարական մակրություն պահպանելը սենյակում կամ քո տարածքում, դա էլ է շարունակական աշխատանք։ Ցավոք սրտի, այսօր բոլորն ասում են, ոչինչ, այդ բիսպարիատը, ոչ, դա ոնց բիսպարիատը
1: կիրա։ Չէ, դա դառնում է, այսինքն բնավորություն, որ դու ինքդ դրա դեմ ոչինչ երբեք չես
2: կարող։ Ախր, հասկանում եք, շատ ուղի, ես ինքս էլ եմ ասում, որտեվ ես ինքս էլ շատ ցենց մեկ-մեկ թափթփելու բնավորություն ակը, որևէ մեկին չթիրախավորելով, ինչ ոնց դու քո շրջապատում ես, այդ տենց էլ քո ուղեղի մեջ է։ Եթե նկատել եք, եթե սկսում եք ժամանակ, այսինքն հետևողականորեն հետևել ձեր ինչ են ասում, մակրությանը, կարգ ու կանոնին, նույնը նաև լինում է գլխում։ Իսկ այդ գժանոցի մեջ, որը որ դու ստեղծում ես, քո ուղեղը արդեն կրկնակի աշխատանք անելու անում տեսնելով այդ բիսպարիատիկը, հետո էլ ընդդեղ։ Այսինքն շատ ուղիղ կապ ունեն եւ այդ ամեն ինչը սովորացնել երեխային փոքր տարիքից, կարծում եմ, այդ տիտանական աշխատանքը, որը ծնողը պարտավոր է անել։
1: Միաց լուսավորանք գամ։
0: Ուղղակի հետևյալը ունենք, մենք մեզ Թումանյանը թողել է Գիքորի պատմությունը, ինչը շատ ազդել է վստահաբար հայ շատ ու շատ այսպես ծնողների վրա, մարդկանց վրա, երեխայի հանդեպ աշխատանքը, երեխայի առած աշխատանքը, այդ պատմությունից հետո վստահաբար շատերի մոտ որպես, չգիտեմ, դաժան
2: Գիքորներ կա։
0: Հենց դրա մասին եմ խոսում, էլի մարզերից եկած երեխաներին պետք է անդրադառնալ, ովքեր, այո, դաժան, շատ դաժան, դաժանագիր աշխատանքով են զբաղված ընկերներ։
2: Ոչ միայն մարզերից, Տաթև, նաև օրինակ վերցնելով երի տղայս, հա, իրան ուղարկում ես երկրից դուրս, ինքը չի ուզում, բայց դու ուղարկում ես, կարծում ես, որ իր համար դու լավ ապագա ես ստեղծում, բայց ինքը ցանկություն չունի։ Այս այնքան նուրբ պարանք կա այստեղ, հա, այդ սահմանը, որ հա, մեկ-մեկ կարող է երեխան չի գիտակցում եւ դու ընդհանրապես մի քիչ ավելի չորություն ես ցույց տալիս եւ ճիշտ է լինում, բայց կա, որ այդ քո չորությունը ինքը չի կարող մարտայթում, իսկ չի ուզում։ Այ պետք է այս արանքը այնքան sense զգույշ տեղ կա, որ մի խոսքով, իսկն ուղարկում ես ու երեխեդ ինչի մեջ է լինում, ինչա թե անունը Եվրոպայում է սովորում կամ դրսում, ստեղից հաստատ ավելի լավ է, ոչ, հաստատ ավելի լավ չի լինի։ Դա համար պետք է ականջ ունենալ, շատ ճիշտ բան ասացիր, լսել, լսելը մեծագույն այսօրվա խնդիրն է։ Մենք չենք լսում մեր երեխաներին։
0: Ես էս վերջերս է շատ այսպես նյարդային բորփոքված խոսում ենք ընդհանուր մեր աշխատանքային չաթում եւ ես էսպես ասում եմ, եթե ես երեխա ունենամ, իմ երեխան երբեք Հայաստանում չի ապրի, եւ քիսապեմ իմ մեջ տնորենը հետեւյալն նախադասությունն է ասում, ասում է, տա ջան, երբ որ երեխա ունենաս, ամեն բան արա, որ երեխատ ապրի Հայաստանում։ Ասում եմ, թե չի, դու իրեն միանշանակ կկորցնես։
2: Ճիշտ է ասում, Տաթե, որովհետեւ դե դրսի մի քիչ ավել, հա, այդ կանոնները, դու հիմա ինձ վրա ձայնես բարձրացնում, դու ինձ վրա ես ունես, այ մարդ, մի հատ հանգստացի, այսինքն այդ ամենաթողությունն էլ ոչ մի լավ բանի չէ, մի քիչ խստությունը, իզուր չի, չէ, չինացիներն են, թե ճապոնացիները, ես դրանց այդպես էլ չկարող, ես հասկանում եմ, որ դա անգրագիտություն է թվում, բայց չգիտեմ, որ ժողովուրդները շատ խիստ են իրանց երեխաների հետ, որոշակի տարիքից հետո, ասում է, հետո վերաբերվի ստրուկի պես, այդ ստից չեն ասում, ասում է, սկզբում թագավորի պես, հետո ստրուկի։ Այսինքն ինքը փոքր ժամանակ վայելում է իր ամբողջ մատկությունը, հետո գնաց, այսինքն սովորեցնել աշխատանքի ու կա դրա համար էլ մի հատ այդ երկրների չափերը նայեք ու
1: ընդհանրապես երբ որ մեզ մոտ էլ KISS-FM-ում մենք բարբերաբար երեխաների հյուր ընկալում ենք տարբեր դպրոցներից եւ այլն, ինձ միշտ հետաքրքրում է դպրոցում փող աշխատել սովորացնում են առհասարակ։ Ենթադրենք, օքեյ, դու սովորեցիր բազային գիտելիքներ, սովորեցիր կենսաբանություն, ֆիզիկա, քիմիա, աշխարհագրություն, չգիտեմ, մաթեմատիկա եւ այլն, եւ այլն։ Գումար ո՞նց ես աշխատելու, երբ որ դու դառնաս, ենթադրենք, չգիտեմ, դպրոցն ավարտես ու մտնես կյանքի մեջ, որտեղ ի վերջո ոչ բոլորն են, հա, որ գնում են բարձրագույն կրթության, շատ շատերը միանգամից գնում են աշխատելու։ Ես հիշում եմ, կար էսպիսի մի տենդենս, ով ինչ դե կարողանար կաներ, էլի։ Բայց գումար աշխատել ինքը առանձին հստակ հմտությունա, որը որ երեխան փոքր տարիքից պիտի տիրապետի։
2: Ասեմ ավելին, մեր կարծրացած, մենք հետ սովետական սերունդն ենք մնացած, ինչ որ բաներ մեր մեջ մնացել են, եւ եթե ես տեսնում եի, ասենք, իմ երեխան նկարը վերցրել է, նկարա նկարել 5-6 տարեկանում ու գնացել էր գարաժի դյադյաների վրա ծախելու, այդ մեր տանը կռիվ դարձավ։ Իսկ ես եւ ամուսինս հոտ ի՞նչ է նվիրի։ Դու հետ ի՞նչ համար ես ծախում։ Տեսնում ես, մենք ինչքան սխալ ենք մտածում։ Երեխան ասենց համ ես նկարել եմ, բայց
1: աշխատանքա
2: չէ, 5-6 տարեկան երեխու նկարը ի՞նչ պիտի լինի, երկու հատ ներք չփխելա, բայց ինքը
1: վաճառում է, ինքը
2: 1000-1000 դրամներով գարաժի դյադյաներից հարստացած հետ էր գալիս։ Մենք էլ երեխու մեջ կոտրեցինք այդ հատկանիշը, որ ինքը ուզում է վերցնի դրա համար։ Ամոթա, ո՞նց, այս դյադյան են, ի՞նչ դյադյան քեզ, այդ ի՞նչ ես անում, նվիրի ամոթ, չէ, կամ էդի չես նկարել, խինգ չարթում։ Այդ
1: գումար աշխատելու ամոթ լինելը կար։ Ինձ թվում է մինչև հիմա էլ ինչ որ առումով մնում է։
2: Դե որոշակի մարդկանց մեջ մնացել է, այո, ցավոք սրտի։ Իսկ ասեմ, շատ մարդկանց գիտեմ եկող սերունդ այդպես չի մտածում։ Թեկուզ անգամ այդ հիմար ռիլերը ասածը, որ մենք հիմա անունը դրեցինք, ես էլ ասացի հիմար, բայց ինչ գիտես, հիմարա թե չէ, ինքը դրանով փող աշխատեց։ Այդ քո ուղեղի մեջ հասանելի չի, որ այդ ձևով փող են աշխատում։
0: Շատ դեպքերում ես կգովազդեմ, ես նվեր կանեմ, այստեղ սա մեկի մեջ է կա, այո, եւ կարծում եմ շատերի
2: մեջ կա։ Հենց էսա, մենք պիտի սովորենք ժամանակի գործիքները կիրառել։
1: Այո, միանշանակ։
2: Իսկ երեխեք կարողանում են անել, կեցցեն իրանք։
0: 091-258-383 հարգելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությամբ հայեմ ես այս դունախագիծն է ուղիղ եթերում, շատ թեժ սկսեցինք, միացեք այդ թեժությանը, որպեսզի հասկանանք, արդյոք դժվարությունները մարդուն կոփում են, տանում են դեպի ավելի լավը, թե հակառակը, կյանքը եթե լիներ հեշտ, ամեն բան ավելի լավ կլիներ։ Ոնց եք կարծում, ոնց եք նայում այդ դժվարություններին, ձեր սեփական փորձի մասին խոսեք, ինչպես է ձեզ մոտ դասավորվել մանկությունից մինչ գուցե արդեն չափահաս մեծ տարիքով մարդիկ եք, ձեր պատմությունները պատմեք, որպեսզի մենք բոլորով միասին կարողանանք հետո անել եզրա հանգում։ 091-258-383 եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, թեման հետեւյալն է, մենք խոսում ենք դժվարություններից, արդյոք կյանքը կոփում է մեզ դժվարություններով եւ հետո ավելի լավ է լինում։
1: Լսենք գովաստ, վերադառնանք ուղիղ եթեր, ուղիղ եթերային համարը 091-258-383, արդյոք մեր կյանքը դժվարությունները ավելի ամուր են դարձնում, թե հակառակը։
4: Գովաստ, Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն, այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար, անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև անորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր, շուրջ 130 տաղավար, Glinka Mall RF3 կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ եւ մեծածախ, Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։ Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
5: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
5: Գովաստ 010-250-883
1: Մի քանի վարկյան իջացրեցինք, որ ականջները թանգստանա ու ասենք ալո բարև ձեզ։
6: Ալո ձեզ։
1: Ով է մեզ միացել։
6: Արտուրն է ձեզ միացել։
1: Շատ հաճելի Արտուր ջան, բարի գալուստ Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, հայմ ես, հայ ձու նախագիծ, վստահեմ լսեցիք ինչի մասին ենք խոսում ու ձեր տեսակետը արդեն խնդրեմ հայտնեք Kiss FM-ի եթերում։
6: Ահա ինչ ենք անում հիմա, խոսում ենք
0: դժվարությունների մասին, արդյոք այո, արդյոք դժվարությունները կոփում են։
6: Այո, կոփում են դժվարությունները, բայց այդ ամեն ինչը ասեմ, որ մարդուց է։
1: Ահա։
6: Այդտեղ լիքը մարդկանց դժվարությունները տանում են անդունդ, լիքը մարդկանց կոփում են։
1: Իսկ ոնց անենք, որ կոփեն, այլ ոչ թե տանեն անդունդ։
6: Եթե մարդը թույլ եղավ իրայությամբ, ուզում ես դժվարություն տուր կործանվի, դժվարություն մի տուր չի կործանվի, կամ դժվարություն ժամանակ ինքը ավելի ինչ-որ կոփի, գնա առաջ, բայց մարդուց է։ Մեկ է, եթե մարդ ինքնաբերաբար իր մեջ ինքը ուժ ունի, այդ դժվարությունը տաս չտաս, առանց դժվարությունը տալու էլ ինքը գնալու է առաջ։
1: Իսկ այդ ուժեղ մարդը ո՞րն է ըստ ձեզ, որ ասում եք Արթուր, որ ասում եք մարդը պիտի ուժեղ լինի, այդ որն է այդ ուժեղ մարդը, ո՞նց պիտի անի, որ դժվարություններից մեջքը չծրվի, այլ հակառակը ավելի կոփվի։
6: Չէ, կարող ուժեղ լինի, խելացի լինի, բայց դեմի ինչ-որ բիզնեսի կամ ինչ-որ բանի մեջ անհաջողություն ապրի, էլի ինչ-որ դառնա զրոյական վիճակ իր մոտ, հետո նորից ինքը բարձրանա, այսինքն ինքը պետք է հոգով ուժեղ լինի, իրայությամբ խելացի լինի, թե չէ դժվարություն կունենա իր կյանքում, կարամարտվի բավական դժվարություն իր ունեցած կյանքում չունենա, բայց ինքը խելացի լինի, ինչ-որ լավ բաների հասնի իր կյանքում, կամ առաջ գնա ինքը իր չափով, էլի չեմ ասում։
0: Արտուր ջան, ունեք ձեր շրջապատում,
6: աջա,
0: ունեք ձեր շրջապատում այնպիսի մարդ, ում կարող եք ասել, դե իր մոտ ամեն բան ստացվում է հեշտությամբ, դե ինքը ամեն ինչի հասնում է հեշտությամբ։
6: Դե հեշտությունն էլ ասելով ինչ հարաբերական է, դուք ոչ ինչ որ բան անում ես, չէ՞, որ հասնես դրան, դա թե հիմա իմ համար հեշտ է, ձեր համար դա դժվար է, դա էլ ուրիշ հարց է։
0: Ես օրինակ իմ շրջապատում
6: առանց ոչ մի բան անելու մասին չեն խոսում, չէ՞, որ առանց ոչ մի բան անելու
0: բան։ Շատ լավ է, որ այդպես եք մտածում։
6: Մտածելու մասին, եթե խոսում ենք աշխատելու կամ մտածելու մասին, այդ արդեն ինքը պետք է որոշի դա իր համար հեշտ է այդ մտածելը կամ աշխատելը, թե դժվար է, բայց իհարկե լինում է, որ ամեն ինչ շոսքի հարագա լինում, հեշտ է լինում, որովհետև նախորդ մտածում ես, որ դա անես ինչ կլինի, ոնց կլինի, ճիշտ ես մտածում, եւ լինում է, որ քեզ թվում է ճիշտ ես մտածել, բայց անում ես չի ստացվում։
0: Այո,
6: անհաջողության ես մատնվում, դա էլ ինչ-որ գործոններից է կախված լինում, որը որ այդ կյանքի վերումով վերում ես քո առաջ, որը դու չես մտածել։ Դա ու նույն դրանից ոչ թե դժվարություն է, այլ փորձ ես ձեր գերում, այդ փորձը օգտագործում ես մի անգամ, որ այդ մի սխալները չանես։ Ուտես, եթե խելացի ես մտածում, այդ քո մոտ դա ստացվում է։
0: Եվ հետո հետեւյալ
6: դժվարություն գաղափարը գիտեք ոնց է, դա այս դժվարություններով ինչ-որ կոփելը, ես չեմ հասկանում, այս բան չկա այս թվում դժվարություններ կոփել։
0: Չէ, դե բնականաբար կա, հիմա ես ձեզ բացատրեմ, մարդը անցնում է հսկայական ճանապարհ, հսկայական դժվար ճանապարհ, եւ հետո կոփված դուրս է գալիս այդ ճանապարհից։
6: Դժվարությունը ո՞րն է, ասենք, շինարարության մեջ բանվորություն անելը դա դժվար
1: է։ Չէ, մենակ ծանր աշխատանքի մասին չի խոսքը, առհասարակ մարդկանց կյանքում ինչ ասես կարող է պատահել, չէ՞։
6: Հա, դժվարությունը ո՞րն է, այսպես
1: ենթադրենք, ինչ որ մեկը
6: կոմոդ չի ստացվում, ուրեմն կամ վատ ես մտածել, կամ քիչ ես մտածել, կամ ուղղակի չստացվա կոմոդ, փորձում ես ուրիշ բան անել։
0: Դե դա արդեն դժվար է, չէ՞։
6: Երկար ես մտածում, այդ փորձը քեզ ավելի է օգնում, որ դու այդ ունեցած կյանքի փորձը դեպի սկսես ավելի լավ անել, ու այդ ժամանակ ինչ-որ բան ստացվում է, կամ էլի չի ստացվում, առաջողությունը լինում, նորից ես փորձում։
0: Դե նայեք, դուք արդեն դժվար իրավիճակ պատկերացրեցիք, նկարագրեցիք, իրավիճակ, որը դժվար է, եւ դա մենք հաղթահարելով մի մասը, այո, կոփվում է, մյուս մասը հակառակը, թուլանում է եւ այլևս ճանապարհը չի շարունակում։ Եկեք
6: հիմա մենք, հա, դու դրանը դրել եք դժվարություն, ես դրանը դրել եմ կյանքի փորձ։
1: Կյանքի փորձ եք ասում դուք դրել։ Ահա։
6: Դժվարությունը մի ձևի չեմ ընդունում, այդ դժվարությունը ո՞նն է։
1: Իսկ եթե ենթադրենք մի ծայրահեղ օրինակ ասեմ, Աստված մի արած է, ենթադրենք մարդը ունի անլուծելի թվացող խնդիր, ենթադրենք առողջական, որի հաղթահարելու ընթացքը իր համար բնականաբար կյանքի փորձ կամ բարդություն, դժվարություն ասել, չեմ կարող ասել,
0: իրականչում
1: մարդ տարբեր կերպ այո դրան կարող
0: վերաբերվել,
1: այդ դա հաղթահարելու ընթացքը կամ հաղթահարելը, արդյոք մարդուն ավելի պինդ կդարձնի, թե հակառակը ըստ ձեզ։
6: Եթե հաղթահարի, ինքը ինձ թվում է պետք է ուրախանա, որ ուղղակի հաղթահարի։
1: Իսկ եթե դեպքում կյանքի փորձա, թե բարդությունը, դժվարությունը մարդու կյանք մտնում։
6: Եթե հիվանդության մասին ենք խոսում, ինձ թվում է դա դժվարություն չէ, դա դժվարություն է, եթե լուրջ հիվանդ ես, որը որ չես կարում քեզ բուժես կամ ինչ-որ անհնարավոր բուժել, դա ինձ
0: թվում է դժվարություն։ Արտուր ջան, եկեք այսպես նկարագրենք իրավիճակը։
6: Ինչ ես բուժվում, կամ քեզ բուժում են, կամ ինչ-որ չգիտեմ։
2: Դե լավ, Արտուր ջան, հասկացանք, թե տանենք, դժվար բառը չեք սիրում, հասկացանք։
0: Չէ, նայեք,
6: բուժեցի, շատ դժվարությունների մեջով անցա, ինչ-որ բուժեցի, կամ բուժվել ես, կամ քեզ բուժվելու։
0: Չէ, նայեք, Արտուր ջան, գոյություն ունի, ես օրինակով մոտենամ, որպեսզի ավելի չէ, գուցե անհասկանալի է հարցը Արտուրի համար, փորձենք բացատրել, դրա մեջ որևէ վատ բան չկա։ Ենթադրենք, քաղցկեղ հիվանդությունը, որը իրենից պահանջում է բուժման ամենասարսափելի փուլը, դա քիմիոթերապիան է, մենք գիտենք։ Դա չենք կարող համարել կյանքի փորձ կոչվող շրջան, դա դժվար, սարսափելի շրջան է, սարսափելի բարի բուն իմաստով, եւ դա մենք չենք կարող ոչ մի կերպ անվանել կյանքի փորձ է այդ քիմիոթերապիայի փուլերը։ Էնպես որ հարցին մոտենանք այս կողմից եւ կարող ենք բնորոշել իրեն որպես դժվարություններ, որոնք հաղթահարելուց հետո մարդը կամ կոփվում է, այո, կամ ավելի թուլանում է։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, շնորհակալ ենք նախ պատասխանի համար, եւ ընկերներ, որ դուք ձեր սեփական փորձով եք կիսվում, դա ամենակարևորն է, սա հենց կյանքն է։ Շնորհակալ ենք անչափ։ 091-200-8883 հարգելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությամբ KISS-FM-ն է, եւ փորձենք, այո, գուցե ինչ-որ մեկը Արտուրի նման կասի, ես դժվար բառը չեմ ընդունում, գուցե իր տարբերակը կասի բառի, խնդրեմ համեցեք ուղիղ եթեր, ամենակարևորը ձեր իհարկե արտահայտվելն է։ Եվ բացի դա, քանի որ դժվարությունների մենք հանդիպում ենք շատ վաղ տարիքից, իսկ այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է, փորձենք այդ դժվարությունների մասին եւս խոսել։ Ալո, բարև ձեզ։
6: Բարև ձեզ։
0: Ո՞վ է մեզ միացել։
6: Աշոտ նա միացել ձեզ։
0: Աշոտ ջան, դուք ինչ կասեք, արդյոք դժվար բառը ձեզ համար ընդունելի է, արդյոք ուրեմն ձեզ համար հետևյալ միտքը կա, որ դժվարությունները մարդուն կոփում են, եւ գուցե արդյոք ձեզ համար կա, որ կյանքը պետք է դժվար չլինի, կյանքը պետք է հեշտ լինի, այն մի անգամ ենք ապրում եւ ապրենք, արարենք, առաջ գնանք։
6: Դե իհարկե ցանկալի կլինի, որ դժվարություններ չլինի կյանքում, արարենք, հանգիստ ապրենք, բայց նման բան չի լինում։ Կյանքի փորձը լրիվ ուրիշ բան է ցույց տալիս։ Եկեք մի գուցե դուք չհիշեք, կարողա ձեր մեջից Արաքսյան հիշի 90-ականների սկզբերը, ինչ վիճակ էր Հայաստանում,
2: և
6: այդ ժամանակահատվածում 91-2 թվականներին 12-13 տարեկան երեխաները իմ աչքի դիմաց գնում էին պարսիկներից պարաֆին էին առնում, գիշերը նստում ֆորմաների մեջ, մոմ էին թափում, մետրոների մոտ կանգնում ծախում, որ օրվա ընտանիք փոխտան են հավաքվում։
1: Հիմա դա օգնել է այդ երեխաներին իրանց կյանքում, եթե մեծացել են, ինչ են հիմա անում այդ երեխաները։
6: Իհարկե օգնել է, ես անգամ ճանաչում եմ այդ երեխաներին, ու այս տարվա դրությամբ իրանք բավականին լուրջ բաների հասած երեխեք են։
1: Այսինքն ի վերջո եկան հանգեցինք այն մտքին, որ ինչ-ինչ բարդություններ կյանքում մարդուն էլ ավելի ամուր դարձնում են, ունի այդ հարցը։
6: Եկեք ավելի ուրիշ ձևով նայենք։ Մի հատ ես չեմ կարողանում մտաբերեմ, միգուցե դուք կարողանաք մտաբերեք, միլիոնատերի կամ միլիարդատիրոջ երեխա, որ հաջողակ է եղել, եւ նայենք ովքեր են դարել միլիոնատերներ եւ միլիարդատեր։
1: Ովքեր
2: չկան, քիչ են
6: երեխաները։ Ինչ ընտանիքից է դուք եկել, ո՞վ
2: է եղել,
6: ինչի։
2: Շատ քիչ մարդիկ են, ովքեր գնահատում են ծնողի այդ հարստությունը ու կարողանում են պահպանել, շատ քիչ տոկոսա, կա, այնպես չի, որ չկա, չենք բացառում.
6: Ես դրա համար ասում, ես չեմ կարողանում մտաբերել։
2: Դե ես կարծում եմ,
6: եթե շատ լինես, միգուցե ասենք ես կարողանայի մտաբերել, դրա համար հարցը չի, կարող ես դու կարողանաք մտաբերել, իրոք այնքան քիչ են, որ իրանք չեն երևում։
2: Նայ, կանոններ չեմ կարող տալ, բայց կարող եմ երևույթ տեսնել, կան չէ ընտանեկան բիզնեսներ, որոնք ասում են այսքան դարից արդեն ըստեղ են, ուրեմն այն ու ամենայնիվ սերունդները պահպանել գիտեն, այնպես չի, որ դա բացառվում է, էլի կա։
6: Այսպես ասեմ, իմ կյանքից վերցնենք, ասենք ես ունեցել եմ խանութներ, իմ երեխեքին 16-17 տարեկան, ես տարել եմ կանգնացրել եմ խանութում կասայի վրա, տարել եմ բաժին եմ կանգնացրել, այսօր փառք ասեն երեխաները, ասենք իրանք իրանց ամեն ինչը ունեն, ստեղծել են, իրանք իրանցով անում են։ Ես ուզեցել եմ ուղղակի իրանք ծերտանան, հասկանան, գումար աշխատել եմ, ինտերնետանակում ուզեցել եմ հասկանան, ասենք ոնց է ծնողը իրանց հասնում, սենց ասենք։
2: Շատ ճիշտ է։
0: Միևնույն ժամանակ, այո, ընկերներ, հետևյալն է կա, որ որքան էլ որ երեխան աշխատում է, հայրը, ծնողը միշտ ձեռքը երեխայի գլխին է պահում, կամ երեխան չի բաց թողնում հոր ձեռքը, և մի այսպես դժբախտ օր կարող է նկատել, որ ինքը գործի մեջ է, ինքը աշխատում է, բայց հոր ձեռքը այլևս չկա, և այդ պարագայում կարող է տանուլ տալ, և ճիշտ է դուք արել, որ ձեր երեխաները արդեն հիմա ինքնուրույն են և կայացած են և առաջ են գնում ինքնուրույն, այսինքն են գումարը, X գումարը, որ իրենք աշխատում են, ճիշտ եմ հասկանում, իրենք աշխատում են արդեն իրենց սեփական ինքնուրույն աշխատանքի միջոցով, այո։
6: Իհարկե, իհարկե, անգամ ժամանակին, որ ես տարել եմ իմ մոտ խանութում աշխատելու, երբ որ ես իրանց վճարել եմ իրանց հասանելիք աշխատավարձը, ես վճարել եմ առանց ակնկալիքի, որ իրանք պետք է տան վրա ծախսեն, իրանք թող իրանց վրա ծախսեն, իրանց կարիքների, իրանց հաճույքների,
0: բայց
6: իրանց աշխատած գումարը ծախսեն։
1: Այո,
0: այո, շատ լավ բանի մասին խոսեցիք, ֆանտաստիկ երևույթի մասին խոսեցիք, երբ երեխան գումար է աշխատում, այդ գումարը երեխան պետք է ծախսի ինքն իր վրա։ Այո, կարող ենք դիտարկել, որ ծնողից գումար չվերցնի, բայց այդ գումարը, ընկերներ, ինքը չպիտի ծախսի, չգիտեմ, եթե իհարկե ընտանիքը չունի դրա կարիքը, էլի, չգիտեմ, մուտելիքի եւ այլն եւ այլն, դա շատ ճիշտ մոտեցում է, ծնողի շատ ճիշտ մոտեցում, երեխան աշխատավարձը ստացավ, ինքը պիտի ծախսի, այո, իր կարիքների համար, չէ՞։
1: Հետո ես մարդի օրինակով այդ ամեն ինչը ցույց տվել, ինչը հրաշալի, այսինքն դուք ձեր օրինակով եք ցույց տվել, սովորեցրել եք վերցնել պատասխանատվություն, այ եթե մենք խոսում ենք այն մարդկանց մասին, հա, ովքեր որ մեծահարուստներ են, այ իրենց երեխաները եւ այլն եւ այլն եւ այլն, հիմնականում ինձ թվում է այն մարդիկ են, ովքեր որ այն երեխաներն են, ում ընդհանրապես ոչինչ չեն սովորացրել, ում թողել են այդ կոմֆորտ զոնայի մեջ, ասել են դե կա, գնա, օգտվի, ոչինչ չեն պահանջել, չգիտեմ, հետո պահանջել են թե չէ, բայց այո, դա պետք է փոքր տարիքից սկսել, որպեսզի հետո երբ որ երեխան մեծանա, մեկ էլ չասի, վա, ես սենց պիտի անե, ես սենց պիտի անե, ինձից ինչ որ բաներ են պահանջում, ես ինչ են ինձնից ուզում առհասարակ, դա իսկապես գնահատելի էր, ապրեք շատ։
0: Շնորհակալ
1: ենք զանգի համար, ձեզ հրաշալի օրենք մաղթում,
6: ձեզ էլ անխափան եթե,
1: մերսի շատ,
2: շնորհակալություն։
0: Ահա, ընկերներ, երեխաների պաշտպանված լինելը ուղիղ, շատ ուղիղ կապ ունի մեծահասակների գիտակցված լինելու հետ, ոչ մի մեծահասակ չի կարող երեխային, նույնիսկ ինքն իրեն պաշտպանել, եթե չունի գիտակցում, այնպես որ այդ հասունությունը շատ-շատ կարևոր, շատ կարևոր երևույթ է, դու հանուն ինչի ես օգնում երեխայիդ, դու ինչ ես տալիս երեխայիդ, այս ամենի մի մասին պետք է նստել երկար բարակ մտածել։ 091-258-3 հարգելի ռադիոլսողներ, համեցեք ուղիղ եթեր ձեր անձնական փորձով, ինչպես մեր երկու ռադիոլսողներ ներկայացրեցին, դուք եւս ներկայացրեք, ինչ եք կարծում, արդյոք դժվարությունները կոփում են։ Ալո, բարև ձեզ։
7: Բարև ձեզ։
0: Ո՞վ է մեզ միացել։
7: Իմ անունը Անուշավան է։
0: Անուշավան ջան,
7: ողջունում եմ բոլորին։
0: Շնորհակալ ենք շատ, մենք էլ ձեզ, խնդրեմ ներկայացրեք ձեր տարբերակ, արդյոք դժվարությունները ձեզ կոփում են, թե հակառակը։
7: Չէ, միանշանակ դժվարությունները կոփում են, և ես ինքս մտածում եմ, որ ցանկացած մարդու որոշումների ընդունման հիմքում ընկնում է անցյալում իր հետ կատարված կամ իր կողմից թույլ տված սխալ, կարելի ասել, կամ ճիշտ որոշում, կարելի ասել, ամեն դեպքում փորձը։ Եվ այս պահին ինչ որոշում ես կայացնում, դրա հիմքում ընկածա, թե անցյալում քո հետ ինչա տեղի ունեցել կամ նմանատիպ դեպքերում դու ինչ փորձ ես ունեցել։
1: Բոլորին են կոփում այդ փորձությունները, ենթադրենք Աստված չանի, էլի ծայրահեղ օրինակներով դիմենք, կորուսները, հա, ենթադրենք ինչ որ մեկը բարբերաբար անընդ մեջ ինչ-ինչ կորուսներ ա ունեցել, ու արդյոք այդ ամեն ինչից հետո ինքը ավելի կոփված, թե ավելի չոր, կոշտ, չգիտեմ, ցինիկ, դաժան, անտարբեր, այ ոնց կլինի այդ ամեն ինչը ցես։
7: Ես կարծում եմ, որ դա ինդիվիդուալ հարց է, այսինքն չեք կարող միանշանակ ասել բոլորը կոփեն կամ բոլորը հակառակ էֆեկտը կունենա, որտեղ դա կախված է մարդուց։
0: Մարդու տեսակից։
7: Կարող են լինել մարդիկ, ովքեր կկոփվեն, ավելի ուժեղ կդառնան, ավելի դիմացկուն կդառնան, կամ կարող են լինել մարդ, ով կկոտրվի ու այլևս կյանքի հանդեպ իր հույսը, հավատը կկորցնի։
0: Այո, կան նման երևույթ։ Ընկերներ շատ ուղիղ կապ ունի մարդու տեսակի հետ, մարդու բնության հետ, այո, որովհետև շատ դեպքերում չա դժվարություններից մարդիկ ոչ թե կոպվում, այլ չարանում են, չարանում են դիմացինի հանդեպ, իրենք իրենց հանդեպ, իրենց հարազատների հանդեպ, այս երևույթները եւս շատ արկա են ցավոք կյանքում։
7: Ցավոք սրտի ոչ մեկ ապահովագրված չի այս կյանքում, ու ոչ մեկ չի կարա ասի, թե նման դեպքերում ինքը ինչ քայլեր կձեռնարկի կամ ինչպես իրեն կդերսավորի, դա լրիվ ինդիվիդուալ է։
0: Միանշանակ, բայց հետևյալը, ուրեմն արտահայտությունը կա, որը ես շատ սիրում եմ, ասում է, կյանքը շատ լավ գիտի, որ դու դուրս կգաս այս կամ այն իրավիճակի մեջից, դրա համար ինքը քեզ տալիս է, եթե կյանքը չիմանար, որ դու դա չես կարող հաղթարել, հավատա դա քեզ բաժին չի հասնի։ Չէ,
1: մի քիչ համամիտ չեմ այդ մտքի հետ, գուցե մեծ
7: համամիտ չեմ ներողություն,
1: բայց օրինակ մանկական երեխաների մոտ տարբեր ծայրաստիճան հիվանդություններ ոնց են հաղթահարելու, ասենք այդ երեխաները շատ հաճախ եւ չեն էլ հաղթահարում, չգիտեմ, ինձ թվում է, նո գուցե մեծ հասակների հետ, հա, բայց հատկապես փոքր երեխաների, այդ չգիտեմ, ինձ թվում է այդ մի քիչ բարդ է։
2: Մի քիչ շատ փիլիսոփայական տեղեր ենք գնում։
1: Հա, ինչ որ շատ գնացինք
2: էսօր։ Չէ, զուտ են իմաստով, որ այն ինչը դու կարող ես փոխել, այդքանն է քո ուժերի մեջ, այն ինչը չես կարող, դու այլ ինչ իմաստ ունի դրա համար
1: պայքարես,
2: ինչը պիտի լինի, պիտի լինի, մեկ էլ այդ բանն է շատ դժվար, ես ինքս էլ շատ դժվար եմ ընկալում, որ ասում Աստված տալիս այնքան, ինչքան նկարաստանես, որտեղ շատ մեր շրջապատում մարդիկ կան, որ տեսնում ես, այս մարդը արդեն դարել է բջիջ ուղակի, բայց իրան էլի գալիս է այդ փորձությունը, հիմա չես կարող ասել ինչի է ինքը այդ ամեն ինչը տանում, այդ մենք որևէ մեկս, երեքիս, չորսս չգիտենք ինչու է այդպես,
7: բայց իրականում մենք նաև չգիտենք, թե մենք ինչ հնարավորություններ ունենք, մինչև որ չենք փորձում մեր հնարավորությունները
1: դել կա։
2: Ճիշտ է, այնպես որ չգիտեմ,
1: տխրեցինք, ինչ
2: որ տխրեցինք,
7: բան ասեմ, ավելի մի քիչ ուսադրող բան, որ իմ փիլիսոփայությունն է, եթե կարելի է,
2: իհարկե
7: չկան չլուծվող հարցեր եւ չկա գիշեր, որը չի լուսանա։ Ես միշտ այս մոտեցումով եմ իմ հարցերը լուծում։
0: Այո,
2: ես էլ, ես ասում, եթե առավոտը բացվելա, ուրեմն դե վերկաց ու գնա սկսի անել, ուրիշ, իսկ եթե մեկ ապրում ես, ուզես էլ մեռնես, մեռնելը տենց հեշտ չի, որ այսինքն քեզ թվում է, որ վերջ, ես սրանից այն կոմ բան չկա, բայց մեկը փաստացի դու արթնացել ես, չէ՞, չես մահացել, չէ՞, ուրեմն մահն է ամեն ինչի ֆինալը, այնպես որ շարունակի պայքարել, աշխատել, փորձավակել
7: եւ ամեն ինչ լավ կլինի։
2: Հա, հեչ, ասենք չէ՞, լավ է լինում, էլի։
0: Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, հիմա
7: ասենք
0: հիմա լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով և ապա կվերադառնանք ուղիղ եթեր, կշարունակենք շփվել ռադիոլուսողների հետ, ռադիոլուսողների հետ շփման համար, հարգելի ռադիոլուսողներ, դուք մի նայեք, որ գովազդ է հիմա եթերում, շարունակեք զանգահարել, մենք գովազդի ընթացքում կպատասխանենք և դուրս կգանք ձեզ հետ միասին ուղիղ եթեր 091 258 883
5: Kiss.
8: Գովազդ

0: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Վերանորոգում, դոմուս, ամառային զեղչեր դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում տոնական տրամադրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Մեկ հունիսի ընկերներ այսօր դժվարությունների մասին ենք խոսում և նույն ժամանակ երեխաների պաշտպանության օրն է, այնպես որ ամեն բան համակցված է։ 091-258-3, ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
1: Նարեկը, Հանդասովից։
2: Նարեկ ջան, դուք քիչ առաջ մեզ հաղորդագրություն էիք գրել, դեռ չենք հասցրել կարդանք, ինչ լավ է, դուք հիմա ուղիղ եթերում ձեր տեսակետը կարտահայտեք։
0: Խնդրեմ Նարեկ ջան, լսում ենք ձեզ, դժվարությունները արդյոք կոփում են Վանաձորում, ինչպես է եղանակը։
1: Սկսեմ դժվարությունները դարձնեմ եղանակով։ Ինձ այո, դժվարությունը կոփում է մարդուն։ Դրանք հոգեբանական և անձնային աճի հիմնական շարժիչ ուժն են։ Դժվարությունները մարդու սովորությունը արագ հարմարվել փոփոխություններին։ Մարդը հաճախ չի գիտակցվել իր այդ պոտենցիալը մինչև դժվարություն հասնելը։ Ու կարող է նաև խնդրին նայել որպես մարտահրավեր, այլ ոչ թե փորձություն կամ անարդար պատիժ։
0: Այո, եկանք ասենք մեր առաջի ռադիոլսողի ասացին, որ դժվարություն բառը կարող ենք անել տեղադրել փորձություն բառը։
2: Հա, իրոք հետաքրքիր էր։
0: Ընկերներ, իրականում իրավիճակը նույնն է, դա փորձություն է, դժվարություն է, մարտահրավեր է, իրավիճակը նույնն է, մենք հիմա փորձենք հասկանալ այդ դժվարությունները, այդ փորձությունները մարդուն կարող են արդյոք կոփել, արդյոք ավելի ուժեղ դարձնել, արդյոք ավելի ճիշտ ճանապարհի վրա դնել, ամենակարևորը այս կյանքում, թե հակառակը մարդը դժվարություններից կարող է կոտրվել ու ասել ինձ ոչինչ պետք չէ, ես ոչինչ չեմ անի, ոչինչով չեմ զբաղվի և դուրս չեմ գա այս իրավիճակից։
1: Նաև այդ դժվարություն պետք է ճիշտ ընկալում ունենանք դժվարության հանդեպ, այդ ժամանակ աճման է ինքնավստահությունը, որտեղ յուրաքանչյուր խոչընդոտ հաղթահարելիս մարդու հավատը սեփական ուժի նկատմամբ ավելի է մեծանում։
2: Նարեկ, իսկ այդ կոմֆորտ զոնա ասվածին ոնց եք վերաբերվում, երբ որ մարդը ընկնում է ինչ-որ կոմֆորտ զոնայի մեջ, այդպես շարունակում է, կան ենթադրենք մարդիկ, ովքեր որ իրենց զորով դրանից դուրս են հանում և իրենց գցում են այսպես փորձությունների ալիքի մեջ, չէ՞, կան նաև մարդիկ, ովքեր որ արհեստականորեն են ստեղծում այդ փորձությունները։
1: Դե հա, կան մարդիկ, որ իրենք են իրենց տանում այդ դժվարությունների մեջ,
0: ես ես իմ օրինակը կարող եմ Նարեկ բերել, ես օրինակ շատ սիրում եմ ճամփորդել և ինչու եմ դա սիրում անել, սիրում երկիր, քաղաք և այլն տեսնելուց զատ, երբ ամեն անգամ ես մանավանդ երբ թրիչքս են լուսաբացին են, որ դեռ լույսը չի էլ բացվել, այդ զգացողության համար խենթանում եմ, երբ որ ես դուրս եմ գալիս օդանավակայանից մենակ անծանոթ երկրում, լրիվ մենակ, ու ես սարսափելի վախի զգացողություն եմ այդ ժամանակ ունենում, սարսափելի ինձ բարդ է հասնել ենթադրենք Ա կետից Բ կետը, բայց այ դա ապրելուց հետո, երբ ես գալիս եմ Հայաստան և ունենում եմ որոշակի խնդիրներ, ինձ այնքան հեշտ է թվում այդ խնդիրների լուծումը։ Այսինքն, երբեմն այո, մեզ պետք է այդ զգացողությունը ապրել, ունենալ, հաղթահարել մեր մեջ եղած վախերը և ապա առաջ գնալ, և այն վախերը, այն դժվարությունները, որոնք կան մեր կյանքում, դրանք այնքան լուծելի են դառնում։ Շնորհակալ ենք շատ Նարեկ ջան զանգի համար։
1: Շնորհակալ։
0: Եվս 4 րոպե։ Շնորհակալ ենք։ Իսկ Վանաձորում ո՞նց է այսօր, Վանաձորում ամառային է, ինչ լավ է։
2: Անձրևներ էլ չկան։
1: Այս պահին չկան։
0: Դե Վանաձորը անձրևային է լինում, միշտ մշտապես։
2: Ապրեք, թող որ անձրևը միայն այսպես եղանակի տեսքով լինի։
0: Իդեպ, ես այսօր շատ երկար խոսել եմ մեր մարզերի մասին, մեր ուրեմն քաղաքների մասին եմ խոսել, Երևանից այսպես մի փոքր կտրվեցինք, դուրս եկանք, և իսկապես ընկերներ, և միանգամից 100,000-ավոր նամակներ ունեցանք, Վանաձորից էլ ունենք, կարծում եմ նույնիսկ Նարեկներ ուղարկող, Արտաշատից, Գյումրից, մեզ շատ-շատ արձագանքեցին, որ լսում են։ Բայց ես խոսում էի, գիտես ինչի մասին, գիտեք ինչի մասին, որ տուրիզմը շատ թանկ է Հայաստանում, շատ, մեկ օրվա վճարը ինչքան թանկ է հյուրանոցների, բայց միևնույն ժամանակ ինչ լավ կլիներ, եթե մենք բոլորս կարողանայինք վայելել մեր հայկական, չգիտեմ, բնությունը, Սևանը վայելենք, սանենք, նանենք, չնայած մենք ունենք, չէ՞, նման գործընկեր, ով տեղեկացնում է եթերում մեր միջոցով, որ ենթադրենք Սևանի հանրային լողափը կա, որը անվճար է մարդկանց համար։
2: Այո, այո, կան նմանատիպ վայրեր, բնականաբար, ինչը հրաշալի է, բայց ընդհանուր, եթե դիտարկենք, հա, իսկապես գնային առումով մեկ-մեկ այսպես տիեզերական գների են հասնում։ Բայց դե ինչ արած, ի դեպ Նարեկը հաղորդագրություն էլ էր մեզ գրել, ահագին երկար, շնորհակալ ենք Նարեկ ջան, որ այսքան երկար ձեր միտքը արտահայտել եք, բայց հրաշալի, որ կարողացաք ուղիղ եթերում զանգել, դժվարությունը կոփում է մարդուն, դրանք հոգեբանական, անձնային աճի հիմնական շարժի ճուժն են, մի խոսքով հիմնական թեզը հաղորդագրության նույնն էր։ Բայց մենք դեռ երկու րոպե ունենք, որպեսզի լսենք լուրերի
3: հետաքրքիր հարց։ Հասկացանք, ներանձնային աճ, դիմացանք, դարձանք ուժեղ մարդիկ, բայց մի հատ վտանգավոր էլի մաս կա, չէ՞։
2: Ինչների՞ զա պետք։
3: Հա, ասենք ես չեմ ծնվել, չէ՞, այս կյանքում անընդհատ դժվարություններ տանեմ, քարանամ այնքան, դառնամ տենց սենց բան, օրինակ ես ինձ վրա եմ ասում, ինչի համար էլի, եթե այս կյանքը սիրուն ապրելու մասին է, եթե կարելի է, ինչի պիտի մարդը անդադար անցնի այդ փորձությունների միջով, ի՞նչ ա դա իրան տալիս, որ ի՞նչ անդադար, ասենք մարդիկ կան, չէ՞, նայում ես արդեն արտաքին տեսքն ա փոխվել, դարձել ա ուրիշ բան մարդ, ու ասում ես, ու հլը ինչի համար այս մարդուն տրվում է, ինչ ստեն ասել, ինչ մեղկա գործես խեղճ մարդը, որ ես քանա ասում է, չեմ քիչ, չեմ կարող ասել, որ շատ արդար այդ
2: հռետորական հարց
0: է։ Երեկ ես այդ հարցը, երեկ չի առաջին օրը, ես այդ հարցը ինձ տվեցի, որտեվ ինձ այսպես ծանտներից մեկ ասեց, եթե այսքան բարդ է, ինչ որ հարցի շուրջ էինք խոսում, ասում եմ, եթե այսքան բարդ է ստացվում, եթե այսքան չերով է ստացվում, գուցե հենց լավն է դա, որ հետո պիտի շատ ամուր լինի, շատ լավ լինի,
3: այնպես բան չկա։
0: Ու միևնույն ժամանակ ես այդ հարցը ինքս ինձ տվեցի, ինչին է պետք այսքան շատ դժվարությունների մեջով անցնել, դառնալ հոգեպես անկայուն եւ այլն, որ հետո շատ լավ լինի։
2: Թող հիմա լավ լինի, էլի։
0: Թող հիմա լավ լինի, ինչու։
3: Նախ հետո երբ չգիտեն գալու, թե չես սկսեն գտեղից։
0: Դա էլ կա, այո։
2: Չէ, հետո գալիս է, որովհետեւ գիշերվանից հետո բացվում է լուսաբաց մեռածը։
3: Ուրիշի համար գուցե գալիս է, բայց գուցե քեզ համար այլևս այդ հետոն չի գալիս։
0: Ի վերջո կյանք շատ կարճ է, դրա համար
3: իսկականից եկանք, հասանք, ես մեջ շատ մուդրի են, շատ խելացի իմաստուն բանին, որ կյանքը պետք է ապրել էսօր եւ հիմա, եթե ունես լավ ապրելու հնարավորություն, ուրեմն ապրեր հիմա, անգամ երևի դժվարն էլ, հա, հիմա է այդ ու էսա կանցնի
2: 5 վայրկյան։ Լսենք
0: լուրեր, ով է դուրս։ Armenia's number
4: 1 hit music station. Ժամը 14:00-ն է։ Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
5: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
6: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ քրեական ոստիկանության կոտայքի մարզային վարչության ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Աբովյան համայնքի տարածքային գրասենյակի պատասխանատուն հիշյալ կուսակցության անդամների եւ նրանց հետ գործակցող մի խումբ անձանց նախնական համաձայնությամբ մի շարք ընտրողների խոստացել նաեւ տվել է ընտրակաշարք։ Այդ մասին հայտնում է Հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, առկա է նաեւ ձայնագրություն, որն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
7: Ես ասում եմ, ես կարող եմ ասել 5 հոգի լավ է սրա, բայց ասես լավ ախտեր կա, չարգի։ Ասեմ ժամը ձեզ, 100 տղամարդ ձեզ, եթե իմանամ իմ հետ ես գալիս ես դիզեն գնում իրար,
8: ես է հիատ ասմասմար,
7: որ կարգանակ ընկեր ուզել ասրանը միտե, կամ իչոր միտե, չգիտեմ գորզով, տերամոս առությանը կի
6: Ձայնագրության առավել մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում, իսկ այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը նպատակ ունի կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, ընդգծելով, որ այդ նպատակի իրագործումը կհանգեցնի արտաքին քաղաքականության հավասարակշռման գործընթացի ավարտին և նոր հնարավորություններ կստեղծի երկրի համար։ Փաշինյանն այս մասին ասել է Facebook-ի իր էջում հրապարակված տեսանյութում, անդրադառնալով հավասարակշռված և հավասարակշռման արտաքին քաղաքականությանը։ Վարչապետի խոսքով Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բացակայությունն ինքնին վկայում է արտաքին քաղաքական հարաբերություններում անհամաչափության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը հավելել է, որ պետությունը միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ է և գործում է միջազգային համակարգում հավասարակշռություն ապահովելու իր կարողությունների շնորհիվ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հայտնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Երկրների ղեկավարները քննարկել են մայիսի 29-ին Աստանայում կայացած Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի արդյունքները։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Պուտինը շնորհավորել է Փաշինյանին ծննդյան օրվա արթիվ։ Դատախազությունը հայտնում է, որ 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ քննվող քրեական վարույթի շրջանակում հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել Հայաստանի զինված ուժերի 4 բանակային կորպուսների նախկին հրամանատարների նկատմամբ։ Նրանք մեղադրվում են 2003 թվականին պաշտոնյական լիազորություններն անցնելուն օժանդակելու համար, ինչը ըստ մեղադրանքի առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Դատախազության հաղորդագրության համաձայն հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող վարույթով ձեռք բերված տվյալ ների համաձայն նշված անձինք ակնհայտ ապօրինի հրաման կատարելով եւ իրենց կողմից արձակված հրամանների հիման վրա միջոցներ տրամադրելով օժանդակել են այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանին եւ մի խումբ այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց պաշտոնյական լիազորություններն անցնելուն։ Հաղորդագրությունում հիշատակվում են նաեւ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալներ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերյան Օհանյանը եւ Յուրի Խաչատուրովը։ Բարձր տեխնոլոգիական և արդյունաբերության նախարար Մղիթար Հայրապետյանը սոցցանցի իր էջում գրել է. «Այս պահին Գագարին համայնքում տեղի ունենում հայկական Elevate AI ընկերության կողմից կառուցված արհեստական բանականության առաջին գործարանի պաշտոնական բացման արարողությունը»։ Ընկերությունը ներկայացնում է տարածաշրջանի առաջին Nvidia Blackwell B300 արհեստական բանականության գործարանը։ Նոր կենտրոնը նախատեսված է արհեստական բանականության մեծածավալ հաշվարկները սպասարկելու համար, սկսված արհեստական բանականության մոդելների ուսուցումից մինչև բիզնես, գիտական և ինժեներական կիրառություններ։ Նախագծի առաջին փուլի ներդրումը կազմել է $70 միլիոն, ասել է Մխիթար Հայրապետյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կառավարությունից և անվտանգության Դաշնային ծառայությունից պահանջել է համացանցի արգելափակումների ժամանակ ապահովել կարևորագույն ծառայությունների անխափան աշխատանքը։ Խոսքը մասնավորապես բժշկական օգնության ծառայությունների Գոսուսլուգի պետական պորտալի և վճարային համակարգերի մասին է։ Ավելի վաղ բրիտանական The Guardian պարբերականը հղումանելով իր աղբյուրներին հայտնել էր, որ ռուսական էլիտաները դժգոհ են տնտեսության վրա սահմանափակումների ունեցած ազդեցությունից։ Ըստ թերթի Նախագահի մերձավոր շրջապատը, այդ թվում մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ու նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Սերգեյ Կիրիենկոն փորձել են հետ պահել Պուտինին համացանցի խիստ արգելափակումից, սակայն ապարդյուն, քանի որ պատերազմի ընթացքում նա հիմնվում է ուժայինների կարծիքի վրա։ The Guardian-ի այս տեղեկությունը համահունչ է The Bell-ի

Դատարի երաշխիքներ այս մասին հունիսի 1-ին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղային։ Մենք պնդում ենք, որ Լիբանանում հրադադարը պատերազմին վերջ դնելու ցանկացած համաձայնագրի կարևոր պայման է։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է խախտել Իրանի հետ հրադադարը։ Միացյալ Նահանգները նույնպես խախտում է հրադադարը, այդ թվում այսօր առավոտյան Իրանը կձեռնարկի բոլոր միջոցները, որոնք անհրաժեշտ կհամարի Իրանի ազգային անվտանգությունը պաշտպանելու համար, ասել է Բաղային։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։ Armenia's number one hit music station, KISS FM.

0: Ահա, ընկերներ, իրականում շատ բուրն է կյանքը ստացվում եւ մենք եթերից հետո անընդ մեջ խոսում ենք, քննարկում ենք, իսկապես բարդ է եւ այդ բարդությունները արդյոք մեզ կկոփեն, թե ինչ կանեն, չգիտենք։ 091-258-83 հարգելի ռադիո լսողներ, մենք ունենք դեռ ժամանակ, որպեսզի ընդունենք եւս մեկ հեռախոսազանգ, այնպես որ համեցեք ուղիղ եթեր, կամ եթե այսպես ծանրաբեռնված է կապը, քնած լինել է իմ դժվարությունը, որ ինձ կոփում է, մի խոսքով համեցեք ուղիղ եթեր, խոսենք, քննարկենք, հասկանանք, ինչի եմ ես 2-2 շաբթի լուսաբաց, հա, այնտեղ ոչ աշխատանքային օրենք չի ունեցել։ Ալո, բարև ձեզ, այ քեզ դժվարություն է արթնանալ առավոտյան, ով է մեզ միացել? Էդգար ջան, լսենք ձեր կարծիքը, փորձենք նաև ձեր կարծիքից հետո ամփոփել։ Խնդրեմ, դժվարությունները արդյոք կոփում են, թե լավ կլիներ, դե իհարկե լավ կլիներ, թե պետք է լիներ, որ կյանքը հեշտ լիներ եւ այդպես ապրեինք հեշտության մեջ։
1: Ահ, պատեր ջան, եթե ցույց կտաք նաև երեխաների շնորհավորություն,
0: դրանք միանշանակ լուսաբացից ես դանում եմ, իհարկե դուք եւս ունեք հնարավորություն։
1: Այդ դժվարություններն է, որ կցանկանան ոչ մի մանուկ իր մեծացած կյանքով ոչ մի դժվարություն չհանդիպի, ոչ մի խոճված ունենա։
2: Ապրեք։
1: Ապրեք, մենք էլ ենք մանուկ, էլի մենք էլ կուզենք, որ այդպես կանոն ժիերդին կապույտ խաղախ, կանաչ ճանապարհ կապույտ ժիերդին կլինի, մեր համար հանգիստ ապրենք, բայց դա կյանք է, էլի մեր ամեն մի օրվա ապրած կյանքը ապրելու ոչ բաց գետի պայքարը։ Դժվարություններ պետք է ուզենալ, մենք որ պայքարենք, պետք է չհանձնենք ոչ մի դեպքում, ճիշտ է։ Եվ եթե լինի, կցանկանանք, որ ոչ մեկը կյանքում դժվարություն չունենա, բայց եթե չունենա, կյանքը չի կարավարելի։ Երբեմն մարդու դժվար կյանքը համ կոփում է, համ ավելի լավատես է դարձնում այս ապրած, այս պարգև տրված կյանքի համար, չի կարելի կյանքով ապրել։
0: Ես ձեր խոսքից մի անգամից Աստվածաշունչը հիշեցի հենց առաջին էջերից, Եվայի ինչին էր պետք գնալ այդ խնձորը ուտել եւ այլն, դրախտը տրված էր, ապրում էին միասին, ամեն բան կար, այդ ձեր նկարագրած կապույտ երկինք եւ այլն,
3: եւ այլն, Ադամներ մեղավոր,
0: ամեն բան կար, Ադամը բավականաչափ ուշադրություն չէր
2: դարձրել ավելի իր համար ապրում էր այդ ադամը։
3: Խիերը տենց գյոզալ կնգան մենակ թողել, ոց կլինի, մի բան կլինի,
1: հետաքրքիր բանում կա, էլ եթե օրինակ Եվան չառաջարկեր Ադամն էլ շուտեր, ես ունենք Ադամ Եվա չենք էլ ունենա, ոչ էլ մեկս մյուսին հատակելով կասենք սաղ Եվանա կամ Ադամնա, ուրեմն տենց հա պետք։
0: Բայց դու գիտեք, որ ընկերներ, Ադամը Եվայից առաջ ունեցել է կին,
2: Լիլիթից առաջ էլ
0: ասել, այո,
3: Լիլիթից դաղվեց Եվային փուրը տվեց,
2: հետա էլի սաղ այդ խնձորներ, հետո էլ iPhone-ը։
3: Իմի սարիստները քանդում է այդ iPhone-ը։
0: Լավ է, որ լավ նոտայով ենք ավարտում եթերը, իդեպ մենք հիմա պետք է լսենք օգտակար տեղեկությունը, գովազդի տեսքով շատ լսենք, մենք էլ մեր խնձորները առնենք iPhone-ի տեսքով, ես չեմ սիրում շատ հաճախ փոխել հեռախոս, բայց լավ կլինի, ինչ վատ է, որ ինչևէ, եւ արդեն կանենք ամփոփում, շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, եւ շնորհակալ ենք, որ լավ նոտա մտցրեցիք եթեր,
3: թե չէ մտել էինք արդեն Տիբետ էինք ասել։
1: Ձեզանից սկսած բոլոր մեր ազգին լավ օր եմ մաղթում,
3: շնորհակալություն,
0: ապրեք շատ,
2: գովազդը լսենք, վերադառնանք եւ անենք ամփոփում։
4: Գովազդ, ուշադրություն, կաստրոլ։

0: Lotos, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantaryan Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantaryan Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantaryan Family 091-00-70-19
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Գովաստ 010-250-883
4: Armenia's number one hit music station, KISS FM.
5: Ահա, ընկերներ, փորձենք անել ամփոփում, ինչու, որովհետև այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է, նախ մենք ունենք շատ ճանապարհներ, որոնց մասին Միքայելը ողջ օրվա ընթացքում պետք է խոսի։ Ներողություն բոլոր ռադիոլսողներին, ովքեր հենց այս վարքյաններին էլ զանգահարում են, բայց այսպես այսօրվա եթերին համենայն դեպս չհասցրեցին միանալ, եթերներ դեռ մենք ամեն օր երկու շաբթի ունենալու ենք, այնպես որ կլինենք կապի մեջ, և բացի դա, արչևում կամ Միքայելի հետ խաղալու նաև ղսմաթով կճուճը։ Ինչ հետևություն արագ կարող ենք անել։
6: Որ դժվարությունները ոնց հասկացանք, այո, մարդու անձնական աճի համար են, բայց ամեն դեպքում եկեք մաղթենք, որ քիչ լինեն փորձություններ եւ դժվարություններ։ Երբ փորձությունն էլ գալիս է նրանից, թե ինչքանով ես դու հավատքիդ մեջ կամ քո ցանկության մեջ ամուր, եւ ես մի քիչ առաջ նոր մտածում եմ, ասում եի, գուցե փորձությունները հեշտ կլինեն այն մարդու համար, ինչքան ուզումա դժվար թվա կողքինի համար, եթե ունես նպատակ ապրելու։ Ուր ես գնում, քո նպատակը որն է, դու ինչ ես ուզում վերջին հաշվով, դրա համար լինի սովածեքը մնաս, անձրևն էլ չի խանգարի քեզ, ոչ մի բան այլևս քեզ չի խանգարի քո գեր նպատակից կամ ապրելու ուժեղ ցանկությունից, էսա կարևոր։
5: Եվ ես վերջերս էլի մի շատ հետաքրքիր էսպես պատմություն լսեցի, և հետևությունն եմ միայն ասելու, պատմությունը չեմ պատմի, ասում եմ, ով ենք մենք, որ ինչ-որ մեկին հանենք մեր կյանքից, որովհետև կյանքը ինքը գուցե հանի մեզ էս կյանքից։ Շատ դաժան է հնչում, բայց միևնույն ժամանակ, ընկերներ, այն ինչ մարդու ձեռքն է, գոնե կյանքը չի ստիպել քեզ անել վատ բան, լինել վատ բանի մեջ, դժվարության մեջ, մենք ինքներս գոնե չստեղծենք այդ դժվարությունները, չառաջացնենք դժվարություններ մեր կյանքում, մեր դիմացինի կյանքում, մտածելու կարիք կա, դե իհարկե կա, կմտածենք ողջ օրվա ընթացքում և առասարակ, մենք մտածող ժողովուրդ ենք, մտածող ռադիոկայան ենք, մտածող ռադիոլսողներով, ինչը իհարկե հրաշալի է, թողնում ենք ձեզ Միքայելի հետ, կա ավելացնելու,
6: որ գնացեք փուչիկներ առեք, բաղ-բաղակ, նվերներ ձեր երեխեքին,
7: մեր
6: ձեր բարեկամ երեխեքի, դու ինքդ քեզ, դու քո մոր երեխն ես, իմ սիրած արտահայտությունը, ես պա։
5: Ես այսօր ասել եմ, հա, չէ, այդ սիրում եմ, ես այսօր եթերում ասել եմ, որ չեմ սիրում իմ մեջի ապրող երեխա արտահայտությունը, ռեալ չեմ սիրում, դա ո՞րն է, ընկերներ, չեմ հասկանում ես,
6: ինչ-որ մի աղջիկ, դու անդադար իր հետ լավ շփվում ես քո այդ մեջի աղջկա հետ,
5: իմ մեջի երեխային,
6: հա, ինքը հետը հավասար ապրում է,
5: հա։ Ես ինձ շատ հասուն եմ միշտ համարել բոլոր տարիքները։
6: Ինչ կապրիզները որ անում ես, բան, որ հասուն ես անում, ինչ դու ես անում։ Փոքր աղջիկն է։
7: Ցանկ, ցանկ է դերը։
6: Ինչ խոսասն ես ասել։ Հորոդոտոս, հորոմի, ուր ես գնում։ Հորոդոտոս, հորոդոտոս։
5: Նայ, ամեն ինչ ասած եթերում։
7: Մեջի երեխանի
6: երեխան։ Այո, կապրիզա, ես ուզում եմ, ես պիտի գնամ դա տեսնեմ, գնա եւ
5: դա հոգ, ես հոգ եմ տանում իմ մասին,
7: դա։ Հոգուճիչն է։
6: Իսկ հասուն դա թե վկասեր սպասի, ես քան ծախսը դնեմ ընդդեմ, ինչ էի կանեմ, դա դա դա դա դա։
5: Ոչ մինուսով կապրի։ Հիմա կգնամ խանութ, երեխաներին կգնամ նվերներ, կգնամ տուն, հետո գործեր, Միքայելը կմնա ձեզ հետ, Արեքսյան կանի նորից երեխաների հետ կապված միջոցառումներ։
6: Այսօր, այո, այսօր բազում միջոցառումներ կա։ Երեխիքի երեխաներին սիրում են։
7: Պարտավոր են մեծանալ։
6: Այո, սիրում են ինձ, մնաց հասկանում ես ինձ ինչքան եմ սիրում։
5: Հա, ականջի խաղախ կնստես մեր շատ սիրելի ռադիոլսողների հետ։
7: Մենք միասին միջավուշ երեխա։
5: Այ գիշերները խաղիկներ չտաս, արդեն ուշ երեկոյան ժամերից։
7: Չէ, ես էլ փաղից եմ տալու։
6: Ոյ։
5: Ոյ,
6: մարդ։ Շիխամում է չերտի բոլ։
7: Հա, լավ։
5: Բարիք էսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM սա ձեր օրվա հաջողականությունն է ութ ութ կետ 3-ը մնացեք Միքայելի հետ, դա ավելի քան հրաշալի է։

0: զարգացած։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883։

Հոսնոտ կետ 3 հաճախականությամբ դուք լսում եք KSFM-ը, սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, KSFM.am վիզուալ հարթակը եւս հասանելի է։ Մայիսն է, հունիսի 27-ի ցերեկը 14:39 Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ամառ է արդեն օֆիցիալ, թող որ ամառը ձեզ միայն ու միայն հաջողություններ բերի, սիրելի ռադիոլսողներ, եթե պլանավորում եք հանգիստ, թող ձեր պլանավորածով լինի, եթե հանգիստ չունեք, այո, մարդիկ կան, ովքեր որ շարունակելու են աշխատել հունիսին, հուլիսին, օգոստոսին։ Թող որ ձեր աշխատանքը արդյունավետ լինի, ձեզ օգուտ բերի եւ այն ինչ որ դուք ուզում եք, թող միայն ու միայն հաջողությամբ լինի, սիրելի ռադիո լսողներ ջան։ Դեսքի ՍՖՄ-ը միջով շատ ու շերեկո իր օրը կանցկացնի ձեզ հետ միասին։ Իմ անազգանումն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ մաղթում ենք բարի ցերեկ։

in my bones. Kiss FM եւս մեկ անգամ ջերմ բարևները ուղարկում իր բոլոր հեռաձելեսողներին եւ ռադիո դիտողներին։ Kiss FM-ը հասանելի է ինչպես 88.3 հաճախականությամբ, այնպես էլ Kiss FM.am վիզուալ հարթակով։ Շնորհավորում ենք մեր շատ սիրելի երեխաներին միջազգային օրվա արդիվ եւս մեկ անգամ վաղ առավոտի Ստաթեփը ձեզ հետ է, ձեր կողքին է, բարբերաբար շրայլում ենք շնորհավորանքներ, հայմ ես այսօր նախագիծներ քիչ առաջ ուղիղ եթերում, մի խոսքով միասին անցկացնելու ենք մինչև շատ ուշ երեկո սիրելի ռադիոլսողներ, օրվա ընթացքում դեռ միասին ունենք խաղալու նաեւ ռազմաթով կճուճ։ Հիմա չէ, այլ օրվա ընթացքում դեռ ահագին ժամանակ ունենք, մի խոսքով կապի մեջ ենք լինելու մինչև շատ ուշ երեկո, Kiss FM-ը եվս մեկ անգամ մաղթելով բարի ցերեկ, ցանկանում է, որ ձեր գործերը հաջողություն ունենան։ Իմ անազգանումն է Միքայել Աթասունց, կապի մեջ ենք։

0: Գովաստ, P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից, բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից։
4: Գովաստ 010 250 883

Հարգի լրացուցիչներ, երկու տարբեր վթարների մասին էլ ձեզ տեղեկացնենք ու լսենք լուրերի թողարկումը։ Նախ դրանցից մեկը տեղի է ունեցել Կիևյան բարձրացողում ավտոբուսի մասնակցությամբ, որի հետևանքով էստեղ առկա են մեքենաների կուտակումներ։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ, խոսքը Կիևյան բարձրացողի մասին է, ավտոբուսի մասնակցությամբ ունենք վթար, եւս մեկ վթար էլ Կամազի մասնակցությամբ Բագրատունյանց Արտաշիսյան հատվողում, որի հետևանքով էստեղ նույնպես առկա են մեքենաների կուտակումներ։ Հիշեցնում եմ, եւս մեկ անգամ խոսքը Բագրատունյանց Արտաշիսյանի մասին է, ըստեղ Կամազի մասնակցությամբ ունենք վթար։ 3.5 րոպեից է լսենք լուրեր Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։

0: Ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
2: սրահներից։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, դուք լսում եք ժամը 15-ի լուրերի թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Մեր թողարկումներից մեկում հայտնել էինք, որ Elevate AI ընկերությունը եւ Հայաստանի Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը համագործակցություն են սկսում հարեստական բանականության ոլորտում։ Այսօր կողմերը Գեղարքունիքի մարզի Գագարին համայնքում փոխմբռնման հուշագիր ստորագրեցին։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանն ասել է, որ Հայաստանի կառավարության հայեցակարգային մոտեցումն այն է, որ Հայաստանը շատ շուտով պիտի վերածվի արհեստական բանականության գործարանների պարտեզի եւ որ Հայաստանը տեխնոլոգիան օգտագործողից ու սպառողից պիտի վերածվի տեխնոլոգիա արտադրողի ու ստեղծողի, մշակողի ու արտահանողի։ Առաջիկայում մենք Elevate-AI ընկերության հետ շատ կոնկրետ ուղղություններով քննարկումներ ենք անելու տարբեր պետական գիրատեսչությունների, ինչպես նաեւ տեխնոլոգիական համայնքների տարբեր խաղացողների հետ հասկանալու, թե ինչպես կարող ենք այդ ռեսուրսների մի հատվածը ուղղել կոնկրետ կարիքների բարելավմանը հենց Հայաստանի ներսում, ասել է Մխիթար Հայրապետյանը։ Նախարարը նշել է, որ պետությունը ևս իր ներդրումն է ուզում ունենալ արհեստական բանականության ոլորտը զարգացնելու և նորարարներին, ստարտափերներին, անհատ հետազոտողներին, գիտահետազոտական խմբերին դեպի արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներ մղելու մեջ։ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստի ընթացքում քննարկվել են մի շարք ծրագրեր, ներկայացնենք դրանք։ Գևյան կամուրջի հիմնանորոգման մրցույթը կայացել է, մեկնարկը նախատեսված է հունիսի 2-րդ տասնօրյակում։ Այդ ընթացքում կամուրջով երթևեկությունը մասնակի սահմանափակվելու է, այն ամբողջությամբ կփակվի միայն ասֆալտաբետոնե ծածկի և դեֆորմացիոն կարերը փոխարինելու ժամանակ։ Երևանի կենտանաբանական այգու տարածքը ընդլայնելու և հիմնական մուտքի ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու նպատակով համայնքային սեփականություն հանդիսացող 3 հողակտոր կներառվի այգու տարածքում։ Այստեղ տեղակայվելու են կենտանաբանական այգու պահեստային շինությունները։ Մայրաքաղաքի շինհրապարակներում տեղադրված օդի որակի հսկողության սարքերի 194 կայանից ստացված տվյալների համաձայն մայիսին օդի որակի դասիչի միջինացված արժեքը համապատասխանում է լավ միջակայքին։ Ջրային ռեսուրսների պահպանության ուղղված վերահսկողական միջոցառումների ընթացքում բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի աշխատակիցները Արարատի և Արմավիրի մարզերում հայտնաբերել են ապօրինի ջրօգտագործման դեպքեր։ Այս մասին տեղեկացնում են բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնից։ Տեսչական մարմնի Արարատի, Արմավիրի տարածքային բաժինների պետերի որոշումներով բոլոր 10 ապօրինի հորերի շահագործումները կասեցվել են, ասվում է հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների հնարավոր խզումը աղետալի կլինի վերջինիս համար, քանի որ երկրի ողջ գյուղմթերքի 98%-ը և ալկոհոլային արտադրանքի ավելի քան 90%-ը արտահանվում է ռուսական շուկա։ Մինչդեռ Եվրամիության շուկան լիովին փակ է և պաշտպանված և ունի գրեթե անհաղթահարելի արգելքներ։ Այս մասին ռուսական ՌԲԿ հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քոչարյանն ընդգծել է, որ կապերի հիպոթետիկ խզման հետևանքները գործանարար կլինեն Երևանի համար, քանի որ ոչ ոք չգիտի, թե նման սցենարի դեպքում ուր է ուղվելու ապրանքների այս հսկայական ծավալը, իսկ գործող իշխանությունը նույնիսկ չի էլ փորձում ցույց տալ, որ որևէ կոնկրետ ուղղություն ունի մտքում։ Մինչդեռ Մոսկվայի համար նրա խոսքով այդ քայլը աննկատ կանցնի, քանի որ Ռուսաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ Հայաստանի մասնաբաժինը կազմում է ընդամենը մոտ 0.7%, և ռուսական կողմը կկարողանա ակնթարթորեն փոխարինել այդ ապրանքներն այլ երկրների արտադրանքով, քանի որ բանջարեղենը, ծաղիկները և մնացած ամեն ինչ շատ արագ կփոխարինվեն։ Ռոբերտ Քոչարյանը հիմարություն է անվանել տնտեսական կապերի վրա խաղալու ցանկացած փորձ, նշելով. «Խաղալ այն ամենի հետ, ինչը կերակրում է քո տնտեսությանն ու զարգանալու հնարավորություն տալիս, պարզապես կարճատեսություն է», ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այլ թեմաների։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պատմել է, որ Կորեայի ժողովրդական դեմոկրատական հանրապետության նախագահ Կիմ Չեն Ընը իր վրա շատ լուրջ տպավորություն է թողել։ Լուկաշենկոն նրան բնութագրել է որպես հերանկարային երիտասարդի։ Խելացի երիտասարդ հերանկարային համագործակցությանը միտված անձնավորություն, նա այնտեղ ոչ մի բռնապետ էլ չէ, ասել է Լուկաշենկոն։ Բելարուսի առաջնորդը հավելել է, որ Կորեայի ժողովրդական դեմոկրատական հանրապետության պետական գործերի նախագահի հետ իր մոտ լավ հարաբերություններ են հաստատվել։ Իրանը և ԱՄՆ-ն պատերազմի դադարեցման հնարավոր համաձայնագրում ներառում են մի կետ, որը ենթադրում է գործարքի ամրագրում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևով։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային։ Դրա հետ մեկտեղ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը ընդգծել է, որ Թեհրանը չի կարծում, թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը երաշխավորված է ապահովելու այդ համաձայնագրի կատարումը, քանի որ Թեհրանն արդեն հակառակ փորձն ունի։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմին, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 16:00-ին։

Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։

Ապենչ սիրելի ռադիոլսողներ, բարի ցերեք, ցերեկը շարունակում ենք միասին KSFM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությամբ։ Ընդհանուր օպեններ առաջ լսեցինք լուրեր, շարժվելով առաջ քիչ անց կլսենք նաև օգտակար գովազդ։ Իսկ ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, հարգելի ռադիոլսողներ, այս պահին մի քանի կարևոր տեղեկություն ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Նախ հիշեցնեմ Բագրատունյաց Արտաշիսյան հատվողում տեղի ունեցած վթարի մասին կամազի մասնակցությամբ, այստեղ երթևեկությունը առայժմ ծանրաբեռնված է, շարունակում մնալ, անպայման հաշվի առեք այս հատվածով երթևեկելիս, եղեք ուշադիր։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, խոսքը Բագրատունյաց Արտաշիսյան հատվողի մասին է։ Քիչ հետո եղանակի մասին ենք խոսելու, ինչ այդ նաև նշեմ, որ Սարյան փողոցում ունենք վթար դեպի Պուշկին գնացող հատվածում, եւս մեկ վթար էլ ունենք Միասնիկյանից, այսինքն Հերացիից Միասնիկյան մտնող հատվածում, որի հետևանքով դեռս Խանջյան թունելային հատվածից Հերացի բարձրացողով դեպի Կենթանաբանական այգի երթևեկությունը նույնպես այս պահին ծանրաբեռնված է։ Կրկնում եմ, պատճառը կրկին վթարն է։ Նաև Տիգրան Մեծի Պողոտանը ծանրաբեռնված դեպի Խանջյան, եւ այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, փորձենք զինվել համբերությամբ նաև այս հատվածում։ Սա KSFM-ն է։

0: Говост.
1: Норгеру стацуйц, ТСЛ, Домус.
2: Амарайн зэхчэж Домусум. Миайн хима, ТСЛ херу стацуйц нэри хамаш, минчэв 30% аннахадэп зэхч.
1: Барцэр ворак, жаманакакиц технологианэр катарял паткэр.
2: ТСЛ-и баштонакан неркаяцуцичэ Хаястанум, Домус.
1: Манрямаснэра, Домус кетэям гайкум.
3: Верчин зангин энтарач, майси 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Գովաստ 010 250 883

Հունիսի 1-ն է, ամռան առաջին օրը, և տեսնենք, թե օդերութաբաններ ինչ տվյալներ են ներկայացնում և ինչ սպասել ամռան այս հատվածից, սկզբից, ջերմաստիճանի հետ կապված Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, նախ նշենք, որ սպային մայրաքաղաքում պլյուս 25 է, և սա առավելագույնն է այսօր ցերեկային ժամերին, երեկոյան էլ կանխատեսվում է պլյուս 17-ից 19 աստիճան տաքություն։ Ամսի 1-ից մինչև ամսի 6-ը, առավելապես երեկոյան ժամերին կանխատեսվում է կարճ ատևանձրև և ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաև քամուշ գնացում, խոսքը մայրաքաղաք Երևանի մասին է, հունիսի 2-ից 6-ի գիշերային ժամերին կլինի առանց ստեղումների եղանակ։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, առավելագույն պլյուս 32 հրաշալի ամառային ջերմաստիճան այսօր ցերեկային ժամերին դիտվում է Սյունիքի հովտային գոտիներում։ Այսօր ցերեկային ժամերին, ամսի 2-ից 6-ն առավելապես ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում կլինի կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 2-ից 6-ի գիշերային ժամերին կլինի առանց ստեղումների եղանակ, հիշեցնում եմ այս անգամ էլ խոսքը մարզերի մասին է։ Օդի ջերմաստիճանը, հունիսի 4-ից 6-ն աստիճանը վառ, եւս 2-ից 4 աստիճանով կբարձրանա։

Ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, հունիսի 1-ն է, Kiss FM-ը պաշտոնապես արդեն ազդարարել է ամենաջերմ, ամենագունեղ և սպասված եղանակի ամռան մեկնարկը, և թող էս ամառը ձեզ համար դառնա անմոռանալի ճամփորդությունների, անկուն լուսավոր գիշերների և լավ մյուզիքի ժամանակաշրջան, իհարկե շատ-շատերը գուցե իմանան, Երանի չէր կարողանենք ճանապարհորդել, իրականում Kiss FM-ը այսպես որպես ցանկություն դա մաղթում է մեր բոլոր ռադիոլսողներին, որ կարողանանք մի պահ մոռանալ հոգսերի մասին, լիցքավորվել արևի ճառագայթներով, բաց թողնել ներքին ինչ-ինչ վախերը, որպեսզի կարողանանք վայելել հրաշալի ամառը։ Դե իսկ նաև երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան անդրադառնալով շնորհավորենք բոլոր փոքրիկներին, ում ժպիտներն ու անհոգսի ծաղն իհարկե ջերմացնում են մեր կյանքը, նույնիսկ ամենա անպամած օրերին։ Իսկ մենք մեծահասակներս փորձենք չկորցնել աշխարհի մանկական պարծությամբ ու հիացմունքով նայելու կարողությունը։ Երեխաներին իհարկե պետք է շատ սեր և երջանկություն նվիրել, և թող հունիսը բերի միայն բարի լուրեր, թեթևություն և այնպիսի տաք հիշողություններ, որոնք մեզ կջերմացնեն ողջ տարվա ընթացքում։ Սա Kiss FM-ն է։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
1: Գովաստ 010 250 883

Զոմբի աստղերի մասին է մեկ էլ ձեզ պատմեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում շատ հետաքրքիր մի փաստ տիեզերքի մասին, այն որ տիեզերքում կան օբյեկտներ, որոնք գիտնականները ոչ պաշտոնապես անվանում են այսպես ճակերտավոր, ասենք, զոմբի աստղեր։ Ընդհանուր առմամբ կարծում են, որ երբ աստղը պայթում է որպես գեր նոր աստղ, նրա պատմությունն իրականում ավարտվում է։ Սակայն որոշ դեպքերում տեղի ունենում ինչ-որ տարօրինակ բան, այսինքն պայթյունը բավականաչափ հզոր չէ աստղը լիովին ոչնչացնելու համար։ Նման իրադարձությունից հետո աստղի մի մասը մնում է եւ շարունակում է փայլել, կարծես այսպես ուզում է վերապրել իր սեփական ոչնչացումը։ Ահա թե ինչու են նման օբյեկտները ստացել զոմբի աստղեր մականունը, ճակերտավոր ասենք, էլի իհարկե դրանք կարծես վերադառնում են բանից հետո, երբ արդեն պետք է ամեն ինչ ավարտված լիներ։ Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ նման դեպքեր գոյություն ունեն, չնայած դրանք իրականում հազվադեպ են լինում, բայց լինում են։ Պարզվում է, որ նույնիսկ տիեզերքում կան պատմություններ, որոնց ավարտը վերջնականից էլ վատ է լինում, երբեմն տիեզերքը խախտում է հենց իր կողմից, կարծես թե սահմանված կանոնները։

Նշեմ նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական համարը, սիրելի ռադիոլսողներ, որի միջոցով ես կարող եք ինֆորմացիա փոխանցել թե խցանումների, թե ծանրաբեռնված երթևեկության մասին եւ այն ամենի մասին, ինչը ձեր ազատ երթևեկությունը խոչընդոտում է, այսինքն թե չաշխատող լուսացույցեր, բաց դիտահորեր, ուծը շին աշխատանքներ, մի խոսքով ինչ-ինչ խոչընդոտներ, եթե կան, հատկապես հրատապ արտակարգ իրավիճակներ նկատելու դեպքում ես կարող եք ուղարկել ֆոտո, վիդեո, նյութեր, տեսանյութեր անմիջապես դեպքի վայրից, մեզ Viber-ով, WhatsApp-ով, Telegram-ով կարող կապ հաստատել, ուղարկել եւ օգտակար լինել նաեւ մեր լրատվականին 095-883-883 մեր տեղեկատվական համարը, կից գործում են Viber, WhatsApp-ն ու Telegram-ը +374 95 883

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Գովաստ 010 250 883

Արգելյոր ազելոսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնալով նաև փակ փողոցներին, հիշեցնենք, որ այսօրվա երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա հունիսի 1-ի կապակցությամբ մինչև ժամը 19:00 երթևեկություն առաջամ դադարեցված է լինելու Տերյան Պուշկին փողոցների հյուսիսային փողոտային հարող հատվածներում, հիշեցնեմ, ես մասին հայտնել է Երևանի քաղաքապետարանը, որի մասին ձեզ զգուշացրել ենք, այնուամենայնիվ կենտրոնում երթևեկությունը հիմա հաշվի առեք, որ գերծ անդրաբեռնված է, ռադիոլսողները գրում են. Կենտրոնում երթևեկությունը կանգնեց, վերջ շարժվելը անհնար է, Փեթակից մինչև Կրկեսի Խաչմերուկ մոտ 28 րոպե։ Այսպիսի հաղորդագրություններ ունենք, հիշեցնեմ, որ միասնիկյան բարձրացողում էլ վթար ունենք, մեքենաների մեծ հոսքը այստեղ նույնպես պահպանվում է Հերացի կողմից, սիրելի ռադիոլսողներ, անպայման հաշվի առեք, եղեք էլ ավելի ուշադիր, սա Kiss FM-ն է։ Եվ արդեն մոտավորապես 6 րոպեից էլ հետևում ենք լուրերի հերթական կարևոր թողարկմանը։

0: Ուսման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նախագահ Պուտինի միջև ջերմ զրույցը եղել բոլոր հարցերը կլուծվեն, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նախարարը նաեւ նշել է, դրանք տեխնիկական հարցեր են, անկեղծ ասեմ, այսօր էլ քննարկվել են հարցեր, երկու ձուկ արտադրող ընկերություն բացվել է, կարծում եմ, որ ամսի 7-8-ից հետո բոլորը հերթով կբացվի, աշխատանքային հարցեր են, մեծ հաշվով տեխնիկական մեծ խնդիր չկա։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը զուգահեռ դրան մի քանի աջակցության ծրագրեր է ներկայացրել Եվրոպական միություն, մերձավոր արևելք արտահանման, աջակցման, տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցման, մակսատուրքի փոխհատուցման, երբեմն նաև IP-ի հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման համար։ Ճիշտ է, Եվրոպական միության արտահանումը կրկնապատկվել է, բայց էլ ավելի ագրեսիվ ենք ու նպատակ ունենք քարապատկենք, հնդկապատկենք մինչև տարեվերջ, նշել է Պապոյանը։ Էկոնոմիկայի նախարարը շեշտել է, որ իր տեղակալը վերջերս հանդիպել է Ռուսաստանի գործընկերների հետ, մտնոլորտը շատ դրական է եղել և բոլոր կողմերը հակված են եղել խնդրին լուծում տալում։ Ես կարծում եմ, որ շատ ընկերություններից հետո այս հարցերին շատ արագ լուծում կտանք, ասել է Գևորգ Պապոյանը։ Նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով իշխանապահություն անել չհաջողվեց, բայց մենք կարողացանք զգալի ներկայություն ապահովել խորհրդարանում։ Այս մասին ռուսական RBK հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա հիշեցրել է, որ նախորդ ընտրությունների արդյունքներով Հայաստան Դաշինքը դարձել է խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը։ Ինչու ենք մենք հիմա գնում ընտրությունների, որովհետև կառավարության քաղաքականությունն ամենևին չի փոխվել։ Մենք համաձայն չենք այն ամենի հետ, ինչ կատարվում է Հայաստանում։ Ինչու ես, որովհետև մեր կոալիցիան նույնն է մնացել։ Մենք իսկապես ուզում ենք հաստատություն մտցնել և սոցիոլոգիական հետազոտություն անցկացրինք, հասկանալու համար, թե ում առաջնորդությունն է ընդրազանգվածի տեսանկյունից ամենահեռանկարայինը, այժմ իմը, նշել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քոչարյանը նաև հավելել է, որ եթե պատկերը այլ լիներ, ապա այս դաշինքի առաջնորդը էլ այլ կլիներ։ Նիկոլ Փաշինյանը նախ պետք է հանրաքվե անցկացնի հանրային կարծիքը հասկանալու համար, նախքան Եվրամիության անդամակցության համար դիմելու որոշում կայացնելը։ Այս մասին Լենտարուի հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի փոխնախագահ Վլադիմիր Ջաբարովը։ Նրա կարծիքով այս հարցը կձգվի մինչև ընտրություններ։ Փաշինյանը կդիմի Եվրամիության անդամակցության համար, ապա կանցկացնի հանրաքվե։ Նրանք կասեն, այո, խնդրեմ, կամ ոչ, իսկ ինչու անցկացնել հանրաքվե, եթե արդեն իսկ դիմում են ներկայացվում։ Կարծում եմ, քայլերի հերթականությունը մի փոքր խճճված է։ Ամենայն հավանականությամբ նախ պետք է պարզել հանրության կարծիքը, ապա գործողություն էր ձեռնարկել։ Կարծում եմ, այս զրույցները կձգվեն մինչև ընտրությունները, նշել է Ջաբարովը։ Պատգամավորի խոսքով, եթե Փաշինյանը որոշի մտցնել Հայաստանը ԵՄ, ԵԱՏՄ անդամ պետությունները կորոշեն կասեցնել Հայաստանի մասնակցությունը միությանը, ինչը մեծ սխալ կլինի Երևանի համար։ Հայաստանն անկախ պետություն է, ինքնավար թող կայացնի այն որոշումը, որը կհամարի հարմար եւ օգտակար, հավելել է ռուս պաշտոնյան։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, որ խոսքը Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության մասին է։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը ներքին գործերի նախարարության հետ համատեղ դադարեցրել է կենտրոնական Ասիայի երկրներից 8 անձանց Ռուսաստանի քաղաքացիությունը, որոնց գործողությունները սպառնալիք են ներկայացրել Ռուսաստանի ազգային անվտանգության համար։ Որոշումները կայացվել են Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացիության մասին օրենքի համաձայն։ Քաղաքացիությունից զրկվածների թվում կային Ռուսաստանի մի քանի շրջանների բնակիչներ, ասվում է հայտարարությունում։ Ավելի վաղ էլ Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հայտարարել էր, որ Պետդուման ընդլայնում է միգրանտների արտաքսման հիմքերի ցանկը հասարակական անվտանգությունը ապահովելու համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևին է ուղարկել ամերիկյան պատժամիջոցների կասեցումը երկարաձգելու մասին հուշագիրը, այն մակագրելով՝ «Դուք հիասքանչ չեք»։ Հրապարակված փաստաթղթի լուսանցքում առկա է ԱՄՆ նախագահի անձնական ստորագրությունը, ինչպես նաև ձեռագիր հետևյալ գրությունը. «Իլհամ, դուք հիասքանչ չեք»։ Փաստաթղթի համաձայն ԱՄՆ նախագահը կասեցնում է 1992 թվականին կոնգրեսի ընդունած ազատության աջակցության ակտի 907-րդ ուղղումը։ Այս դրույթով արգելվում էր ամերիկյան կառավարական ցանկացած ուղղակի օգնություն տրամադրել Բաքվին Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման պատճառով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր սոցիալական էջերում գրառում է կատարել ուշագրի կապակցությամբ հայտնելով իր անկեղծ երախտագիտությունը։ Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունն է հայտարարություն տարածել։ Այս շաբաթ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետախուզական օդուժի 24 թրիչք է գրանցվել Բելարուսի Հանրապետության նկատմամբ, ասվում է Բելարուսի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Ամերիկյան ավիատիեզերական գործակալությունը ՆԱՍԱ-ն պլանավորում է ակտիվորեն կիրառել դրոններ եւ արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները լուսնային բազա ստեղծելու գործում։ Այս մասին ասել են ՆԱՍԱ-ի լուսնային բազայի ստեղծման ծրագրի ղեկավարը։ Արհեստական բանականությունը հիմնական ուղություններից մեկն է, եթե պատկերացնեք, թե ինչ պետք է անի անօթաչու թռչող սարքը՝ ուսումնասիրել տարածքները եւ համապատասխան վայրեր գտնել վայրեջքի համար, ապա արհեստական բանականությունը կարող է զգալիորեն օգնել այս հարցում, ասել է ծրագրի ղեկավարը։ ՆԱՍԱ-ի ներկայացուցչի խոսքով գործակալությունը ներկայում դեռ գտնվում է լուսնային բազայի կառուցման նախագծի սկզբնական փուլում, ուստի աշխատանքի ընթացքում դեռ լինում են փորձեր եւ սխալներ։ Դա ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այժմին այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 17-ին։

Դե ինչ արգելով ռադիոլսողներ, քիչ անց կխոսենք տարադրամի շուկայի, նաև կրիպտոարժույթների շուկայի մասների մասին։ Kiss FM-ն է դուք շարունակում լսել 88.3 հաճախականությունը, հետևեցինք լուրերի թողարկմանը, քիչ անց նաև կլսենք գովաստ։ Մինչ այդ նաև երթևեկությանը վերաբերող մի քանի կարևոր մանրամասներ ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ 4-րդ գյուղի խաչմերուկը, Շերա Մոհանովը, այս պահին ծանր է, բոլոր կողմերից ունենք մեքենաների կուտակումներ, ինչպես նաև սերվիզի խաչմերուկի վերև բարձրացողը եւս ծանրաբեռնված է, այսինքն խոսքը Շիրազ փողոցի մասին է, դեպի վերև, դեպի սերվիզի խաչմերուկ առկան կուտակումներ։ Կենտրոնում երթևեկությունը շարունակում է մնալ գերծանր, գրեթե բոլոր հատվածներն են այս պահին ծանրաբեռնված, խոսքը վերաբերում է եւ Սարյան, եւ Մաշտոցի փողոցը, Սայատնովա, Աբովյան, Տերյան փողոցներին, Կորյունը եւս ծանր է, Սախարովի հրապարակին կից, Հանրապետության հրապարակին կից ունենք մեքենաների կուտակումներ, Լուսավորիչը, Կրկեսի խաչմերուկը երկկողմանի եւս դժվարանցանելի է։ Նշեմ, որ Բաղրամյան իջնողից դեպի օպերա, դեպի Մաշտոցի փողոցը, այստեղ նույնպես երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Հիշեցնեմ, որ միասնական բարձրացողում էլ ունենք վթար Հերացի կողմից, որի հետևանքով այստեղ թե բարձրացող կողմն է ծանր, իդեպ միասնական իջնողում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ Կենտրոնական այգուց դեպի Հերացի, եւ Սարալանջի նեղ ճանապարհահատվածն է սպահին ծանր, սիրելի ռադիոլսողներ, դեպի Արմենակյան, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը եւ եղեք ել ավելի ուշադիր։ Նշեմ նաեւ Կիևյանը, երկկողմանի, թե Մոնտամելքոնյանից դեպի վերև եւ թե Հակառակ Օրբելից դեպի ներքև, դեպի Կամուրջ, այստեղ նույնպես ունենք կուտակումներ, փորձենք զինվել համբերությամբ։

0: հաջողվաստ։
1: Յոթ պլուս յոթ պլուս յոթ տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորավոճ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կամ ապարի

Հետևենք նաև տարադրամի շուկայի զարգացումներին Kiss.fm of սիրելի ռադիոլսողներ, նաև խորդ շապատվա ավարտի տվյալների հետ համեմատելով, տեսնենք թե ինչ թարմ տեղեկություններ կան այս պահին, դոլարը առայժմ նույնն է, 366 արկներ, 371 դրամ կազմում է վաճառքը, եվրոյի դեպքում նորից ունենք տատանում աճման միտումով 423 դրամ արկի դեպքում է, 435 կազմում է վաճառքը, ռուբլին ևս գրեթե անփոփոխ է, 505 դրամով գնում ենք, վաճառում ենք 529 դրամով, հիշեցնեմ թվերը, ևս մեկ անգամ, ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում 366 դրամ է, վաճառում ենք 371 դրամով, ևրոյի արկը 423 է, վաճառքը 435 դրամ է, ռուբլու արկի դեպքում ունենք 505, վաճառքը 529 է։

Կրիպտոշուկան ունի սկսում է նկատելիանք մամբ սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում տեղեկացնենք ինչ է կատարվում, նշենք, որ մայիսի վերջին ընդգրանցված աճից հետո Bitcoin-ը անկում է հապրում մինչև 73,000-ից $76,000. Եթե դրամով հաշվարկում ենք, մոտավորապես այն կազմում է 28.5-ից մինչև 30.5 միլիոն դրամ 1 Bitcoin-ի համար։ Վստահ աճից հետո շուկան հանկարծակի կորցրել է որոշակի թափ եւ իջել է հիմնական մակարդակներից ցածր։ Ethereum-ը նույնպես ճնշման տակ է, ներկայումս վաճառքը կազմում է մոտ $2,000-ից $2,040, դրամով հաշվարկելիս ունենք 780-ից 840,000 դրամ։ Այսինքն գինը կրկին փորձարկում է հոգեբանորեն կարևոր, այսպես $2,000-ի նշագիծը։ Հիմնական կետը հետևյալն է, շուկայի տրամադրությունը կտրուկ փոխվել է, մայիսի վերջին վերականգնումից հետո ներդրողները կրկին զգուշավոր են։ Bitcoin-ը կորցնում է իր վերջին ձեռքբերումների մի մասն առայժմ, եւ Ethereum-ը վերադառնում է քրիտիկական աջակցության մակարդակների։ Հետևենք զարգացումներին, բարբերաբար կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։

0: ես ամ գովաստ
1: Տասնութամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում տոնական տրամադրություն, պահպաղակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդների տոնական ձեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
3: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ին Թասկին հետևեքնավ YouTube-յան ալիքում, համեցեք Kiss FM Armenia YouTube-յան հարթակ եւ անպայման բաժանորդագրվեք։ Սեղմեք subscribe, բնականաբար նաեւ զանգակի կոճակը, որը կտա հնարավորություն առաջիկա եթերների մասին նույնպես իմանալու առաջինը, ստանալ ծանուցում եւ միանալ ուղիղ եթերներին։ Այնտեղ պարբերաբար online հեռարձակում ենք HMS Հայաստան նախագծի եթերները, որտեղ կարող եք գրել նաեւ ձեր մեկնաբանությունները։ Խնդրեմ համեցեք Kiss FM Armenia YouTube-յան հարթակ, հասանելի ենք, խնդրեմ համեցեք բաժանորդագրվեք։

Summertime, Sadness, Lana Del Rey, լավագույն հիթերից մեկ ի ռեմիկս տարբերակը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ամառային թախիցը չգիտեմ, բայց այն, որ արդեն ամառ է և թախիցով պետք չի լցնել ամառը, դա հաստատ, չնայած որ խցանումները մի փոքր փորձում են մեզ հակառակ կապացուցել, բայց իհարկե Kiss FM-ը ձեր կողքին է և թաղցելու առիթ իհարկե չենք ունենա, սիրելի ռադիո լսողներ, տեսնենք թե ինչը կատարվում այս պահին խցանումների հետ կապված, նշենք, որ կենտրոնը ուղակի գեր ծանրաբեռնված է, կենտրոնը ամբողջությամբ ստոպ է, այսպիսի մի հաղորդագրություն ունենք մեր ռադիո լսողների կողմից և այո, իրականում, որպեսզի հատիկ առ հատիկ չնշենք բոլոր փողոցները, հաշվի առեք, որ կենտրոնում իհարկե երթևեկելի ամենաճիշտ տարբերակը կլինի ոտքը, ոտքովը կամ ենթադրենք, չգիտեմ, մետրոյով տեղափոխվել այս կամ այն հատված, ինչը բնականաբար ավելի արագ կլինի։ Իրավիճակն առայժմ հետևյալն է, ընդամենը մի քանի վայրկյան հետո շարունակենք զրուցել խցանումների մասին, արդեն կենտրոնից տեղափոխվելով այլ հատվածներ։ Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM. Նշենք նաև Միասնիկյանը, սիրելի ռադիո լսողներ, որը շարունակում է մնալ ծանրի չնողակ ենթանաբանական այգուց դեպի Հերացի, բարձրացողն էլ Խանջյանից սկսած, Հերացիով դեպի Միասնիկյան, ինչով ենթանաբանական այգի դե հունիսի 1-ն է, բոլորը շտապում են տեսնել կենթանիներին։ Տեղափոխվելով այլ հատվածներ, նշենք, որ դժվարանցանելի է այս պահին Նարդոս Չարենց հատվողը, դե կենտրոնին անդրադարձել ենք, Եվյանը նշենք, հատկապես Մոնտեմելքոնյանից դեպի Համալիր բարձրացողը, Արաբգիրի Միշ կողությունների մեզ հայտնի հատվածներից իհարկե ծանր են Կոմիտաս, Քոչար, Փափազյան, Վաղարշյան, Արամ Խաչատրյան փողոցները, նաև Շիրազը դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ տանողը, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, անպայման հաշվի առեք եւ ուշադիր եղեք, դե բնականաբար նաև ծանր է Հաղթանակ Զբոսայգու հարակից հատվածը, խոսքը վերաբերում է Սալալանջի կողմից դեպի Բաբայան ազատություն բարձրացողը, մինչև Բաբայան Խաչմերուկ հատվածը, նշենք, որ Ռուբինյանցում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Դրոյի կողմից վերև, այսքան Դավիթ Անհաղթից մինչև Սևակ Խաչմերուկ, երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Առաջում հետևյալն է իրավիճակը, եթե կան ինչ-ինչ այլ լրացումներ երթևեկությանը վերաբերող, խնդրեմ զանգահարեք Kiss FM 095 883 883

0: Գովաստ, բարի գալուստ, Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։

Ինչ հարգելի ընկերներ, շարունակում ենք օրը միասին Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ Խոսեցինք հցանումների մասին, եղանակին անդրադարձել ենք տարադրամի շուկայի մասին։ Խոսեցինք ժամանակն է լսել լուրեր ընդամենը մի քանի րոպեից 17:00-ին, հետևենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին, լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել է ընդամենը 7 րոպե։

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ թողարկման սկզբում եթերից րոպեներ առաջ ստացված տեղեկությունը հայտնեմ։ Ընտրակաշարք տալու, ստանալու դեպքերով նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում իրականացվում են քնչական գործողություններ, ձերբակալվել է 8 անձ։ Այս մասին լրատվամիջոցներին հայտնել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Նշեմ, որ ԶԼՄ-ներում տեղեկություններ են տարածվել, որ ուժեղ Հայաստանի աջապնյակի գրասենյակում խուզարկություններ են կատարվել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, արդեն մանրամասներն իմանալու դեպքում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Հայաստանում 643 ընտանիք ունի 6 և ավելի անչափահաս երեխա, նրանց բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով Հայաստանի կառավարությունը մեկնարկում է բնակարանային ապահովման աջակցության նոր ծրագիր։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի կառավարությունից։ Ծրագրի շրջանակում 6 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքները յուրաքանչյուր երեխայի հաշվով կստանան 4 միլիոն դրամ հիփոթեկային վարկով բնակարան կամ անհատական բնակելի տուն ձեռքբերելու կամ կառուցելու համար։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել բազմազավակ ընտանիքներին և նպաստել երկրում ծնելիության մակարդակի բարձրացմանը։ Նշվում է, որ ծրագիրը կգործի 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Դպրոցների անհիմն օպտիմալացումը ամբողջությամբ դադարեցվելու է։ Այս մասին կապանցիների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է Միասնության թևերկուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը։ Նա նկատել է, որ ամենաշատ օպտիմալացումներ լինելու են Սյունիքում։ Արման Թաթոյանը անդրադարձել է Դավիթ Բեկ գյուղի դպրոցի փակման թեմային։ Դավիթ Բեկի դպրոցը պատմական նշանակություն ունի, այստեղ Արամ Մանուկյանն է հաճախել։ Մենք այս դպրոցը ոչ թե պիտի փակենք, այլ կողքնել մի հատ թանգարան կառուցենք, որ բոլորը գան տեսնեն հիանան, ասել է Արման Թաթոյանը։ Միասնության թևերի վարչապետի թեկնածուի համար անընդունելի է իշխանության այն մոտեցումը, թե բնակչությունը քիչ է, պետք է դպրոցը փակել։ Արման Թաթոյանն ընդգծել է, որ շատ լավ է ծանոթ տեղանքին և հարևան գյուղ Արծվանիկ տանելը իսկապես սնողի համար բազմաթիվ դժվարություններ է ստեղծելու, ասել է Արման Թաթոյանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Սպիտակ տանը տեղի ունեցած հանդիպման շնորհիվ հնարավոր է եղել առաջընթաց գրանցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Այս մասին նշված է Բաքվի էներգետիկ շաբաթվա մասնակիցներին հասցեագրված ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ուղերձում, հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Ինչպես գիտեք, տարածաշրջանային էներգետիկ ինտեգրումը օգոստոսի 8-ին կայացած պատմական խաղաղության գագաթնաժողովի առանցքային հենասյուներից մեկն է։ Իմ վարչակազմը անհամբերությամբ սպասում է հունիսին այս թեմայով արդյունավետ քննարկումներին։ Միասին մենք առաջ ենք մղելու խաղաղությունը, ամրապնդելու ենք բարեկեցությունը և կառուցել ենք ավելի վստահ ապագա ձեր տարածաշրջանի և ողջ աշխարհի համար, նշել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկություն ունի շարունակել օգտվել ԵԱՏՄ արտոնություններից Ռուսաստանի և Միության մյուս երկրների հաշվին, գումար վաստակելով, մինչև որ Հայաստանին կհրավիրեն ԵՄ-ը։ Դմիտրի Մեդվեդևի ձևակերպմամբ Փաշինյանը նպատակ ունի շարունակել օգտվել Եվրասիական տնտեսական միության ընձեռած արտոնություններից։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը նշել է, Հայաստանի վարչապետը ցանկանում է գումար վաստակել Ռուսաստանի, ինչպես նաև միության անդամ մյուս պետությունների հաշվին, և դա նախատեսում է անել այնքան ժամանակ, մինչև Հայաստանին կհրավիրեն անդամակցել Եվրամիությանը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպերկինը այս պահին գտնվում է Մոսկվայում, դիվանագետը խորհրդակցություններ է անցկացնում։ Այս մասին 10-ին հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ավելի վաղ Կոպերկինը կանչվել էր Ռուսաստանի մայրաքաղաք ԵՄ-ի հետ մերձեցման ուղված Հայաստանի ղեկավարության քայլերի հետ կապված խորհրդակցություններ անցկացնելու համար։ Նա Մոսկվայում է և խորհրդակցություններ է անցկացնում, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հավելեմ, որ խոսքը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպերկինի մասին է։ Եվրամիությունում քննարկում են զորակոչային տարիքի ուկրաինացի տղամարդկանց ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակից զերկելու հնարավորությունը։ Ներկայիս ծրագիրը, որն ապաստան է ապահովել պատերազմից խուսափող ավելի քան 4.3 միլիոն ուկրաինացիների համար և նրանց թույլ է տալիս ապրել ու աշխատել միության տարածքում, գործում է մինչև 2027 թվականի մարտը։ Այժմ ԵՄ երկրները դիտարկում են ծրագրի ժամկետը երկարաձգելու տարբերակը միաժամանակ նեղացնելով դրա ազդեցության շրջանակը։ Մասնավորապես քննարկվում է կարգավիճակի տրամադրման բացառումը զորակոչային տարիքի տղամարդկանց, ինչպես նաև այն անձանց համար, ովքեր Ուկրաինայի տարածքը լքել են անօրինական ճանապարհով։ Վերջում կրկին գանք մեր երկիր։ Զբոսաշրջության կոմիտեից տեղեկացնում են, որ երկարատև դադարից հետո դեպի Ամբերդ պատմամշակութային հնավայր տանող ճանապարհը արդեն անցանելի է։ Հունիսի 2-ից հնավայրը կրկին պատրաստ է ընդունել այցելուներին հետևյալ գրաֆիկով. երեքշաբթից կիրակի 10-ից 20-ը, երկուշաբթի 10-ից 19-ը։ Նշվում է, որ Ամբերդը շարունակում է մնալ երկրի ամենապահանջված զբոսաշրջային ուղություններից, ամեն տարի հյուրընկալելով միջինը 25-30 000 այցելուի։ Եվ նաև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության փորձագիտական հանձնաժողովի այս տարվա երկրորդ նիստում էլ քննարկվել են նոր հայտնաբերված պատմամշակութային կառույցների պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանի կարգավիճակ տալու հարցը և հուշարձանների պահպանական գոտիների նախագծեր։ Հանձնաժողովի իդրական եզրակացությունների հիման վրա 12 պատմամշակութային օբյեկտներ ստացել են հուշարձանի կարգավիճակ, հայտնել են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այժմին այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 18-ին։

Լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, ռոպե առաջ սիրելի հրաջոլսոներ, շահունակում ենք օրը միասին, կամաց-կամաց կհատենք օրվա երեկոն, ինչ այդ իհարկե տեղեկություններ ունենք նաև երթևեկության մասին, խցանումներին անդրադառնանք ԽՍՀՄ-ի ուղիղ եթերում և տեսնենք, թե ինչպիսին են այս պահի տվյալները։ Հետևում ենք զարգացումներին, կենտրոնում ուղղակի կանգնած է երթևեկությունը սիրելի ռադիոլսողներ, այսինքն այստեղ գրեթե բոլոր հատվածները ծանրաբեռնված են։ Ընդ որում ոչ միայն կենտրոնն է ծանր, ընդհանուր մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում երեխաների համար տարբեր միջոցառումներ, համերգներ են կազմակերպվում, բնական է, որ որոշակիորեն դժվարանցանելի պիտի լինի երթևեկությունն այսօր։ Նշենք, որ դա վերաբերում է նաև Հաղթանակ զբոսայգու հատվածին, այսինքն ազատություն բարձրացողը Սարալանջից դեպի Բաբայան, կենդանաբանական այգու հատվածի միասնական բարձրացող ևս ծանրաբեռնված է, Մերգելյանի այգում էստեղ ևս ինչ-որ միջոցառում է նախատեսվում, բնականաբար ծանր է, Վազգեն առաջին փողոցը դեպի Կոմիտաս Գյուլբենկյան, ընդ որում առհասարակ բարեկամության հարակից հատվածները և Արաբկիրի մի շարք ուղղությունները ևս դժվար անցանելի են, մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է նաև սերվիզի խաչմերուկ տանող բոլոր հատվածներում։ Մի խոսքով, թեժ երթևեկությունն է, հետևում ենք իրավիճակին, պարբերաբար ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը, խնդրում ենք զինվել համբերություն։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 70 19.

0: Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ 010 250 883

Ինչ արգել ընկերներ, Քիսաֆամ ներդուկլսում ոցնոտ կետ 3 հաճախականությունը, Բանգլադեշից եւս տեղեկություն ենք ստանում, որ ահա որ վիճակ է ծանրաբեռնված, Բանգլադեշից բացի նաեւ Բագրատունյանն է գերծանը, ռիսակը բարձրացող է, Նարդոս Չարենցը Տիգրան Մեծի հետ հատվողում նույնպես ունենք խցանում, դե Շերամին անդրադարձել ենք, Սերվիզի Խաչմերուկին եւս անդրադարձանք, Դավթաշային Զովունի հատվող եւս դժվար անցանելի, մի խոսքով մայրաքաղաքում թեժ երթևեկությունը շարունակվում

Կրկին հաղորդագրությունն առաջալսողների կողմից Kiss FM-ով ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Այս երեխեքը ասինչ օին վերին ծնողների գլխին երրորդ գյուղի խաչմերուկը կաշմառագրում են մեր ռադիոլսողները։ Դե ոչինչ, լավ, ամենուր չէ, սպես երեխաները պարտավոր են մեծանալ, ինչպես կասեր դասականը, չէ՞, դե երեխաների համար պետք է կազմակերպել հրաշալի օր, որպեսզի անմոռանալի լինի եւ անցնի այս օրը տոնեի վերջո։ Պետք է զինվել համբերությամբ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան։ Դե Kiss FM-ը ձեզ առաջարկում է մեզ միանալ նաև Kiss FM Armenia Facebook-յան, Instagram-յան, TikTok-յան, բնականաբար նաև YouTube-յան հարթակներում հասանելի ենք բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Խնդրեմ, միացեք, բաժանորդագրվեք, կլինենք կապի մեջ սոցիալական ցանցերում, Kiss FM-ը ձեր կողքին է եւս։ Փնտրում ենք Kiss FM Armenia Facebook, Instagram, TikTok, իհարկե նաև YouTube։

Դե ինչ կլսենք Գովազդ ընդամենը մի քանի րոպեից, սիրելի ռադիո լսողներ, Գովազդից հետո ինչ ենք անելու միասին, եւս մեկ հիթ կլսենք, Wavy, որից հետո բոլորիս կողմից շատ սիրված եւ շատ սպասված, իհարկե ղսմաթով կճուճն արդեն կլինի ուղիղ եթերում, ինչը պետք անել ընդամենը պետք է մնալ կապի մեջ եւ արդեն երբ որ ղսմաթով կճուճին վերաբերող ելևէջները կլսեք ուղիղ եթերում, խնդրեմ համեցեք միասին խաղանք ղսմաթով կճուճ, ձեզ համար պատրաստել ենք 6 շիշ հոլանի, այնպես որ տեղ չգնաք, ընդամենը մի քանի րոպե։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex, 094 55 99 10։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարի Զարդ ռեստորանում։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883։
5: Get high, get lit, get drunk, get wavy, get wavy. Get high, get lit, get drunk, get

0: Հերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, բոլորիս կողմից սիրված, սպասված, իհարկե կա հնարավորության ուղիղ եթերում միասին շփվելու, ծանոթանալու, իմանալ ինչով եք դուք զբաղվում, որտեղ եք հիմա, որտեղից եք զանգում, ինչ էիք անում, որ գործերը դրեցիք մի կողմ և զանգեցիք Kiss FM, այդ ամենին զուգահեռ իհարկե կա հնարավորություն ստանալու նվեր 6 շիշ հրաշալի Հոլանդի Kiss FM-ի ու Մանուկյանների կողմից նվեր, ընդամենը ճիշտ կուշակելով, թե որ կճուճի մեջ է խսմաթը։ Ինչ եմ ուզում ասել, մեր խաղի կանոնները շատ պարզ և շատ հետաքրքիր, բայց մինչ այդ հիշեցնեմ նաև մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, որի միջոցով կարող եք հայտնվել ուղիղ եթերում 091-250-883, հիշեցնում եմ 091-250-883, դե տոն է, էլ ինչ տոն առանց 6 շիշ Հոլանի, հետևաբար պետք է զանգահարել ու միանալ, հիշեցնեմ, որ ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ և նարնջագույն, որոնցից մեկում թաքցրած է ղսմաթը, նույն ինքը 6 շիշ Հոլանին, դա թաքցրել է մեր նախորդ եթերաժամի մասնակիցը, և եթե դուք մեր նախորդ եթերին հետևել եք, ապա ամեն ինչը թեշտ է, հրաշալի է, ընդամենը պետք է ճիշտ գուշակել գույնը, եթե չեք հետևել, դա սարսափելի չի, փորձելու ենք միասին գուշակել, իհարկե երեխաների տոնն է, բայց 6 շիշ Հոլանին մենք նվիրում ենք ծնողներին, այսօր ծնողների տոնն էլ շնորհավորում ենք, հետևաբար խնդրեմ համեցեք Kiss FM մի ուղիղ եթեր 091-250-883 և ասենք ալո։
2: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
2: Ես Առաքելն եմ։
1: Շատ հաճելի է Առաքել, ես էլ Միքայելն եմ։
2: Պետք ձեր տոնը շնորհավոր։
1: Մեր։
2: Բամոս, մենք էլ մեր։
1: Մեր մերերի երեխեքն ենք էլի, հա, ոնց որ։
2: Բամոս։
1: Այսօր ինձ ոչ մեկ չէ շնորհավորել, Առաքել, ինչ հաճելի է։
2: Առաքելն է ես էի։
1: Վայ, փոխադարձ, դե ինչ ասենք, մենք էլ ձեզ ենք շնորհավորում։ Այ, այսինքն մի անգամ ես տեսեք։ Հա, նենց անսպասելի էր, որ այսօր իմ տոնը պիտի ինչ-որ մեկը շնորհավորեր են էլ մեր ռադիո լսողներից, հա, ահագին ուրախացրեցիք։ Այն որ մի քիչ առաջ եթերում աղթանքներ ենք ասում մեր մեջի երեխային, վայ, չկորցնենք, անպայման, այ, տեսեք մի անգամից զարթնեց փոքրիկ Միքայելը։ Առաքել ջան, առաջին անգամ եք մեզ զանգում։
2: Չէ, զանգել եմ էլի, բայց ոնց որ ասած չեմ շահել։
1: Շահում չունեք։
2: Չեմ գուշակել։
1: Ահա, այն դա էր
2: կարևորը։
1: Փորձենք, տեսնենք ինչ է ստացվում։ Հեռախոսամարը մի քանի նիշ թելադրեք և անցնենք առաջ։
2: 646
1: Ահա, վերջի երկու նիշը թելադրեցիք։ Շատ լավ, 60-46-ը
2: բայց չգիտեմ, որի մեջ այլ, ուրբաթորը չեմ հետևել։
1: Ահա, ոչինչ, ոչ մի խնդիր, փորձելու ենք գուշակել, արդեն այս ամենի միջով անցած մարդ եք, սարսափելի բան չկա, գիտեք։ Իսկ որտեղից եք զանգում։ Ահա,
2: ինչ։
1: Որտեղից եք մեզ զանգում։
2: Ես Ավանից։
1: Ինչ եք անում Ավանում։
2: Մեքենայի մեջ նստած եմ։
1: Ուր եք գնում։
2: Աբովյան է եթում։
1: Քաղաք փողոց։
2: Չէ, քաղաք։
1: Ինչ կա Աբովյան։
2: Ինձ ապրում։
1: Երևանում բան չէի կանում Ավանում։
2: Գործեր ունեի։
1: Ինչ գործեր։
2: Մեքենայի հետ կապված։
1: Ա, սարքելու հետ կապված, հա, ինչ որ բաներ նայելու, ինչ ա եղել, որ ինչն է խնդիրը։
2: Չացել է մեր մասեր, պետք գնացի ճարեցին։
1: Հիմա ամեն ինչ նորմալ է, թե դեռ պիտի սարքվի։
2: Չէ, չէ, լավ, ամեն ինչ նորմալ է։
1: Դե լավ է, մեր քաղաք Աբովյանցիներին ողջույններ կուղարկեք Kiss FM-ի կողմից։ Իդեպ արդեն առիթից օգտվելով հիշեցնեմ, որ Radio Player հավելվածն է հասանելի, որն իր մեջ ներառում է մեր բոլորի սիրելի ռադիոները, բնականաբար Kiss FM-ը և արդեն Հայաստանի յուրաքանչյուր անկյունից Kiss FM-ը հասանելի։ Առաքել ջան, մեր խաղի կանոններին վստահ եմ ծանոթ եք։
2: Անպայման, անպայման։
1: Ես ուղղակի ձեր թույլտվությամբ մեր բոլոր ռադիոլսողներին հիշեցնեմ, որ ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտը, նարնջագույնը, եթե ճիշտ գուշակեք, կստանաք 6 շիշ Հոլանի նվեր, կարմիր, սպիտակ և վարդագույն անապակ Հոլանիներ։ Փորձենք գուշակել։
2: Նարնջագույնի մեջ
1: է։ Նարնջագույնը ընտրում ենք որպես այսօրվա հաղթող գույն։
2: Այո։
1: Ընտրեցինք նարնջագույնը, իսկ որ գույնի մեջ թաքցնենք։
2: Կարմիր։
1: Կարմիրի մեջ էլ թաքցնում ենք, ինչու։
2: Կարմիր գույնը շատ եմ սիրում։
1: Շատ լավ, հթակցրեցինք, դե քանի որ տոն է, դուք էլ նենց լավ սենց ջերմ էներգիայով մուկ գործեցիք Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, լեզուս չի պտտվում հիմա, ասեմ է, ախր,
2: են էլ
1: երբ արդեն երկրորդ անգամ ենք, ասեն ես նախատեսությությությությությությությությությությությությությությու Առաքել ջան, այնտեղ մի հատ գույն կար, նենց արհամարեցինք այդ գույնը, ոչ թաքցրեցինք, ոչ ընտրեցինք, ոչ մի բան այդ չդրեցինք այս գույնը։
2: Այդ ոչինչ, այս անգամ էլ տոփել։
1: Այո, կապույտի մեջ էր իրականում, բայց դե ոնց որ ասեցինք, ոչինչ իրականում, այն որ դուք ձեր այս ջերմ էներգիայով ողողում եք Kiss FM-ի ուղիղ եթերը, հավատացեք մեզ, դա մեզ համար դա անչափ կարևոր է, գնահատելի է, շնորհակալ ենք, որ զանգեցիք, ես վստահ եմ, որ առաջիկայում գուցե երրորդ անգամ ստացվի, ասում են աստված երրորդություն է սիրում, երրորդ անգամ Առաքելն էլ էսպես աստվածաշնչյան անունով եկել է, հուսամ, այո, հաջորդ եթերին մենք կունենանք հնարավորություն ձեզ վեճի Հոլանդիայի նվիրելու, հուսանք, տեսնենք ոնց կստացվի։ Շնորհակալ ենք մենք, որ ունեք ժամանակ զանգահարեցի, գնացեք հասեք ձեր գործերին, հակաղակ աբովյանցիներին էլ եւս մեկ անգամ ջերմ բարևում ենք, լավ եղեք, հաջողություն, շնորհակալ ենք։ Բա սիրելի ընկերներ, ջան, այսպիսին էր Սմաթով կճուճի այս եթերաժամը, Վեճիշ Հոլանին Kiss FM-ում է, գուցե մեր հաջորդ եթերին ռադիո լսողներից ինչ-որ մեկը կստանա նվեր, գուցե հենց Առաքելը, ես չգիտեմ, գիտեք միայն դուք, իսկ ինչը պետք անել դրա համար, ընդհանրապես պետք է հետևել եթերներին, զանգահարել եւ ճիշտ գույնը նշել, չնայած իհարկե այս ամենին զուգահեռ պաթոսով չենք ասում, պաթետիկ թող չհնչի, բայց այո, մեզ համար իհարկե անչափ կարևոր է մեր ռադիո լսողների ներկայությունը յուրաքանչյուր ուղիղ եթերի։ Դե իսկ Վեճիշ Հոլանդիայի նվեր ստանալու հնարավորությունը իհարկե բաց չենք թողնում այդ ամենի ընթառաջ։ Դե իսկ սիրելի ռադիո լսող, եթե քո 18-ամյակն արդեն նշելու կարիք կա, լրացել է եւ ճաշակով նշելու կարիք կա, իհարկե պետք է դա անել գինի Հոլանդիով, քանի որ Հոլանդի գինին երիտասարդների ընտրությունն է, իսկ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում Ղսմաթով կճուճի շրջանակներում միանգամից կա հնարավորություն 6 շիշ հրաշալի հայկական անուշահամ Հոլանդի նվեր ստանալու հնարավորություն, իդեպ կարմիր, սպիտակ ու վարդագույն անապակ։ 091-250-883 սա արդեն մեր հաջորդ եթերի հետ կապված պետք է գրանցել ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, եւ այն կարևոր նյուանսը, որ պետք է հիշել, այսօրվա մեր հերոսի Առաքելի սիրված գույն է, ով տվեց ձեզ հնարավորություն վաղ ստանալու նվեր 6 շիշ Հոլանդի, եւ դա կարմիրն է, հիշեցնում եմ, որ Ղսմաթը տեղափոխվում է կարմիր կճուճի մեջ։

0: պատկովստ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Վերանորոգում Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
6: Գովաստ 010 250 883

Դա ինչ արգի լորածելը սողներ, ուղեղ եթերում KISS-FM-ն է, 88.3 հաճախականությունը։ Խցանումների հետ կապված մի քանի տեղեկություն եւս ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, եւ արդեն միասին կհատենք օրվա 3-ում, կենտրոնը կաթված ահար է, Արաբկիրի մի շարք ուղություններ կերծաներ, ընդհանուր մայրաքաղաքում թեժ է երթևեկությունը, եւ միասնական վերև բարձրացողից կրկին տեղեկություն ենք ստանում, որ Խանջանի սկսած հերացիով թունելային մասով դեպի կենթանաբանական այգի կերծաներ երթևեկությունը։ Նշենք նաեւ սերվիզի խաչմերուկ տանող հատվածները, Արաբկիրի մի շարք ուղություններ, հաղթանակ զոսայգու հարակից հատվածը, Դավթաշենում Տիգրան Պետրոսյան փողոցը, կինո Հայրենիքի խաչմերուկը, Գրկեսի խաչմերուկը։ Մի խոսքով, ինչպես տեսնում ենք, թեժ երթևեկությունը մայրաքաղաքում շարունակվում է։ Թե ինչ արգելի հրաձելուսողներ, հետևենք հյուրերի թողարկմանը 4 րոպեից։

0: Pijame pa smutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնել նորություններ։ Դուք լսում եք ժամը 18-ի լուրերի թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Բարի երեկո բոլորին։ Եվրամիությունը դատապարտում է Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու ցանկացած փորձ, այս մասին հայտնում է Ազատությունը։ Որպես ինքնիշխան, ժողովրդավարական եւ անկախ երկիր, Հայաստանը ունի իր սեփական ուղին եւ գործընկերներին ընտրելու բոլոր իրավունքները, հայտարարել է ԵՄ խոսնակ Անուար Էլ-Անունին։ Ռուսաստանը նպատակ ունի վնասել Հայաստանի տնտեսությունը եւ ազդել Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վրա, պնդել է ԵՄ խոսնակը, հավելելով, որ Բրյուսելը կշարունակի աջակցել Հայաստանին նման հարկադրանքի փորձերը հաղթահարելու համար։ Շարունակվում են TRIP-ին նպատակաուղված մեր համատեղ ջանքերը, որոնք օգնում են Հայաստանը տարածաշրջանային տարածքի ու տնտեսական կենտրոնի վերածելու մեր ընդհանուր տեսլականի կենսագործմանը։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը։ TRIP-ը իրականություն դարձնելու աշխատանքներին աջակցելու համար Հայաստանում էր ենթակառուցվածքների նախագծման միջազգային ճարտարագիտական խորհրդատվական ընկերություն, որը աշխարհի տարբեր երկրներում գործակցում է պետքարտուղարության հետ, հայտնել են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունից։ Կարծում եմ, որ TRIP նախագիծը ԱՄՆ-ի կողմից շատ ուժեղ քարոշական քայլ է, որի նպատակն է լարվածություն ստեղծել Իրանի եւ Հայաստանի միջև, քանի որ դրանից հետո Թեհրանի մոտ անպայման անվստահություն կառաջանա։ Այս մասին ռուսական RBK-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու երկրի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նրա խոսքով սա նաեւ հարված է Ռուսաստանին։ Քոչարյանը հավելել է, որ Հայաստանը համաձայնել է նախագծին մասնակցության հենց այդպիսի մոդելի։ Քոչարյանը ընդգծել է, որ TRIP նախագիծը այն է, ինչ արդեն իսկ գրված էր 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ստորագրված հայտարարության 9-րդ կետում։ Հայաստանի երկրորդ նախագահը ենթադրել է, որ ԱՄՆ-ի հետաքրքրությունը կարող է լինել Իրանի և Հայաստանի սահմանին ներկայություն ունենալը, հիշեցնելով, որ սահմանակից մյուս բոլոր երկրները հեղեղված են ամերիկյան ռազմաբազաներով։ Ռոբերտ Քոչարյանի գնահատմամբ, որպեսզի TRIP-ը աշխատի նաև հոգուտ Հայաստանի, այն պետք է ընդլայնել և հասցնել մինչև երասխ, իսկ Իրանի արձագանքի ռիսկերը չեզոքացնելու համար կարելի է նախագծում ներգրավել այլ խաղացողների, որոնց Թեհրանը բարեկամաբար է ընկալում։ Հայաստանի Գագարին գյուղում մի քանի ժամ առաջ տեղի է ունեցել արհեստական բանականության առաջին ֆաբրիկայի բացումը, որի ներդրումների ծավալը կազմում է 70 միլիոն դոլար։ Այս մասին Երևանում նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա հայտնել է, որ հունիսին արհեստական բանականության ֆաբրիկա կբացվի նաև Հրազդանում, ինչը կարող է Հայաստան բերել մինչև 5 միլիարդ դոլար։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանն էլ ավելի ակտիվորեն է թևակոխում տեխնոլոգիական և տնտեսական տրանսֆորմացիայի փուլ, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ուրախ եմ բանակի համար ռազմական տեխնիկայի ցանկացած նոր ձեռքբերման համար, և մայիսի 28-ի շքերթին ցուցադրվեց այնպիսի սպառազինություն, որը ձեռք է բերվել ու դժվարություններով արտահանվել իմ պաշտպանության նախարարի պաշտոնում գտնվելու ժամանակահատվածում, սակայն շատ բան այդպես էլ չներկայացվեց։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Նա չի կարողացել գնահատական տալ, թե որքանով է ցուցադրված սպառազինությունը պատրաստ կիրառման, քանի որ իր համար շատ բան նոր է։ Ուրախացնում է անօթաչյուր չողսարքերի բազմազանությունը, բայց դրանց վերաբերյալ գնահատականը հնարավոր է տալ միայն գործի մեջ տեսնելուց հետո։ Որոշակի ուղություններով ես չէի այն, ինչ արվում է, իսկ մյուսներով ավելին կանեի, նշել է Տոնոյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարարը չի ցանկացել գնահատական տալ Հայաստանի զինված ուժերի նոր զինանշանին, պարզաբանելով, որ ճաշակին ընկեր չկա։ Եվ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Եվրոպագոտում գործազրկության մակարդակը ապրիլին պահպանվել է 6.3%-ի սահմաններում, մնալով նույնը, ինչ մարտին։ Այս մասին հայտնել է Եվրոպական Միության վիճակագրական ծառայությունը։ Ըստ գերատեսչության տվյալների, Եվրամիությունում նույնպես գործազրկության ցուցանիշը մնացել է անփոփոխ 6%։ Գործազրկության ամենաբարձր ցուցանիշները գրանցվել են Ֆինլանդիայում, ապա Իսպանիայում և Հունաստանում, իսկ ամենացածերը Բուլղարիայում, Լեհաստանում և Չեխիայում։ Իրանը անմիջապես դադարեցնում է բանակցությունները ԱՄՆ-ի հետ, այս մասին հայտնում է ԹԱՍՆ-ի գործակալությունը։ Հաշվի առնելով Լիբանանում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների շարունակումը եւ նկատի ունենալով, որ Լիբանանը եղել է հրադադարի նախապայմաններից մեկը եւ այժմ այդ հրադադարը խախտվել է բոլոր ռազմաճակատներում, այդ թվում Լիբանանում իրանական բանակցային խումբը դադարեցնում է երկխոսությունները եւ տեքստերի փոխանակումը միջնորդի միջոցով գրված է հաղորդագրության մեջ։ Նաեւ նշվում է Բացի այդ դիմադրության ճակատն ու Իրանը իրենց օրակարգում ներառել են Հորմուզի նեղուցի ամբողջական փակման եւ այլ ռազմաճակատների, այդ թվում Բաբել Մանդեբի նեղուցի ակտիվացման վճռականությունը սիոնիստերին եւ նրանց հովանավորներին պատժելու նպատակով, գրված է հաղորդագրության մեջ։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avrora news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ ժամը 19:00-ին։

Ինչ բարի երեք ու արդեն կարող ենք ասել մեր բոլոր հրաջալսողներին, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ ընթացքի մեջ և հետևում ենք ամենակարևոր զարգացումներին, սիրելի հրաջալսողներ, և Kiss FM-ը մաղթում է ձեզ սորվա երեկոյի խաղաղ շարունակություն։ Եվ ինչ վերաբերում է երթևեկության, ընդամենը մի քանի վարկյան հետո անդրադառնանք, տեսնենք թե ինչ թարմ տեղեկություններ ունենք այս րոպեներին։

ծանված են։ Այսինքն ոչ միայն խոսքը կենտրոնի մասին է, Արաբգիրի մի շարկողություններ, հաղթանակ զբոսայգու հարակից հատվածը, Միասնիկյանը, կենդանաբանական այգու հարակից ուղղությունները։ Նշենք նաև Ռայկոմում ազատությունը ևս ծանրաբեռնված է, Բարեկամության հարակից հատվածներում ևս ունենք խցանումներ, Հալաբյանը և բարձրացող կողմում դեպի Թումո և թե Իջնողը դեպի Ֆիզիկայի Խաչմերուկ և թե Սերվիզի Խաչմերուկ տանող հատվածներում, նույնպես երթևեկությունը այս պահին ծանրաբեռնված է, մի խոսքով պետք է ուղղակի զինվել համբերությամբ, ժամն էլ պիկ այն է, էլ առավել դժվար անցանելի իրավիճակ է, բայց իհարկե քիսը ֆոնզը զմենակ չի թողելու, միասին կփորձենք հաղթահարել խցանումները։

0: Պատմաստ։
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
4: Գովաստ 010-250-88

միջոցով անպայման ներբեռնում ենք Radio Player Worldwide հավելվածը, դեպ այն հսկայական համաշխարհային պլատֆորմ է եւ իր մեջ ներառում է ռադիոներ եւ այս դեպքում իհարկե Kiss FM-ը հայաստանյան Radio Player-ում ունի իր ուրույն տեղը, այնտեղ կա նաեւ առանձին ոդկասթների բաժին, որտեղ կարող եք գտնել մեր Հայմես Հայաստանի բոլոր եթերները, հասանելի է եւ iOS եւ Android համակարգերի համար եւ էլեկտրական մեքենաներում, այսինքն Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին այլևս ոչ միայն Հայաստանում, Երևանում եւ Երևանյան ճանապարհներին, այլ ամբողջ Հայաստանում, թեկուզ եւ Հայաստանից դուրս, ընդհանրապես պետք է ներբեռնել հավելվածը եւ լսել Kiss FM-ը հրաշալի մաքուր ձայնով։ Նաեւ պաշտոնական կայքեջը եւս հասանելի է radioplayer.am.

Swim, լողալու մասին հիթ, կորեական BTS, հայտնի ժամանակակից լավագույն հիթերն են, KISS-FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, իհարկե երթևեկությունը նույնպես շարունակում է լողալ, ծփալ մայրաքաղաքի փողոցներում, միասնիկյանին անդրադառնանք, որտեղ իրավիճակը ծանր է շարունակում մնալ, հատկապես վերև բարձրացողը, Հերացի, Սերժ Խանջյանից սկսած վերնիսաժից թունելային մասով, Հերացիով դեպի միասնիկյան, ինչո՞ւ կենթանաբանական այգի, ընդ որում գայ պողոտան եւս ծանրաբեր նված է Թևոսյան փողոցից էլ դեպի Քոչինյան, այսինքն դեպի Ջրվեժ լանող ճանապարհահատվածում եւս արկա են կուտակումներ։ Երկողմանի ծանրաբեռնվածություն ունենք նաեւ Կիևյան փողոցում, բարձրացողը սկսած Մոնտեմելքոնյանից մինչեւ Կամուրջ իջնող կողմն էլ դեպի Հալաբյան, ընդ որում նաեւ Հալաբյանն է ծանր, թե վերև բարձրացողը դեպի Ջանիբեկյան խաչմերուկ, թե իջնողը Եղվարդի խճուղից մինչեւ Ֆիզիկայի խաչմերուկ։ Ունենք մեքենաների կուտակումներ նաև Աշտարակի խճուղում, նաև սերվիզի խաչմերուկային հատվածում բոլոր կողմերից, Սովունի Դավթաշեն կապողողակը, այսինքն հատվածը նույնպես ծանր է, Տիգրան Պետրոսյան փողոցում եւս արկա են կուտակումներ։ Ռայկոմին անդրադարձել ենք, այստեղ երկկողմանի խցանումը շարունակվում է, Ազատության փողոցի մասին է խոսքը, Ազատությունը նաև ծանր է հենց հաղթանակ զբոսայգու հատվածում, շարունակում է մնալ դժվար անցանելի թե վերին Սարալանջից, թե ներքևի Սարալանջից Ազատությունով մինչև Բաբայան խաչմերուկ տանող հատվածը։ Առաջում իրավիճակը հետևյալն է, եթե կան այլ ինչ-ինչ տեղեկություններ, որի մասին ուզում եք մեզ հետ կիսվել, խնդրեմ անպայման զանգահարեք, ինֆորմացրեք, մենք էլ սիրով ձեր տված տեղեկությունները կհայտնենք մեր մնացած բոլոր ռադիոլսողներին։ 095 883 883

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին Առավել շահավետ տարբերակով, լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Գովաստ 010-250-883

KSFM-ի ուղիղ եթերում նախորդ ժամի լրահոսին եւս Հակիրճ անդրադառնանք սիրելի ռադիո լսողներ, հիշեցնենք, որ Եվրամիությունն է դատապարտել Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու ցանկացած փորձ եւ խոստանում է շարունակել աջակցությունը։ Եվրոպական վիճակագրական ծառայության տվյալներով ապրիլին Եվրագոտում գործազրկության մակարդակը պահպանվել է անփոփոխ 6.3%-ի սահմաններում։ Իրանն էլ դադարեցնում է բանակցությունները ԱՄՆ-ի հետ եւ դիտարկում է Հորմուզի եւ Բաբ էլ Մանդեբի նեղուցների ամբողջական փակման հարցը։ Հետևում ենք բոլոր կարևոր զարգացումներին, ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը, այս եւ այլ ուրերի կարևոր մանրամասների տիրապետելու համար էլ խնդրեմ համեցեք avronews.am, որտեղ մեր գործընկերները պարբերաբար թարմացնում են լրահոսը, որպեսզի դուք լինեք իրազեկ։

Մեդ Վորլդ, խենթ աշխար և հենց այս խենթության հետ կապված սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կրկին ամենատարօրինակ իրավիճակների մասին ենք եկել միասին զրուցելու, քանի որ մենք սիրում ենք չէ միասին շատ հարցերի այլ տեսանկյունից նայել, մենք հո երեք չենք ծնվել միասին սիրելի ռադիոլսողներ, իրականում մեր սոցիումում կան իրեր, դեպքեր, գործողություններ, որոնք ընդունված է համարել նորմալ, բայց մի փոքր այլ տեսանկյունից փորձենք դիտարկել այն, թե ինչքան սյուրռեալիստական, հա, կարող են լինել մեր տոնական սովորությունները։ Ինչի մասին է խոսքը, օրինակ պատկերացնենք մի տեսարան, ենթադրենք սենյակում հագցնում են լույսերը, բերում են գեղեցիկ տոնական տորթը, որի վրա վառվում են մոմերը, բոլորը ժպտում են, երգում են, մեկ էլ հանկարծ հոբելի առը խորոշունչ է քաշում և իր թոքերի ողջ պարունակությունը, միկրոբները, թուքը հզոր օդային, այսպես հոսքով փչում է ուղիղ տորթի վրա, հանգցնելով մոմերը, որից հետո բոլորը ուրախությամբ ծափահարում են և մեծ հաճույքով ուտում են հենց այդ նույն տորթը։ Բայց ցանկացած այլ իրավիճակ, հա, եթե հաշվի առնենք, ենթադրենք ինչ-որ մեկը փորձի նույն հզորությամբ փչել ձեր ափսեի մեջ, դա գուցե լինի ձեր վերջին ընթրիքը տվյալ հանձնավորության հետ, բայց ծննդյան օրը դա կարելի է, դա մոգություն է, այդ օր ինչ-որ կախարդանք է տեղի ունենում։ Այնպես որ հաջորդ անգամ տորթի կտորը վերցնելիս, նաև գուցե հիշենք, որ դա ոչ միայն շոկոլադն է կամ ինչ-որ հետաքրքիր հարուստ կրեմ, այլև օբելյարի շնչառական համակարգի ողջ պարունակությունը, սա Kiss FM-ն է։

Я вас Мэг Раша Лихит, Kiss FM Off, Tiesto, Brianna Grace. Դե բնական բար Kiss FM Off, լավագույն հիթերն են միշտ, Beautiful Places, գեղեցիկ վայրերի մասին հիթ ենք լսում. Դե իսկ գեղեցիկ վայրերը նաև մեր խցանումները, մայրաքաղաքում իրավիճակը թեժ է, կենտրոնը, Արաբկիրը, կենտրոնին հարակից հատվածները, Դավիթ Բեկը, Ստրեչի կամուրջը, Սևանի, Փեթակի հարակից հատվածները, ինչպես նաև Կինոհայրենիքի, Արշակունյացի վերը բարձրացող դեպի Կրկեսի հատվածը. Մի խոսքով երթևեկությունը շարունակում է մնալ թեժ, հետևում ենք զարգացումներին, ավելացնենք նաև Շիրակը եւ Շերամը եւ Շիրազը, որտեղ բոլոր ուղղությունները եւս հարաբերնված են, լսենք հրաշալի հիթ, որից հետո Kiss FM-ով ունենք նաեւ գովաստ։

0: Գովաստ.
1: Թողլինին լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

Սպոցնոտ կետ 3 հաճախականությամբ Սաքիս FM-ն է սիրելի հրաձելսողներ, շանակում ենք որվա 3-ոն միասին, իմ անունն է Միքայել, հետևում ենք բնականաբար նաև երթևեկության զարգացումներին, ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Նշենք նաև, որ ծանրաբեռ նվազություն ունենք Պարոնյան Պրոշյան հատվողում, կենտրոնին բազմիցս անդրադարձել ենք, Դավիթ Բեկի հետ կապած հիշեցնենք, որ թեմը ռույզ դեպի ներքև և թևերև բարձրացող Ռոստովյանի կողմից ծանր են, դե Կինոհայրենիքի վստրեչի հատվողը ևս գերծանր, ընդհանուր երրորդ մասի հրապարակին կից նույնպես խցանումները շարունակվում են, նույնը վերաբերում է և Սևանի փողոցին, և Քրիստափորին, Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածին, ծանրաբեռ նվազություն կա նաև Եղվարդի խճուղուց դեպի Զովունի գնացող ճանապարհ պարահատվածում։ Մի խոսքով թեժը երթևեկությունը շարունակում մնալ մայրաքաղաքում և մայրաքաղաքին կից, Քիս FM-ի ուղիղ եթերում էլ քիչ անց կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, հիշեցնեմ, որ մեր գործընկերները պարբերաբար թարմացնում են լրահոսը, ժամը 1-ը ուղիղ եթերում ձեզ ներկայացնում են, որպեսզի միասին հասկանանք, ինչ է կատարվում այս կամ այն անկյունում։ Լուրերի թողարկումը 5 րոպեից է։

0: Ծան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Ընտրակաշարք ստացած 68-ամյա տղամարդը դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է, այս մասին հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում հաստական տվյալներ են ստացվել ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցչի կողմից այլ անձանց հետ արտերկրում բնակվող ՀՀ քաղաքացիներին ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտվին քվեարկելու պայմանով ընտրակաշարք տալու և Հայաստան տեղափոխվելու մասին։ Հրապարակվել են ձայնագրություն այս րոպեներին լսենք մեկ հատված։
3: Աստիշ թե մայիսի կես կեղնի, մայիսի վերջել եմ լիկակ ու երտական տրության, պարենքի դան 30,000 տուդաբրացին, իմ ալ տուրեժվ է ծույցերուն ուդա բանկենին ծույցերուն կիդան, ծույցերուն, թե սանգարծ եմ ալ չեղնի վերուսու չի կաս, հետի կեղնի
2: Հարգելի ռադիոլսողներ, ձայնագրության մանրամասներն avrora.news.am կայքում են։ Հաղորդեմ, որ դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով կատարվել են մի շարք վարութային գործողություններ, դատարան են ներկայացվել կալանքի միջնորդություններ։ Դատախազը մայիսի 30-ին հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել սպանություն իրականացնելու իրական վտանգ պարունակող սպառնալիքով տեսանյութի դիմակավորված 5 անձանցից մեկի ՄՄ-ի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի մի խումբ անձանց կողմից սպանության նախապատրաստում եւ անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով մի խումբ անձանց հետ նախընտրական քարոշչություն կատարելուն խոչընդոտել է կետերով։ Այս մասին տեղեկացնում են գլխավոր դատախազությունից։ Հիշեցնենք, որ 2026 թվականի մայիսի 16-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում դիմակավորված 5 անձինք, այսպես ասած, որսացել են ընդհանուր օգտագործման համար չնախատեսված համացանցային կայքի ուղիղ եթերի ժամանակ հաղորդվող տվյալը, տեսանյութը եւ տարածել սպանություն իրականացնելու իրական վտանգ պարունակող սպառնալիքի տեսանյութ։ Այսօր միջնորդություն են ներկայացվել դատարան Մեղադրյալ ՄՄ-ի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ։ Հաշվի առնելով, որ ՄՄ-ն 2024 թվականից բացակայում է Հայաստանի Հանրապետությունից եւ ըստ նախնական տվյալների գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, համապատասխան փաստաթղթերն ուղարկվել են Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանություն ՄՄ-ի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու համար։ Վազգեն Սաղաթելյանի տնային կալանքը վերացվեց, դատարանը կիրառեց վարչական հսկողություն խափանման միջոցը, արգելելով Վազգենին հրապարակային խոսքը։ Այս մասին հայտնում է փաստաբան Արսեն Բաբայանը։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանը հաղորդում էր ներկայացրել իրավապահ մարմիններին Իմնեմնիմի ոդքասթում նրա հասցեին հնչած վիրավորական արտահայտությունների եւ սպառնալիքների վերաբերյալ։ Վազգեն Սաղաթելյանն ու Նարեկ Սամսոնյանը ձերբակալվել էին։ Այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապայանը հայտարարել է, որ մինչև 2026 թվականի ավարտը դեպի Եվրոպական Միություն իրականացվող արտահանման ծավալները 4-5 անգամ մեծացնելու մտադրության մասին։ Երևանում անցկացվող քարոզարշավի ընթացքում նա նշել է, որ թեև դեպի ԵՄ-ը արտահանումը արդեն կրկնապատկվել է, իրենք տրամադրված են ցուցաբերել ավելի ագրեսիվ գործելաոճ, ինչը հնարավորություն կտա տեղական արտադրողներին հանդես գալ ավելի մրցունակ գնային առաջարկ հարթակներով։ Ըստ նրա, սրա արդյունքում նախատեսվում է մինչև տարեվերջը արտահանումը ավելացնել 4-ից 5 անգամ, որի մեջ կներառվեն մրգեր, բանջարեղեն, մշակող արդյունաբերության արտադրանք եւ ըստեղության ամեն ինչ։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը նաեւ վստահեցրել է, որ ներկայումս այս ուղղությամբ բանակցային գործընթաց է ընթանում եվրոպացի գործընկերների հետ։ ԵԱՏՄ երկրների ղեկավարների քարակողմ հայտարարությունը ենթադրում է, որ միությունում Հայաստանի գտնվելու նրբությունների հետ կապված բոլոր նրբությունները կմշակվեն մինչև դեկտեմբեր։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հռոսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովը նշել է, որ երկրների պրոֆիլային կառույցները պետք է զեկուցեն այդ հարցի մշակման մասին առաջնորդներին։ Այդ ամենը պետք է քննարկվի մինչև դեկտեմբեր, հավելել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, մեր թողարկումներում հայտնել ենք Ճապոնիայի մոտեցող հզոր թայֆունի մասին։ Տեղեկացնեմ, որ դրա պատճառով արդեն չեղարկվել է առնվազն 290 ավիաչվերթ։ Օթերևութաբանների կանխատեսմամբ տարերային աղետը կարող է լուրջ ազդեցություն ունենալ երկրի հարավային շրջանների վրա, ուղեկցվելով ուժեղ քամիներով և հորդառատ անձրևներով։ Թայֆունի կենտրոնը ներկայում գտնվում է Օկինավայից հարավ և շարժվում է հյուսիսային ուղղությամբ։ Իշխանությունները բնակիչներին և զբոսաշրջիկներին կոչ են անում հետևել պաշտոնական նախազգուշացումներին և հնարավորության դեպքում խուսափել ճանապարհորդություններից։ Ավիաընկերություններն էլ զգուշացնում են, որ եղանակային պայմանների վատթարացման պատճառով հնարավոր են նոր չեղարկումներ և ուշացումներ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ շեշտեմ, որ խոսքը Ճապոնիայի մասին է։ Դե ինչ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 20-ին։

ինչու որ հետևում ենք լուրերի թողարկումներին, ամեն ուղիղ ժամի, ամեն ժամը մեկ լսում ենք, հետևում ենք կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, ինչը կատարվում այս կամ այն անկյունում, Հայաստանում եւ ոչ միայն, ամբողջ աշխարհում։ Մեր գործընկերներն ի դեպ ոչ միայն ուղիղ եթերում են ձեզ ներկայացնում լրահոսը, այլև Aurora News.am լրատվական կայքում, որտեղ կարող եք մտնել, կարդալ, այնտեղ անընդհատ թարմացվում է լրահոսը, վերջին կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին կարող եք հետևել, մի խոսքով եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւ Aurora News.am կայքում։ Իսկ ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, սիրելի ռադիոլսողներ, նշենք, որ կենտրոնը շարունակում է մնալ ծանր, նույնը վերաբերում է նաեւ սերվիզի խաչմերուկ տանող ուղղություններին՝ Կիևյանը երկկողմանի, Բաբայան ազատությունը բոլոր կողմերի ծանր է, այսքան Բաբայանը թե Ուլնեցից, թե Բանջարանոսի կողմից դեպի ազատություն, դե կենտրոնը, որպեսզի կրկին հատիկ առ հատիկ չնշենք փողոցները, իմացեք, որ գերխցանված են գրեթե բոլոր հատվածները, կենտրոնով երթևեկելիս անհրաժեշտ է շրջել ոտքով կամ գուցե մետրոյով, այդպես ավելի արագ տեղ կհասնեք։ Նշենք նաև, որ Շիրակն է ծանր, թե դեպի Արտաշիսյան գնացող եւ թե Հակառակը, որում նաև Սեբաստիա բարձրացողով դեպի Քրքորյան տանող ճանապարհ հատվածում հենց Խաչմերուկին մոտ ունենք վթար, եւ այստեղ եւս երթևեկությունը դժվար անցանելի է։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: 29. Ընտրիր քո սրտինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ 29

Գոհ է տանտիկինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Գովաստ 010 250 883

got something wrong with you. Something's not right with me too. It's not right with me. But the state that you're in is innocent. I just can't believe in what the fuck's original sin anyway. Հոսանք եղանակային կանխատեսումների մասին, սիրելի ընկերներ, ներկայացնենք նաև այն իրավիճակը, որ արդեն սպասվում է երեկոյան, սպասվող գիշերային ժամերին, վաղն ու առաջիկա օրերին։ Ասենք, որ այսօր երեկոյան պլյուս 17-ից 18 աստիճանը կպահպանվի մայրաքաղաքում, գիշերային ժամերին կլինի պլյուս 11-ից պլյուս 13, վաղը ցերեկը մինչև 27 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում առավելագույնը, հիշեցնում եմ, խոսքը մայրաքաղաք Երևանի մասին է։ Ամսի 1-ից, այսինքն այսօրվանից մինչև հունիսի 6-ը, առավելապես երեկոյան ժամերին կանխատեսվում է կարճատև վանձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում, հունիսի 2-ից 6-ի գիշերային ժամերին կդիտի առանց տեղումների եղանակ։ Հանրապետության լեռնային հատվածները, Շիրակի մարզը, ինչպես նաև Գեղարքունիքը, հատկապես գիշերային ժամերին կլինեն ամենազով գոտիները, այստեղ կանխատեսվում է 4-ից 5 աստիճան տաքություն, հիշեցնում եմ, գիշերային ժամերի մասին է խոսքը, դե իսկ այսօր ցերեկային ժամերին, ինչպես այսօր ցերեկային ժամերին, այնպես էլ ամսի 2-ից 6-ը, առավելապես ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև վանձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկոտ, մարզերում ևս հունիսի 2-ից 6-ի գիշերային ժամերին հիմնականում կլինի առանց տեղումների եղանակ, իսկ առավելագույն պլյուս 32, վաղը ցերեկային ժամերին կդիտվի Սյունիքի հովիտներում։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 4-ից 6-ը, աստիճանաբար 2-ից 4 աստիճանով կբարձրանա։

Համաձայն եք չէ, հարգելի ռադիոլսողներ, որ համառային երեկոները հատկապես, հատուկ այսպես մագնիսականություն ոնց-որ թե ունենան, իրականում արդեն օրացույցով ամառ է, մի քիչ ջերմաստիճանը տաքանա, լրիվ են պահը կլինի, երբ ցերեկային շոգը կամ ասկամած տեղի է տալիս եւ քաղաքը սկսում է շնչել լրիվ ուրիշ այսպես երեկույթների եւ հանդիպումների ռիթմով։ Իմ անունն է Միքայել եւ այս պահին լսում ենք լավագույն հիթերից մեկը, որը ամառային գիշերների յուրահատուկ այսպես հիմն է կարծես թե դարձել, ֆրանսիացի Հյուգել, DJ Հյուգելն է, իհարկե մի քանի DJ-ների հետ համատեղ, արդյունքում ստացվել է տաք հիպնոսացնող tech house բասերով եւ կրկոտ վոկալով գործ, որը պարզապես ձեզ տեղում թույլ չի տա կանգնել, այլ ընդհակառակը շարժվել։ Այնպես որ միանանք քաղաքի հունին, վայելենք երեկոն եւ երաժշտական մթնոլորտը իհարկե Kiss FM-ն է ապահովում 88.3 հաճախականությունը, Հյուգել, Հունա Նոչեկոն, Հյուգել։

0: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքները իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme-ի ավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովաստ 010 250 883։

Next Summer, Damiano David, հաջորդ ամառվա մասին հիթ, բայց քանի որ այսօր հունիսի 1-ն է եւ ամառը նոր է սկսվել, իսկ ամառը միշտ ասոցացվում է հանգստի, ծովի հետ եւ ոչ միայն, իրականում շատ-շատերը ասում են, բա մենք աշխատելու ենք ամբողջ ամառ։ Ինչով է սիրելու ռադիո լսողներ, Kiss FM-ով մի հետաքրքիր փաստի անդրադառնանք օվկիանոսների մասին, այն որ դրանց տակ թաքնված են քաղցրահամ ջրի հսկայական պաշարներ։ Ինչի մասին է խոսքը, իրականում գուցե հակասական է, հա, հնչում, բայց գիտնականներն իսկապես օվկիանոսի հատակի տակ հայտնաբերել են քաղցրահամ ջրի հսկայական ստորգետնյա ջրամբարներ, որոնք իդեպ գտնվում են այսպես ծակոտկեն ապարներում եւ օվկիանոսի տակ գտնվող շատ խորը նստվածքային շերտերում։ Հետազոտողները գնահատում են, որ այս պաշարներից մի քանիսի ծավալը անգամ կարող է հասնել 100 հազարավոր խորանարդ կիլոմետրերի։ Այս ջրի մեծ մասը այս ջրամբարները մտել, այսինքն հազարավոր եւ նույնիսկ միլիոնավոր տարիներ առաջ եւ ծովի մակարդակը ավելի ցածր էր եւ ժամանակակից շատ դարավանդներ գտնվում էին հենց ցամաքի վրա։ Սա իրականում կարևոր հայտնագործություն է գիտության համար, քանի որ այսպիսի ջրամբարները մարդկանց օգնում են ավելի լավ հասկանալ կլիմայի, օվկիանոսների եւ երկրի վրա ջրի շրջապտույտի պատմությունը։ Եվ այո, քաղցրահամ ջրի ամբողջական ստորգետնյա լճեր կարող են թաքնված լինել հենց աղի օվկիանոսի տակ։ Երբեմն ամենահանսպասելի վայրերը պարզվում են այն բանի պահեսներ, որոնք մենք սովոր ենք փնտրել այլուր։

0: France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia. 88.3 FM.
1: Հայաստանում շարունակվում է նախընտրական քարոզարշավը, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ նախորդ ժամի լուրերին անդրադառնալով Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ձեզ ներկայացնենք մի քանի հակիրճ լուրեր։ Հիշեցնենք, որ Կրեմլի ներկայացուցիչ Պեսկովն է հայտնել, որ ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի գտնվելու հետ կապված բոլոր ներփությունները կմշակվեն մինչև դեկտեմբեր։ Ճապոնիային էլ մոտեցող հզոր թայֆունի պատճառով երկրում արդեն չեղարկվել է նվազան 290 ավիաչվերթ, իսկ իշխանությունները զգուշացնում են նոր սահմանափակումների մասին։ Հիշեցնեմ, որ լուրերի, այս եւ այլ կարևոր լուրերի մանրամասներ թե Հայաստանում, թե ամբողջ աշխարհում տիրող իրադարձությունների մասին կարող եք գտնել avroranews.am-ում։ Մեր գործընկերները շարունակում են աշխատել հենց ձեզ համար։

Երկեչմոր անանք նաև անդրադառնալ երթևեկությանը, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ ամառային 3 օր շարունակելով միասին մի քանի տեղեկություն ձեզ փոխանցեմ նաև հցանումների մասին ընդհանրապես։ Մի քանի վարկյան անց հետևենք զարգացումներին եւ տեսենք թե 3 օրին ընթարաջ ինչ թարմ տեղեկություններ ունենք հցանումների մասին։

Թվում էր, թե երեկոյին զուգահեռ պիտի որ իրավիճակը գնալով հանդարտվի, խոսքը մայրաքաղաքի երթևեկությանն է վերաբերում, բայց արի ուտես, որ այդքան էլ այդպես չի, քանի որ կենտրոնը շարունակում է մնալ գերխցանված կրկին բոլոր ուղություններով. Ծանր է Դավիթ բեկ բարձրացողը դեպի 7-րդ մասիվ, ինչպես նաև մեքենաների հոսքը շարունակվում է և Կրկեսի խաչմերուկում և Փեթակին հարակից հատվածներում Սևանի փողոցով դեպի Վստրեջ, նաև Չարենց Նարդոս Խորենացի հատվողում Սարալանջի նեղ հատվածում Բագրատունյաց փողոցում, Շիրակ փողոցում, Կիևյան փողոցում։ Մի խոսքով, ինչպես տեսնում ենք, առայժմ թեժ երթևեկությունը շարունակվում է, Արաբկիրի մեծ հայտնի ուղությունները եւս դժվար անցանելի են, նաեւ միասնիկյան բարձրացողը, Հաղթանակ զբոսայգու հատվածը եւ Ազատության պողոտան նաեւ Ռայկոմի մասում նույնպես դժվար անցանելի է։ Զովունի Դավթաշեն հատվողը եւս դժվար անցանելի է, նաեւ վթար ունենք Սերվիզի խաչմերուկում, որի հետևանքով այստեղ նույնպես բոլոր ուղություններով առկա են մեքենաների կուտակում։

0: Հարգավածդ։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: Գովաստ 010-250-883։

Վազգեն Սարգսյան փողոցից մինչև Աբովյան պուրակ 1 ժամ հաղորդագրությունն է ռադիոլսողի կողմից, այո, կենտրոնում սիրելի ընկերներ, հերթևեկությունը առայժմ ծանրաբեռնված է։ 1 հունիսի 27-ի 3 օրը 19:58 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում ջերմ ամառային բարևներ են կուարկում բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիո դիտողներին։ Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը հասանելի ենք նաեւ kissfm.am վիզուալ հարթակի միջոցով։ Եվ ասում եք անգամ շնորհավորում ենք փոքրիկներին, երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա արդիվ մաղթելով անհոգ եւ խաղաղ մանկության։ Kiss FM-ը վաղ առավոտից մինչեւ շատ ուշ 3 օր ձեզ հետ կապի մեջ է։ Լավագույն հիթերն էլ օրը 24 ժաման շաբաթը 7 օր մաղթում են օրվա խաղաղ ստացված արդյունավետ շարունակություն։ Իմ անազգանունն է Միքայել Աթասոնցը եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում արդեն ընդամենը 1 րոպեից լուրերի հերթական կարևոր թողարկումն է։

0: Pijama Xan. Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մի անհանգստացեք գազի վերաբերյալ կան ավելի ցածր գներով առաջարկներ, քան այն գինը, որով այն հիմա վաճառվում է Հայաստանի սպառողներին։ Այդ առաջարկները վաղուց կան։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է ՀՊԿ ուսակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը, հայտնում է Նյուզը։ Նա պարզաբանել է, որ այդ մասին լսել է արտերկրից, այլ ոչ թե Հայաստանի իշխանություններից։ Սուքիասյանը հստակեցրել է, որ խոսքը Ադրբեջանից գազ ներկրելու մասին չէ։ Երրորդ երկրից պատրաստակամություն են հայտնել գազ վաճառել և այդ գործընթացները ընթանում են։ Ինձ այդ մասին ընկերական կարգով են ասել, հավելել է Սուքիասյանը։ Խաչատուր Սուքիասյանի խոսքով Հայաստանն աշխարհում միակ երկիրն է, որը վերջնարդյունքում գազը ստանում է 120%-ով ավելի բարձր գնով, քան ստանում է սահմանին։ Նա ընդգծել է, որ ռուսական ընկերությունները Հայաստանում աշխատում են շահույթով և պետք է գնահատեն Հայաստանը որպես տնտեսական գործունեություն ծավալելու տեսանկյունից ամենահարմարավետ երկրներից մեկը, նշել է պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալների և Հայաստանում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Քուվեյթի, Իրաքի և Քաթարի դեսպանների ու դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և գործընկեր երկրների միջև առևտրատնտեսական գործակցության ընդլայնման և արտահանման խթանման հեռանկարները, ինչպես նաև տնտեսության դիվերսիֆիկացման ուղղված նախաձեռնությունները, հայտնում են Էկոնոմիկայի նախարարությունից։ Անդրադարձ է կատարվել արտահանման ոլորտում ներկայումս առկա մարտահրավերները նոր հնարավորությունների վերածելու ուղիներին, գործարար կապերի ակտիվացմանը, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում համատեղ ծրագրերի իրականացման հնարավորություններին։ Նշվում է, որ կողմերն ընդգծել են առևտրատնտեսական կապերի հետագա խորացման պատրաստակամությունը, վերահաստատելով փոխշահավետ գործակցության կարևորությունը։ Ոչ թե Բաքուն, Մոսկվան, Վաշինգտոնը, այլ Հրազդանը, Կապանը, Չարենցավանն ու Երևանը պետք է լինեն մեր ընտրությունները որոշողները։ Այս մասին հայտարարել է Միասնության Թևեր քաղաքական նախաձեռնության համահիմնադիր վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը։ Ես եղել եմ ոչ նախկին, ոչ ներկա, ոչ մի արտաքին ուժի հետ, կապ չունենք ոչ մի արտաքին ուժի հետ, պայմանավորվածություններ չունեմ, կաշկանդվածություն չունեմ։ Մենք համարում ենք, որ պետք է ոչ թե արտաքին ուժերը որոշեն, պիտի որոշի Հրազդանը, Չարենցավանը, Երևանը, Կապանը, Մեղրին, Գավառը, Լոռին, մենք պիտի լինենք որոշողները, ոչ թե թողնենք ուրիշները մեր փոխարեն որոշեն, նշել է Արման Թաթոյանը։ Հայաստանում հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների շրջանակում կազմակերպած քարոզարշավի շրջանակում հունիսի 1-ին, այսինքն այսօր, Նորուշ կուսակցության վարչապետի թեկնածու Հայկ Մարությանը շրջել է Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում։ Նշենք, որ Հայկ Մարությանը հանդիպել է քաղաքացիներին, տրոցիկներ բաժանել նրանց։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների Դաշինքի ներկայացուցիչները Քարոզարշավի շրջանակներում քաղաքացիների հետ հանդիպումներ են ունեցել Կոտայքի և Արմավիրի մարզերում։ Դաշինքի նախընտրական ցուցակի առաջին համար Նարեկ Կարապետյանը Նորհաչնի բնակիչների հետ շփումների ընթացքում հայտարարել է, որ Հայաստանի գլխավոր օրակարգը պետք է լինի հողի վրա գործաները։ Մենք պետք է ամեն օր ու ժամ աշխատենք, ավելի առաջ շարժվենք, քան մեր հարևան երկրները։ Մենք տարածաշրջանի ամենաաղքատ երկիրն ենք այս պահին և ունենք վտանգ, որ մեր հաջորդ սերունդը առերեսվելու է այդ աղքատության հետևանքներին։ Դրա համար մեզ պետք է փոխել մեր գործելավոճը, ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Իսրայելական բանակը զգուշացրել է Բեյրութի հարավային արվարձաններին հարվածելու պատրաստակամության մասին և տեղի բնակիչներին կոչ արել լքել իրենց տները։ Այս մասին X սոցիալական հարթակում գրել է իսրայելական բանակի ներկայացուցիչը։ Իսրայելական բանակի ներկայացուցիչը հայտարարել է, եթե Հեզբոլահը շարունակի հրթիռներ արձակել իսրայելի քաղաքների և ավանների ուղղությամբ, իսրայելական բանակը կհարվածի Լիբանանի մայրաքաղաքի հարավային արվարձաններում գտնվող թիրախներին։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահի դիվանագիտական խորհրդականն էլ դատապարտել է Քուվեյթի դեմ իրանական շարունակվող դաժան հարձակումները։ Նա հայտարարել է, որ լարվածության այս սրացումը սպառնում է տարածաշրջանային անվտանգության այնպիսի պահի, երբ դիվանագիտական ջանքերը կենտրոնացած են հակամարտությունների դադարեցման և ամբողջ տարածաշրջանում կայունության վերականգնման վրա, նշել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահի դիվանագիտական խորհրդականը։ Ֆրանսիան մեծ Բրիտանիայի աջակցությամբ Կիրակի օրը Ատլանտյան օվկիանոսում կալանել է ռուսական տանկեր, որը ներառված է պատժամիջոցների ցուցակներում և ենթադրաբար հանդիսանում է ռուսական ստվերային նավատորմի մաս։ Այս մասին հայտնել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, տեղեկանում ենք BBC-ից։ Ֆրանսիական կողմի տվյալներով Թագոր տանկերը նավարկում էր կեղծ դրոշի ներքում։ Անընդունելի է, երբ նավերը շրջանցում են միջազգային պատժամիջոցները, խախտում են ծովային օրենքները և օգնում ֆինանսավորել այն պատերազմը, որը Ռուսաստանը վարում է Ուկրաինայի դեմ, գրել է Մակրոնը X սոցիալական ցանցում։ Ֆրանսիայի ղեկավարի խոսքով գործողությունն իրականացվել է բրիտանացիների հետ համատեղ և միջազգային նորմերին խիստ համապատասխան։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունից էլ BBC-ին հայտնել են, որ գործողությանն աջակցել է բրիտանական ուղղաթիռը։ Եվ արդեն վերջում գանք մեր երկիր, հաղորդենք եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 1-ից 5-ը առավելապես ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 1-ից 5-ը գիշերային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Նշվում է, որ ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 1-ից 2-ին աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Երևանում հունիսի 1-ից 5-ը գիշերային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ առավելապես երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում ամռան առաջին օրվա երեկոյան ժամերին էլ կգրանցվի +17 +19 աստիճան տաքություն։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Avrora News-ի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: պատկովստ։ Էժանա վյա տոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
4: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99

0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: զգացողացք։
1: Շոք է։ Հոգ չէ։ Ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում։ Օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme KTM 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ 010-250-883

0: Ամենա P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստ։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Ամուր նյարդեր թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը 2-ն է, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: հաջողվաստ։
1: 18-ը մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովաստ 010 250 883

0: հարվեստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովազդ. Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
1: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովազդ 010 250 883

0: պատկովստ։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

0: հաջողվաստ։
1: 18 մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010 250 883